Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, ֆանտաստիկ սիմֆոնիա, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 18 լրային կվարտետը «Լյա մաժոր» հնչեց Իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ամբ լուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխարն արծաթի, ու քեզի այդ փշրած գինան ծիրության, այդ փշրանքեն տակ-տակ արցունք կգաթի, բաժնվելով քուշողերդ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըդ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու անպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ ճինչ գաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

Vô incesto ser Երկնի հուր կամ ժպիտ Չունի երկին աչացդ կայծերն ու կապույտ Վարդը չունի կուլան ջտ ամպից լսապտիտ Չունի լուսին վարդերն շիկնոց այտերուտ Կիշերն երկնի կայծից լուսնույն սիրատեմ Ցերեկն ալյաց ծաղկանց շպտիս մեկում կետ Իսկ ես համար ես արցունքով գաղութ եմ, թու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ, արդյոք էակ մեզ, թե երկնի զվարդուն, գնախանձին պայլիտ վրա վարդ լուսնակ, ծայնի կտապշած լսելով քաղցրու թրթրուն, նոչիներում է ծկալ ռիկ լուսինյակ, ծնեի ծիվ թելացող հովմանուշիկ, Եվ գկվելով երածք ճակտիտ այդ անսուկ, Դա էի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ, լոք սրպելով եթե շողար աչկտ արդցուկ։ Պարտեզտիցիվ թե պտեի վարդլացող, Եվ երբ կայիր այգում շաղին ժպտով պերջ, Կունովս ներգել այդերդ, թապել գոգտ իմ ծող, Վերջին շնչիկս ի գիր կտարներ ելևեջ, բխեի եսիցիվ թխարումը վջիտ, Եվ երբ հուշիկ կա իր մոտ իմ կեզերքին, ծոլանար իմ հայլ վույս մեջ կուժպիտ, բխտորելով կապույ տալիքս ծամքեին։ Ախ, իցիվ թե լինեի ես ճարագայտ, շողշողայի դեմքիտ վրա վայրիքմը, խապեի կեզ թեզ ավելի գեղազարդ, Եվ անուշ բույր մազերուտ մեջ մարեի, Այլ ոչ անգութ, եթե տվիր մեկուն սեր, Իցիվ տանոր գերեզմանին կարն լինիմ, Եվ դու թոշնած կաս շնչել շուրջս արտասվել, Քեզ հպելու համար հարկ լոք գոլ շիրիմ։ Պետրոս Դուրյան

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի համար 4 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 48, Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մարկ Գորնշտեյն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն, Իվան Պրաչ, Ռոնդո Ֆա մաժոր և Սոնատ Դո մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

Շնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Իվան Պրաչ, Ռոնդո Ֆա մաժոր և Սոնատ Դո մաժոր կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։ Ֆրանսիս Դևյեն, կոնցերտ համար 7, մի մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում է Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

Հնչեց Ֆրանսիս Դևիենի համար 7 կոնցերտը մի մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: Հնչեց Էրնեստո Նազարեթի տանգոն Շրամել անսամբլի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվինտետ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի և ֆագոտի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը՝ դաշնամուր, Հայնց Հոլիգերը՝ հոբոյ, Էդուարդ Բրունները՝ կլարնետ, Հերման Բաումանը՝ գալարափող, Կլաուս Թունեմանը՝ ֆագոտ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր քվինտետը դաշնամուրի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի և ֆագոտի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր, Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Էդուարդ Բրունները կլարնետ, Հերման Բաումանը գալարափող, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ։

Ընչեց Ջովանի Մարիա Ռուջիերի Փարքի Բարձունս Աստուծո ստեղծագործությունը։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ The King's Consort երգչախմբի մեներքիչներ՝ դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

թվեր. Գլուխ 20-րդ, 23-ից 30 համարներ. Տերը հոր լեռան վրա Եդոմացիների երկրի սահմանի մոտ խոսեց Մովսեսի ու Ահարոնի հետ և ասաց. Ահարոնը մեռնելով թող միանա իր նախնիների մեռելներին, նա չի մտնելու այն երկիրը, որ ես տվել եմ իսրայելացիներին, որովհետև դուք ինձ բարկացրիք հակաճառության ջրի հարցում. Ահարոնին ու նրա որդի Եղիազարին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ բարձրացրու հոր լեռը. Ահարոնի վրայից հանիր նրա պատմությանը, և այն հակցրու նրա որդի Եղիազարին, և Ահարոնն այնտեղ թող մեռնի ու միանա իր նախնիների մեռելներին. Մովսեսն արեց այնպես, ինչպես Տերն էր հրամայել իրեն. Նա ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ Ահարոնին բարձրացրեց հոր լեռը, նրա վրայից հանեց նրա զգեստները և դրանք հակցրեց նրա որդի Եղիազարին. Ահարոնը մեռավ լեռան գագաթին, իսկ Մովսեսն ու Եղիազարը իջան լեռից. Ամբողջ ժողովուրդը տեսավ, որ վախճանվեց Ահարոնը, և բոլոր իսրայելացիները 30 օր ողբացին Ահարոնի մահը։ Երկրորդ օրենք, գլուխ 34-րդ, 5-ից 12 համարներ. Եվ Տիրոջ ծառա Մովսեսը վախճանվեց Մովաբի երկրում Տիրոջ խոսքի համաձայն. Նրան թաղեցին Գայիում, Փոգորի տան մոտ, և ոչ ոք մինչև այսօր չգիտի, թե որտեղ է նրա գերեզմանը։ Երբ Մովսեսը վախճանվեց, 120 տարեկան էր։ Այդ տարիքում ոչ նրա տեսողությունն էր վատացել, ոչ էլ դեմքը խորշոմել։ Իսրայելացիները Մովաբի երկրի Արաբոտ վայրում, Հորդանան գետի մոտ, Երիքովի դիմաց 30 օր ողբացին։ Վերջացան Մովսեսի սկոլացի օրերը։ Նավեի որդի Հեսուն լցվեց իմաստության հոգով, որովհետև Մովսեսն իր ձեռքը դրել էր նրա վրա։ Իսրայելացիները հնազանդվեցին նրան և արեցին այնպես, ինչպես Տերն էր պատվիրել Մովսեսին։ Իսրայելում այլևս Մովսեսի նման մարգարե չելավ։ Նա մի մարդ էր, որին Տերը երես առ երես ճանաչեց։ Եգիպտացիների երկրում Փարավոնի, նրա պաշտոնյաների հանդեպ կատարվող Տիրոջ արաքած բոլոր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերը, նրա ամբողջ երկրի հանդեպ եղած մեծամեծ նշանները Մովսեսը իսրայելացիների առջև կատարում էր ամուր ձեռքով և հզոր բազուկով։ Նավեի որդի Հեսոյի գիրքը, գլուխ 24-րդ, 29-ից 33 համարներ։ Եվ Իսրայելը պաշտեց Տիրոջը Հեսոյի կենդանության բոլոր օրերին և այն ծերերի կենդանության բոլոր օրերին, որոնք ողջ մնացին Հեսոյից հետո և որոնք տեսան Տիրոջ բոլոր գործերը, որ նա արեց Իսրայելի համար։ Սրանից հետո Նավեի որդի Հեսուն, Տիրոջ ծառան, 110 տարեկանում մեռավ։ Նրան թաղեցին իր ժառանգության սահմաններում, Թամնասաքարում, Եփրեմի լեռան վրա, Գայաս լեռան հյուսիսային կողմում, այնտեղ, որտեղ թաղեցին նրան, որպես հիշատակ նրա հետ դրին այն քարե սրերը, որոնցով նա գաղգաղայում թլպատել էր իսրայելացիներին, երբ նրանց հանեց Եգիպտոսից, ինչպես հրամայել էր Տերը, դրանք այնտեղ են մինչև այսօր։ Իսրայելացիները Եգիպտոսից հանեցին Հովսեփի ոսկորները և դրանք թաղեցին Սիկիմում, ագարակի այն մասում, որ 100 գառով առել էր Հակոբը Սիկիմում բնակվող ամուրհացիներից և բաժին էր տվել Հովսեփին։ Դրանից հետո վախճանվեց Եղիազար քահանան Ահարոնի որդին և թաղվեց իր որդի Փենեեսին պատկանող Գաբաաթում, որ տրվել էին նրան Եփրեմի լեռան վրա։ Այդ օրերին իսրայելացիներն առնելով Աստծո ուխտի տապանակը տանում էին իրենց հետ, և Փենեեսը քահանա դարձավ իր հոր Եղիազարի փոխարեն, մինչև որ մեռավ և թաղվեց Գաբաաթի իր կալվածքում։
Իսրայելացիները գնացին ամեն մեկն իր տեղն ու իր քաղաքը։ Նրանք պաշտեցին Աստարտին, Աստարոթին և իրենց շրջակայքում եղած ազգերի աստվածներին, և Տերը նրանց մատնեց Մովաբի արքա Եգղոմի ձեռքը, որը տիրեց նրանց վրա 18 տարի։ Թագավորություններ առաջին 15-րդ գլխի 34-ից 16-րդ գլխի 13 համարներ։ Սամուելը գնաց Արիմաթեմ, իսկ Սավողը ելավ գնաց Գաբա, իր տունը։ Սամուելը մինչև իր մահվան օրը այլևս չտեսավ Սավողին, քանզի Սամուելը Սավողի համար սուք էր անում։ Եվ Տերը զղջացել էր, որ Սավողին թագավոր էր օծել Իսրայելի վրա։ Տերն ասաց Սամուելին. «Մինչև երբ պետք է սկաց Սավողին, ես նրան զրկել եմ Իսրայելի վրա թագավորելուց. Քո եղջյուրը յուղով լցրու, եկ քեզ Արաքեմ Բեթղեհեմ, Հեսեի մոտ, քանզի նրա որդիներից մեկին եմ թագավոր ընտրել»։ Սամուելն ասաց. «Ինչպես երթամ, Սավողը կլսի և ինձ կսպանի»։ Տերն ասաց. «Դու քեզ հետ մի երինչ վերցրու, և ասա, թե տիրոջը զոհելու համար եմ եկել, և Հեսեին հրավիրիր զոհաբերություն անելու, ու ինչ որ պիտի անես, ես կասեմ, դու կոծես նրան, որին քեզ կասեմ»։ Սամուելն արեց այն, ինչ Տերն ասել էր, ու եկավ Բեթղեհեմ։ Քաղաքի ծերերը զարհուրած դիմավորեցին նրան ասելով. «Քո մուտքը թող խաղաղությամբ լինի, ով տեսանող»։ Նա ասաց. «Խաղաղությամբ է,

երեսին են նայում, իսկ աստված սրտին։ Հեսեն կանչեց Ամինադաբին ու նրան անցկացրեց Սամուելի առջևից։ Սամուելն ասաց. «Տերը սրան չի ընտրել»։ Հեսեն Սամուելի առջևից անցկացրեց Սամային, և Սամուելն ասաց. «Ոչ էլ սրան է ընտրել Տերը»։ Հեսեն Սամուելի առջևից անցկացրեց իր 7 որդիներին էլ, բայց Սամուելն ասաց Հեսեին. «Տերը դրանցից որևէ մեկին չի ընտրել»։ Սամուելը Հեսեին ասաց. «Այսքան են քո որդիները»։ Հեսեն ասաց. «Մի փոքրիկ տղա էլ ունեմ, որ ոչխար է արածեցնում»։ Սամուելն ասաց Հեսեին. «Մարդ ուղարկիր ու բերել տուր նրան, քանզի մենք սեղան չենք նստի, մինչև նա այստեղ չգա»։ Հեսեն մարդ ուղարկեց ու բերել տվեց նրան։ Նա խարտյաշ էր, սիրուն աչքերով ու տիրոջ համար գեղանի տեսքով։ Տերն ասաց Սամուելին. «Վեր կաց, օծիր Դավթին, քանզի նա լավ է»։ Սամուելը յեղով լի եղջյուրն առավ և իր եղբայրների մեջ օծեց նրան։ Այդ օրվանից և հետո տիրոջ հոգին շարժվեց Դավթի վրա։ Սամուելը վեր կացավ ու գնաց Արիմաթեմ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 1-ից 31 համարներ։ Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացված բաների հաստատումը և ապացույցն այն բաների, որոնք չեն երևում, քանզի նախնիկ հավատով վկայություն ընդունեցին։ Հավատով ենք իմանում, որ աշխարհներն ստեղծվել են Աստծո խոսքով, անտեսանելի բաներից տեսանելիներ դառնալով։ Հավատով էր, որ Աբելը Աստծուն ավելի լավ զոհ մատուցեց, քան Կայենը, որով էլ վկայություն ստացավ, որ արդար է, քանի որ նրա մատուցած զոհերի համար տրվեց նրան վկայություն Աստծուց։ Նա թեպետ և հավատով մեռավ, սակայն խոսում է դեռ։ Հավատով Ենոքը փոխադրվեց երկինք, որպեսզի մահ չճաշակի, և նա ոչ մի տեղ չգտնվեց, քանի որ Աստված նրան տարել էր։ Եվ նախքան իր տարվելը նրան վկայություն էր տրվել, որ ինքը հաճելի էր Աստծուն, բայց առանց հավատի անհնար է հաճելի լինել Աստծուն, քանի որ նա, ով մոտենում է Աստծուն, պետք է հավատա, որ Աստված կա, և վարձահատույց է լինում նրանց, ովքեր փնտրում են իրեն։ Հավատով է, որ Նոյը, պատգամ ստանալով դերևս անտեսանելի բաների մասին, վախից բռնված իր ընտանիքի փրկության համար տապանը պատրաստեց, որով և դատապարտեց աշխարը և ժառանգորդ եղավ այն արդարության, որ հավատից է։ Հավատով է, որ Աբրահամը, երբ կանչվեց, հնազանդվեց և գնաց այն տեղը, որ նստանալու էր որպես ժառանգություն, ելավ գնաց և չգիտեր, ուր էր գնում։ Հավատով նա պանդուղթ դարձավ ավետյաց երկրում, ինչպես օտարության մեջ, վրանների տակ բնակվեց Իսահակի և Հակոբի հետ միասին, որոնք ժառանգակից էին նույն խոստման, քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Հավատով ինքը սարան էլ, որ ամուլ էր, որ թե ծնության սերմ նստանալու զորություն ունեցավ և ծնեց առաջացած տարիքում, քանի որ հավատարիմ համարեց նրան, ով խոստացավ այդ բանը։ Ոստի մեկից այն էլ տարիքն առած մի մարդուց ծնվեցին սերունդներ այնքան շատ, որքան երկնքի աստղերը և անթիվ անհամար ավազը ծովի ափին։ Հավատի մեջ մեռան սրանք բոլորը և դեռևս խոստումները չստացած, բայց հեռվից տեսան այդ խոստումները և ցնծացին ու խոստովանեցին, թե իրենք օտար և պանդուխտ են երկրի վրա։ Բոլոր նրանք, որ այսպիսի բաներ են խոսում, հայտնի են անում, թե մի հայրենի երկիր են փնտրում, քանզի եթե հիշեին այն երկիրը, որտեղից իրենք ելան, ժամանակ ունեին նորից դառնալու այնտեղ։ Հիրավի, մի ավելի լավ տեղ են

0: ենչում, այսինքն երկնավոր մի վայր։ Ահա թե ինչու Աստված ամոթ չի համարում նրանց Աստվածը կոչվել, քանի որ քաղաք պատրաստեց նրանց համար։ Հավատով է, որ Աբրահամը իր փորձության մեջ Իսահակին որպես զոհ մատուցեց, և նա, ով խոստումներ ընդունել, իր միամորիկ որդուն էր որպես զոհ մատուցում։ Աբրահամին ասված էր, թե Իսահակով քեզ ծերունդ պիտի տրվի։ Աբրահամը իր մտքում մտածեց, թե Աստված կարող է մեռելներից էլ հարություն տալ Իսահակին, ուստի և որպես նախօրինակ այդ բանի նա հետ ստացավ իր որդուն։ Հավատով Իսահակը օրհնեց Հակոբին և Եսավին գալիք բաների հույսով։ Հավատով օրհնեց Հակոբը իր մեռնելու ժամանակով սեփի որդիներից ամեն մեկին և երկրպագեց Աստծուն իր գավազանի ծայրին հենված։ Հավատով հիշեց Հովսեփը իր կյանքի վախճանին իսրայելացիների ելքը և իր ոսկորների վերաբերյալ պատվեր տվեց։ Հավատով էր, որ երբ Մովսեսին ծնեցին, նրա ծնողները 3 ամիս թաքցրին նրան, քանզի տեսան կայտառ մանկանը և չվախեցան թագավորի հրամանից։ Հավատով է, որ Մովսեսը, երբ մեծացավ, մերժեց Փարավոնի դստեր որդի կոչվել։ Նա խնդրեց չարչարվել Աստծո ժողովրդի հետ, քան միաժամանակ մեղապարտ հաճույքներ վայելել։ Կարևոր համարեց Քրիստոսի կրած նախատինքները, քան Եգիպտոսի գանձերի արատությունը, որովհետև աչքերը հարած վարձատրության էր սպասում։ Հավատով թողեց Եգիպտոսը և չէր վախենում թագավորի ցասումից, քանզի համբերեց, որպես թե անտեսանելին էր տեսնում։ Հավատով կատարեց զատիկը և արյան շախտալը, որպեսզի անդրանիկներին սպանողը չմոտենա նրանց։ Հավատով անցան նրանք կարմիր ծովով, որպես թե ցամաք երկիր լիներ, մինչ եգիպտացիները նույնը փորձելով խեղդվեցին։ Հավատով ընկան Երիքովի պարիսպները, երբ նրանք 7 օր շրջեցին նրանց շուրջը։ Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պոռնիկ Ռախաբը, որ խաղաղությամբ ընդունել էր լրտեսներին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 20-րդ, 34-40 համարներ։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. Այս աշխարի որդիները կին են առնում և մարդու են գնում, իսկ նրանք, որոնք արժանի կլինեն այն աշխարին հասնելու և մեռելներից հարություն առնելու, ոչ կին են առնում և ոչ էլ մարդու են գնում, քանի որ այլևս մեռնել անգամ չեն կարող, որովհետև հրեշտակների նման են և Աստծո որդիներ, քանի որ հարության որդիներ են։ Իսկ թե մեռելները հարություն են առնում, Մովսեսն էլ այդ գուշակեց մորենու օրինակի մեջ, ինչպես որ ասում է տիրոջ մասին, Աստված Աբրահամի, Աստված Իսահակի և Աստված Հակոբի։ Իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, որովհետև բոլորը նրա համար կենդանի են։ Օրենսգետներից ոմանք նրան պատասխանեցին և ասացին. «Վարդապետ, լավ ասացիր»։ Եվ այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան որևէ բան հարցնել։
1: Նախահայրեր։ Նախահայրեր անվան տակ եկեղեցին նշում է 5 տակարանյան բոլոր սրբակենցաղ և արդար անձանց հիշատակը, բացառությամբ գիրք ունեցող մարգարեների։ Այս խմբի հետ չեն հիշատակվում միայն Եղյան և Եղիսեն, քանի որ նրանք հիշատակվում են առանձին։ Երբեմն նախահայրեր ասելով հասկանում են միայն Ադամին, Աբելին, Սեթին, Ենովսին, Ենովքին և Նոյին, իսկ Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին ու Հովսեփին կոչում են նահապետներ, և Մովսեսին, Ահարոնին, Եղիազարին ու Հեսուին անապատի առաջնորդներ, Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսից հանելու և անապատով դեպի ավետյաց երկիր առաջնորդելու համար։ Մեր եկեղեցու պաշտոնական տոնացույցում նշված է միայն 20 անուն։ Հակիրճ անդրադառնանք նրանց։ Ադամ. Ադամն Աստծո ստեղծած առաջին մարդն է, մեր նախահայրը, ով թեև մեղանչելով մեղանչական դարձրեց մարդկային բնությունը, արժանացավ Աստծո անեծքին և վտարվեց դրախտից, սակայն դասվում է սրբերի կարգում և հիշատակվում եկեղեցու կողմից. Սրա պատճառն այն է, որ Տեր Հիսուսն իր մահվամբ և դժոխ կիջնելով ազատագրեց այնտեղ գտնվող բոլոր հոգիներին, որոնց թվում և Ադամին ու նրակին, մեր նախամայր Եվային։ Ադամն ապրել է 930 տարի։ Աբել։ Աբելը երկրորդ որդին է Ադամի և Եվայի։ Աստվածաշունչը նրան ներկայացնում է իբրև աստվածահաճո անձնավորություն, ում մատուցված ընծաներն ընդունելի եղան Աստծուն, մինչդեռ նրա ավակ եղբայր Կայենինը, ոչ, քանի որ չէին մատուցվել ուղիղ սրտով։ Աբելը հովիվ էր, իսկ Կայենը հողագործ։ Աբելը սպանվում է իր եղբայր Կայենի ձեռքով վերջինիս նախանձի պատճառով, դառնալով առաջին անմեղ զոհը մարդկության պատմության մեջ, և նախատիպը բոլոր նրանց, ովքեր հալածվում են միայն այն պատճառով, որ արդար են։ Նրա արդար լինելու մասին վկայում է ինքը Տեր Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանում։ Փաստորեն Աբելն առաջին մարտիրոսն է, ուստի և առաջին սուրբը։ Սետ։ Աբելի մահվանից հետո Ադամն ու Եվան ունենում են իրենց երրորդ որդուն՝ Սեթին։ Կայենը, եղբայրասպան դառնալով, անիծվում է Աստծուց և համարվում է մարդկության աշխարհասեր հատվածի նախահայրը։ Իսկ Սեթը, ով ծնվեց արդար Աբելի փոխարեն և ինքն էլ արդար կյանք ապրեց, համարվում է մարդկության այն հատվածի նախահայրը, որը հավատարիմ մնաց Աստծուն։ Սեթն ապրել է 912 տարի։ Ենովս։ Ենովսը որդին է Սեթի։ Ենովսի մասին աստվածաշնչում կա միայն մեկ նախադասություն, որն ասում է, որ Ենովսի ժամանակ սկսեցին կանչել Աստծուն։ Այս նախադասությունը սովորաբար հասկանում են այսպես. Ենովսի ժամանակ սկսեցին Աստծուն ընդհանրական պաշտամունք մատուցել։ Ենովք։ Ենովքն Ադամի 7-րդ սերունդն է։ Աստվածաշունչն ասում է. «Նա Աստուծո հետ քայլեց, և ոչ մի տեղ նրան չգտան, որովհետև Աստված նրան փոխադրեց»։ Այսինքն, մարմնով տարավ երկինք, և նա մահ չտեսավ իր արդար ու աստվածահաճո կյանքի համար, ինչպես նրանից շատ դարեր հետո եղյա մարգարեն։ Եկեղեցու վարդապետներն ասում են, որ աշխարհի վերջում Տիրոջ գալուստից առաջ Ենովքն ու Եղյան դարձյալ երկիր են գալու, վկայելու համար Աստծուն, նահատակվելու են ների ձեռքով, ապա հարություն առնելու և երկինք համբարձվելու։ Ենովքն ապրել է 365 տարի։ Նոյն Ադամի 10-րդ սերունդն է, նա հայտնի է իր բացառիկ արդար կյանքով, որի համար արժանացավ արդեն չափազանց ապականված մարդկության միջից ընտրվելու, Աստծո հրամանով տապան կառուցելու և իր ընտանիքով հանդերձ տապանի մեջ ապաստանելով փրկվելու աշխարհաջինչ ջրհեղեղից։ Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ կանգ առավ Արարատյան երկրի լեռներում։ Իբրև Նոյան տապանը հյուրընկալած լեռ է համարվում մեծ Մասիսը, լինելով հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթը։ Թեև հայոց միջնադարում այդ լեռն էին համարում նաև Բագրևանդ գավառի նպատ սրբազան լեռը, որի անունը մեկնվում է իբրև Նոյապատ։ Նոյը դարձավ մարդկության նախահայրը։ Նրա երեք որդիներից, Սեմից, Քամից և Հաբեթից սերվեցին երկրի բոլոր ազգերը։ Հայ ժողովուրդը սերում է Հաբեթի թոռ թորգումից։ Մելքիսեդեկ։ Մելքիսեդեկն աստվածաշնչյան ամենախորհրդավոր անձնավորությունն է։ Նրա անունը նշանակում է արդարության թագավոր, և նա, ըստ աստվածաշնչի վկայության, Սաղեմի, այսինքն հետագայի Երուսաղեմի թագավորն էր, Նաև Բարձրյալ Աստուծո քահանա, ով Աբրահամին մատուցում է հաց եւ գինի եւ օրհնում նրան, իսկ Աբրահամն իր ունեցած ամեն ինչից Մելքիսեդեկին տասանորդ տալիս։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Մելքիսեդեկին բնութագրում է որպես անհայր, անմայր մեկը, ում ոչ ծագումը, ոչ ծնունդը, ոչ էլ մահը հայտնի չեն, եւ նմանվելով Աստուծո որդուն, նա մնում է իբրև մշտընջենավոր քահանա։

Աբրահամը նախահայրն է հին ուխտի շրջանում Աստուծո ընտրած ժողովրդի, հրեաների։ Նա ներկայացվում է իբրև Աստուծո հանդեպ մեծ հավատի և հնազանդության տեր անձ, ով Աստուծո հրամանին հնազանդվելով նույնիսկ պատրաստ էր սեփական և միակ զավակին Իսահակին Աստուծուն զոհ մատուցելու։ Աբրահամն ազգությամբ քաղդեացի էր։ Քրիստոսից շուրջ 200 տարի առաջ ծնվել էր Եփրատի ափին գտնվող Ուր քաղաքում։ Աստուծո հրամանով գաղթում է Քանան, այսօրվա Իսրայելն ու Պաղեստինը։ Աստված երևալով Աբրահամին նրա հետ ուխտ է կապում, որի արտաքին նշանը թլպատությունն էր, և իր ամուլ կին Սառայից զավակ չունեցող և արդեն ծեր Աբրահամին պարգևում որդի, Իսահակին։ Աբրահամի որդին էր նաև Իսմայելը, ծնված նրա աղախնից։ Իսմայելը համարվում է նախահայրը արաբական ցեղերի։ Աբրահամի գերեզմանը գտնվում է Քեբրոն քաղաքում։ Աբրահամն ապրել է 175 տարի։

Իսահակը Աբրահամի միակ որդին է Սարայից, նրա օրինական կնոջից, դրված այս զույգին ծերունական տարիքում աստվածային խոստմամբ։ Իսահակը մեկն է այն հինգ գտակարանյան կերպարներից, ովքեր համարվում են Տեր Հիսուսի նախատիպերը։ Իսահակը նմանեցվում է Քրիստոսին նրանով, որ իր հոր Աբրահամի կողմից մատուցվեց իբրև ողջակեզ Աստծուն, և Իսահակը սրան ենթարկվեց խոնարհությամբ և անտրտուն չնազանդությամբ, թեև Աստված նրա ողջակիզումը խափանեց։ Իսահակն ապրել է 180 տարի։ Հակոբ։ Հակոբը մեկն է Իսահակի երկվորյակ որդիներից, ծնված Ռեբեկայից։ Հակոբն Աստուծո կողմից վերանվանվեց Իսրայել, այսինքն Աստուծո հետ մարտնչող, քանի որ գոտեմարտի բռնվեց Աստուծո հետ առանց իմանալու նրա ով լինելը։ Հակոբի 12 որդիներից են սերում Իսրայելի 12 ցեղերը։ Կյանքի վերջում իր որդիներով ու ամբողջ ցեղով գաղթեց Եգիպտոս, իր կրտսեր որդի Հովսեփի մոտ, քանի որ հրեաների երկրում սով էր։ Մահացավ Եգիպտոսում, սակայն մարմինը բերվեց ու թաղվեց Քեբրոնում, նրա հայրերի գերեզմանոցում։ Հակոբն ապրել է 147 տարի։ Հովսեփ։ Հովսեփը Հակոբի որդիներից նախավերջինն է։ Փոքրուց ամենաշնորհազարդը լինելով իր եղբայրների մեջ, հատկապես օժտված լինելով երազատեսության շնորհով, արժանանում է եղբայրների նախանձին և նրանց ձեռքով իբրև գերի ծախվում վաճառականներին, ովքեր էլ նրան ծախում են եգիպտացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Բազմաթիվ տառապանքների միջով անցնելուց հետո, ի վերջո, աստվածային նախախնամությունը աստվածասեր իմաստուն ու առաքինի Հովսեփին դարձնում է Եգիպտոսի փոխարքան, երկրում երկրորդ մարդը փարավոնից հետո։ Ըստ գիտնականների, այդ փարավոնը եղել է հավանաբար Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարում թագավորած Ապեպին կամ մեկ դար հետո Թութմոս III-ը։ Հովսեփի միջոցով են սովից փրկվում նրա հայրն ու եղբայրները, տեղափոխվելով Եգիպտոս։ Հովսեփը նույնպես համարվում է Տեր Հիսուսի նախատիպերից հինգ դակարանում, քանի որ նրա նման վաճառվեց արծաթի դիմաց և դարձավ իր ժողովրդի փրկիչը։ Հովսեփն ապրել է 110 տարի։ Մովսես։ Մովսեսը հինգ դակարանի մեծագույն դեմքն է, և նրա անունով է կոչվում հրեաների կրոնը, հին օրենքը։ Նա է համարվում հեղինակը հնգամատյանի, աստվածաշնչի առաջին հինգ գրքերի։ Մովսեսն ապրել է հավանաբար Քրիստոսից առաջ 13-րդ դարում, ծնվել է Եգիպտոսում, ուր հրեաների թիվն արդեն մեծ թիվ էր կազմում։ Մեծանալով Մովսեսն Աստծուց ընտրվում է հրեաների առաջնորդ, ով և հրեաներին դուրս է բերում Եգիպտոսից, աստվածային միջնորդության պարտության մատնելով Փարավոնին, նրան ու եգիպտական զորքերն ընկղմելով կարմիր ծովի մեջ։ Սինա լեռան վրա Մովսեսին երևալով Աստված տալիս է 10 պատվիրանները և այլ պատվերներ։ Մովսեսն Աստուծո հրամանով իր եղբայր Ահարոնին կարգում է քահանայապետ և կառուցում վկայության խորանը։ Մովսեսին չի հաջողվում մտնել և հրեաներին հասցնել Աստուծո խոստացած երկիրը, Կանան։ Սա կատարում է նրա աշակերտը, Հեսուն։ Մովսեսի մասին Աստվածաշունչը վկայում է, որ նա եղել է չափազանց հեզ, բոլոր մարդկանցից առավել։ Վախճանվել է 120 տարեկանում միայնության մեջ, և նրա գերեզմանի տեղը մնում է անհայտ։ Ահարոն։ Ահարոնը, Մովսեսի ավակ եղբայրը, առաջին քահանայապետն էր, հաստատված Աստուծո հրամանով և օծված Մովսեսի ձեռքով։ Նա նաև Մովսեսի օգնականն էր վերջինիս առաջնորդության ամբողջ շրջանում, քանի որ ի տարբերություն Մովսեսի, ով լեզվական թերություն ուներ և չուներ լավ խոսելու շնոր, Ահարոնն Աստուծ ստացել էր այդ շնորը և ժողովրդին ներկայացնում էր Աստծուց Մովսեսին տրված պատգամները։ Ղևիից սերող Ահարոնի սերունդն ու ընդհանրապես Ղևիի ցեղն Աստծուց ընտրվեցին իբրև քահանայական սերունդ։ Ահարոնն ապրել է շուրջ 130 տարի և վախճանվել Մովսեսից առաջ, թաղվելով նրա կողմից։ Ահարոնին քահանայության պաշտոնում հաջորդել է նրա որդի Եղիազարը։
Եղիազար։ Եղիազարը մեկն էր Ահարոնի 4 որդիներից եւ հաջորդեց իր հորը քահանայապետության պաշտոնում։ Գործակցեց Հեսուին, ով Մովսեսից հետո առաջնորդեց հրեա ժողովրդին։ Հեսուի հետ մտավ Ավետիած, այսինքն Աստծուց խոստացված երկիրը, եւ երկուսով այն բաժանեցին Իսրայելի 12 ցեղերի միջև։

Հիսուն Աստուծո հոգով լցված եւ առաքինի անձնավորություն էր։ Քաջերի զորավար, ում վստահվեց Իսրայելի ժողովրդի առաջնորդությունը Մովսեսից հետո։ Սկզբնապես նրա անունն էր Օսես, բայց Մովսես մարգարեն այն փոխեց Հեսուի, որը Հիսուս անվան մի տարբերակն է եւ նշանակում է փրկիչ։ Սրանով Հեսուն նույնպես նախատիպն է Քրիստոսի, որովհետև առաջնորդեց իր ժողովրդին և Աստուծո հզոր ձեռքով ու բազմաթիվ հրաշագործությունների ուղեկցությամբ հասցրեց ավետյաց երկիր, Քանան։ Հեսուն էր, որ այս գրաված տարածքների հողերը բաժանեց Իսրայելի 12 ցեղերի միջև։ Ապրել է 110 տարի։ Սամվել Սամվել Մարգարեն ապրել է Քրիստոսից առաջ 11-րդ դարում։ Ծնվել է սկզբնապես Ամուլ Աննայից, ով իր որդուն Աստծուց ստանում է իբրև իր ջիրմեռան դաղոթքների պտուղ և ընծայում Աստծուն։ Մանուկ Սամվելը մեծանում է հեղի քահանայապետի ձեռքի տակ և նրա մահից հետո փոխարինում նրան իբրև Իսրայելի ժողովրդի առաջնորդ դատավոր։ Սամվել Մարգարեն Աստուծո հրամանով ոծում է հրեաների առաջին թագավորին, Սավուղին, ապա Աստուծո կողմից Սավուղի մերժումից հետո Դավթին։ Սամսոն Սամսոնն ապրել է շատ ավելի առաջ, քան Սամվել Մարգարեն, և եղել է Իսրայելի դատավորը։ Սամսոնը նույնպես ուխտի զավակ էր և մոր կողմից ընծայվել էր Աստծուն։ Սամսոնն առանձնանում էր իր գերբնական ուժով, որն ապահովվում էր նրա երկար մազերի միջոցով։ Սամսոնը սիրահարվում է հրեաներին թշնամի Պղշտացի ժողովրդին պատկանող մի աղջկա, Դալիլային, և զոհ գնում նրա խորամանկությանը։ Դալիլան Սամսոնից կորզում է նրա մեծ ուժի գաղտնիքը, և քնած Սամսոնի մազերը կտրում են, աչքերը կուրացնում և նրան բանտարկում։ Բանտում Սամսոնի մազերը դարձյալ աճում են, և ի վերջո կուրացած Սամսոնին հաջողվում է վրեջ լուծել փղշտացիներից։ Նա փլեցնում է թատրոնի մեծ շենքը, ուր հավաքվել էին բազմաթիվ փղշտացիներ նրանով զվարճանալու համար։ Շենքի փլատակների տակ զոհվում է և ինքը։ Հեպտայե Հեպտայեն նույնպես եղել է Իսրայելի առաջնորդը, իբրև դատավոր, և ապրել է ավելի վաղ, քան Սամսոնը։ Հեպտայեն Ապորինի ծնունդ էր, Պորնիկ կնոջ որդի, այս իսկ պատճառով իր խորթ եղբայրների կողմից վտարվել էր տնից, սակայն Աստծուց ընտրվում է իբրև իր ժողովրդի առաջնորդ։ Հեպտայեն ազատագրում է իր ժողովրդին ամոնացիներից, որոնց լծի տակ էր ընկել Իսրայելը։

Բարակն ապրել է ավելի առաջ, քան հեպթային, և եղել է զորավարը Դեբորա անունով Մարգարե կնոջ, ով առաջնորդ դատավորն էր Իսրայելի ժողովրդի։ Դեբորայի հետ և ներածություններով Բարակն ազատագրում է Իսրայելը քանանացի թագավորի Հաբինի ձեռքից։

Գեդեոն. Գեդեոնը նույնպես իբրև դատավոր առաջնորդում է Իսրայելին, երբ վերջինս ընկած էր մադիամացիների լծի տակ։ Այս առաջնորդությանը Գեդեոնը կանչվում է Աստծուց, նրա հրեշտակի միջոցով։ Գեդեոնը տիրոջ հրամանով միայն 300 քաջարի իսրայելցու հետ գնում է կռվի և Աստուծո զորությամբ հաղթանակ տանում։ Աստվածաշունչը Գեդեոնին ներկայացնում է, որքան քաջարի, նույնքան էլ իբրև խոնարհ ու համեստ, իշխանասիրությունից զերծ անձնավորություն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 78-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ հողանյութ կերպարանքով ընկնելով երեսնի վայր Ծնրադրական երկրպակությամբ գետնին խոնարված Համբուրում եմ բարեգործիտ ողորմության կենթանարար ոտքերը եւ այս աղոթքն ընծայում մեծիդ։ Աղաչում եմ քեզ, միակ խնամակալ, մարդասեր, գթած, կեցուցիչ, հզոր, հոգատար, պաշտպան, թող զուր չլինի ինձ համար մարդացած աստծուտ փրկական չարչարանքների վաստակը։ Թող ընդունայն չլինի մատնության գիշերն արյունախառն քրտինքի կաթումը։ Թող չստվերանա լույսիդ երախտիքը, որ ձրի և առանց փրկագնի պարգևեցիր ինձ թշվառիս։ Թող չջնջվի շնորներիդ ավետիսը, որ քո կողահոս կայլակները նորոգեցին։ Թող անշահ չլինեն չարչարանքներիդ պտուղները, որոնք մատուցեցիր կարոտյալիս։ Թող չպարծենա պարտված բանսարկուն, քո ստեղծածին յուրացնելով։ Քո կամքով հաղթիր չարի իղձերին, թող դարձյալ ապշի արդեն զարհուրածը, թող կրկին պարտվի իսպար դատապարտվածը։ Մի խնայիր քո ազատարար խոսքը, որ ստեղծածիդ քեզ ընծայելով վերստին դեպի քեզ է դարձնում։ Անճարելի բարի գործեցիր հուսահատության չսպասված ժամին, երբ բոլորովին կտրված և օտարացած էր կենթանության շարժումը, մեռար անմահդ և նորոգեցիր մահացածիս։ Եթե օրենքի համաձևության կանոնը փոխեցիր, ապա դյուրինը հաճելին և առավել հնարավորը մի արգելիր, սկզնադիրդ ողորմության, բարեգութ, օրհնված և ներողամիտ թագավոր։ Ներգործիր քո ամենազոր խոսքով, որով առաջին օրը ստեղծեցիր լույսը, և անմիջապես դեպի լավը կփոխվեմ։ Եվ թեև ես չջանացի հետևել լույսիդ, դու այցելիր ինձ, հայրական պատկերի ծակման ճառագայթ։ Եվ վնասապարտ ծառաս կկանչվեմ քեզ մոտ, և քեզանից ողորմություն ու շնոր կգտնեմ։ Պարտքերս հատուցելու համար ժամանակի երկարաձգման կարիք չկա։ Շնորիր ինձ տարապյալիս երեսդ տեսնել, լույսդ վհատված սրտերի խավարում։ Արգելիր ու փակիր ելքի ճանապարհները, որոնցով քո բարիկները հեղվում ու արտահոսում են իմ ուշադրությունից։ Ինձ համար պահիր մնայուն գանձերիդ ամենապայծառ շնորը, որով պատվական դառնալով քոնը կանվանվեմ և քեզանով կպաշտպանվեմ, անսահման բարի։ Արդ, ողորմիր ինձ գթած, աղաչում եմ քեզ, ողորմիր ինձ հզոր, կրկին ողորմիր, չարիքներից դիմաց երկունքի ցավեր մի հատուցիր, համակ բարի, մի վերցրու վշտահարիցս քո պարգևած շնորը, մի խլիր ամենօրհնյալ հոգուդ փչումը, մի լուծարիր արքայական պատկերիդ խնկելի կնիքը, մաքրված մտքիս մեջ թող չհայտնվեն մեղքի փշեր, մի խզիր քեզ հետ ամուր սիրո միության կապը, խոտան մի համարիր լեզվիս ճարտարության արվեստը, մի պակասեցրու աչիս հաջողությունը լույսիդ մասունքը բաշխելու, կյանքի դպրության մատյանիդ մեջ մի գրիր ինձ մահվան դատապարտող պարտքերս, մի պահիր, մի համարիր իմը, մի հիշեցրու, մի ամաչեցրու, մի նախատիր, մի ոտնահարիր, մի արձանագրիր մեղկություններս, մի անբարիր կորստական գործերս, մի անբաստանիր իբրև մեղադրյալի, մի աճեցրու ինձ հետ անեցքի ծառը, մի արձակիր իմ մեջ անօրենության սաղարթը, մի ընձյուղիր մեղքի ծաղիկը, մի հայտնիր պտղի էությունը և մի ներկայացրու պարտքերիս թուղթը, երկրաստեղծ մատների ճյուղերով մի հաշվիր գործած մեղքերս, մի ընդիմախոսիր ահեղաբար անօրենություններս հիշատակելով, թույլ մի տուր, որ կամքս գերեվարի հոգուս ավանդը, մի փառավորիր ինձ այստեղ, որպեսի չդատապարտես այնտեղ, այս անցավոր կյանքի թերի վայելքներով մի զրկիր հավիտենական բարիքներից, այս կարճ ժամանակով մի չափիր անվախճան փառքը, անախտ կյանքդ գրավ մի դիր այս վշտահեց հովտի փոխարեն,
և քո անճառ լույսը մի փոխանակիր այս մութ ստվերի հետ։ Ազատ մի արձակիր մտքիս երասանակը, որպեսի զարտուղի ճանապարով չընթանամ։ Այս աշխարհի կամուրջը բավ մի համարիր հանգստիս համար։ Ստվերում մի պահիր մտքիս հովիտը, որպեսի հանդերձյալում չհրապարակվեմ։ Անհամար չար գործերս եթե անբարես, կենթանվույն կմեռնեմ։ Եթե սրտում շտեմարանես, այժմվանից ամբոց կայրվեմ։ Եթե անօրենություններս քննես, առանց քո առջև կանգնելու իսպար կհալչեմ։ Եթե մեղքերս ինձ տնկակից թողնես, նրանցում կմաշվեմ ու կսպարվեմ։ Նայիր ինձ, միշտ զորեղ ամենակարող, որ չարություններս փախչեն ինձանից և դրանց փոխարեն քո բարիքը գա։ Հրամայիր քո անսահմանելի զորությամբ գթած, խնամակալ, գովյալ, անշիջելի լույս, որ նորոգվի մարմնեղեն տանս անդամների բնության հորինվածքը, որպեսի ախորժալի տենչանքով անլքանելի հանգստանաս, բազմես ու բնակվես այնտեղ, հոգիս միավորելով քեզ հետ։ Մեղքերիս ապականությունն իսպար հեռացնելով, անարատ դարձրու ինձ, ամենակեցույց թագավոր անմահ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 4 սոնատը, Սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման, թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, թավջութակ, Իվանո Զանենգին, լյուտնյա, Անդրեա Մարկոնա, կլավեսին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում։ 1996 թվականից համարվում է Արագածոտնի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Այս եկեղեցին 443 թվականին կառուցել է իշխան Վահան Ամատունին և կառուցել է Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի վրա։ 17-րդ դարում Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին եղել է կիսավեր։ Ահա թե ինչ է գրել Արաքել Դավրիժեցին. «Հոյակապ բարձրաբերց այս տաճար հանգստարանի ողջ տանիքը վաղ ժամանակներից փլվել նստել էր, միայն ավակ խորանն էր մնացել ծածուկ»։ 1639-45 թվականներին Փիլիպոս առաջին աղբակեցի կաթողիկոսը հիմնովին նորոգել է եկեղեցին։ 19-րդ դարում Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին վերստին եղել է խարխուլ և վթարային վիճակում, ուստի 1850 թվականին Ներսես 5-րդ աշտարակեցին կոնդակով դիմել է սինոդին եկեղեցին նորոգելու առաջարկով։ 1860 թվականին Միքայել Նալբանդյանը Հնդկաստան մեկնելուց առաջ ուխտի է եկել Օշական և եկեղեցու անմխիթար վիճակը տեսնելով բանաստեղծությամբ իր վիշտն ու դառնությունն արտահայտել։ 1668-ից 1672 թվականներին եկեղեցու վերակառուցման համար Գրիգոր Վարդապետի ղեկավարությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվել։ Եվ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցին կոնդակով հայ ժողովրդին կոչ արել նյութապես սատարել եկեղեցու վերակառուցմանը։ 1873-ից 79 թվականներին օշականցիների մասնակցությամբ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին հիմնովին վերակառուցվել է և 1879 թվականի հոկտեմբերի 21-ին օծվել։ Պաստորեն նոր եկեղեցի է կառուցվել նոր հորինվածքով, թեև մինչև 20-րդ դարը դեռևս պահպանված են եղել նախկին շենքի պատերի հետքերը արտաքուստ բազմանիստ ավակ խորանով։ Նոր եկեղեցին թաղածածկ դահլիճ է, երեք թաղակիր կամարներով, ձվաձև հատակագծով, ավակ խորանի երկու կողմերում ուղանկյուն ավանդատներով։ Արտաքին ճակատները զարդարված են դեկորատիվ կամարաշարով։ Ավակ խորանի տակ Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանն է։ 1880 թվականին եկեղեցու հարավային կողմում Վահան Ամատունու գերեզմանի վրա կանգնեցվել է հուշակոթող, իսկ 84 թվականին եկեղեցուն արևելքից կցել են երկհարկ 8 սյունանի ռոտոնդայով պսակված զանգակատուն, որը բացառիկ է հայկական ճարտարապետության մեջ իր տեղադրությամբ, գլանաձև ծավալով և ավակ խորանից բացվող մուտքով։ 1913 թվականին եկեղեցու հարավային կողմում կառուցվել է դպրոցի շենք։ 1960-ից 64 թվականներին Վազգեն առաջին Պալչյանի հոգացությամբ և Միլանահայ Ղազարոսյան եղբայրների բարերարությամբ բարեկարգվել է եկեղեցու շրջապատը, նորոգվել են Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը և եկեղեցին, դեպի դամբարան տանող մուտքի դիմաց կանգնեցվել է կոթող Մեսրոպյան Այբուբենի երկաթագիր տառերով և դրվել դամբարանի արևելյան խորշում, իսկ աղոթասրահում կախվել է երկաթակուռ ջահ։ Մեսրոպ Մաշտոցի բազալտե գերեզմանաքարը փոխարինվել է օնիքս քարից պատրաստված նոր տապանաքարով։ Եկեղեցու մոտ կառուցվել է աղբյուր, իսկ 1966 թվականին ավակ խորանում մարմարե նոր սեղան է պատրաստվել վրան աստվածածինը մանկան հետ սրբապատկերով։ 1964-ից 66 թվականներին Հնդկահայ Ալեքսանյանի բարերարությամբ Եկեղեցու ներսը նկարազարդվել է Փարք Հայ Գրի և դպրության որնանկարով, որն իրականացվել է եռապատկեր հորինվածքով ճարտարապետությանը ներդաշնակ։ Արևմտյան պատի որնանկարում պատկերված է Մեսրոպ Մաշտոցը, նորաստեղծ Այբուբենը ձեռքին։ Որնանկարը կամարակապ լուսամուտով բաժանվում է երկու մասի։ Ձախ կողմում Մեսրոպ Մաշտոցն է շրջապատված աշակերտներով, աջ կողմում հայրապետական գահին բազմած Սահակ առաջին պարթևը։ Կողքին կանգնած են Վրամշապուհ թագավորը և թագուհին, Վահան Ամատունի իշխանը և նախարարները, նրանց վերևում Արարատի ձյունազարդ գագաթն է և Հրիպսիմեի տաճարը։ Կենտրոնում հնարամտորեն օգտագործված է լուսամուտի բացվածքը, որի ապակու վրա դրսից պայծառ լույսով ողողված գրված է հայոց Այբուբենը։ Հարավային պատին կանգնած և ծնրադիր նետաձիգ զինվորներն են, հայոց աշխարհի պահապանները, նրանց գլխավերևում ուժի, հայրենիքի կենսունակության խորհրդանիշ թևատարած արծիվը։ Հյուսիսային պատին պատկերված է Հայաստանի գարունը ծաղկած ծառերով, զվարթ աղջիկներով։ Որմնանկարը զուգակցում է հայկական մանրանկարչության, միջնադարյան քանդակագործության ու որմնանկարչության ավանդույթները և 20-րդ դարի հայկական մոնումենտալ արվեստի լավագույն ստեղծագործություններից է։ 1995 թվականին եկեղեցու արևմտյան կողմում կանգնեցվել է հուշակոթող։ 1996 թվականին Գարեգին առաջին Սարգսյանի հովանավորությամբ և Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Նավասարդ եպիսկոպոս Կճոյանի ջանքերով, ամերիկահայ Կոբոյանի բարերարությամբ եկեղեցամերձ դպրոցի շենքը հիմնովին վերակառուցվել է և 1997 թվականին այնտեղ բացվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց դպրատունը։ Երկհարկանի սյունազարդ և գմբեթավոր դահլիճներով, ցուցասրահներով, հարուստ գրադարանով շքեղ կահավորված շենք է, որի սրահներում ներկայացված են հայանվանի արվեստագետների ստեղծագործություններ։ 1999 թվականին դպրատանը կազմակերպվել է Աստվածաշնչական Հայաստան միջազգային գիտաժողովը, իսկ նույն թվականից թարգմանչած տոնին ամենամյա Մաշտոցյան ընթերցումներ գիտաժողովները։ 1997 թվականին եկեղեցու արևմտյան կողմում Գաբրելյանների բարերարությամբ կառուցվել է առաջնորդարանի շենքը, իսկ Կոբոյանի միջոցներով բարեկարգվել է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու տարածքը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի կատարմամբ հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի «Լույս փառաչ շարականը», խմբավար Տիգրան Հեքեքյան. Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ Դաշնամուրի և Ջութակի համար, համար 4, դո մինոր, կատարում են Գլեն Գուլդը և Եհուդի Մենուհինը.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 սոնատը, դաշնամուրի և ջութակի համար դոմինոր, կատարեցին Գլեն Գուլդը և Եհուդի Մենուհինը։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Giovanni Bottesini, Մեծ համերգային դուետ, ջութակի և կոնտրաբասի համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռուջիերո Ռիչի, ջութակ, և Ֆրանչեսկո Պետրակի, կոնտրաբաս, դիրիժոր Պիերո Բելուջի.

Հնչեց Ջիովաննի Բոտեզինի մեծ համերգային դուետը ջութակի և կոնտրաբասի համար։ Կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռուջիերո Ռիչի ջութակ, Ֆրանչեսկո Պետրակի կոնտրաբաս, դիրիժոր Պիերո Բելուջի։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ դո մաժոր, բլոկֆլեյտայի լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարում են Պիտեր Հոլսլագը, բլոկֆլեյտա, Parlyov Instrument Ensemble, դիրիժոր Պիտեր Հոլման։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի դոմաժոր կոնցերտը բլոկֆլեյտայի, լարայնների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, Փարլի օֆ ինստրումենտ անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

Giovanni Battista Viotti, կոնցերտային դուետ երկու հավջութակի համար, օպուս 29 համար 3, կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

Հնչեց Ջիովաննի Բատիստա Վիոտի կոնցերտային դուետը 2 հվջութակի համար, օպուս 29 համար 3, կատարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

1951 թվականի հուլիսի 23-ին է ծնվել հայ ժամանակակից դիրիժորական արվեստի անվանի ներկայացուցիչ, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Հարություն Թոփիկյանը։ Խմբավարի գործունեության հիմքում հայ խմբերքային արվեստը հանրահռչակելու գաղափարն է։ Նրա մասնակցությամբ ակադեմիական հրատարակության հիման վրա առաջին անգամ հնչեցին ու ձայնագրվեցին Կոմիտասի խմբերքերը, Հայաստանում առաջին անգամ թողարկվեց Կոմիտասի աշակերտ Վարսեղ Կանաչյանի 18 խմբերքերից բաղկացած ձայնասկավառակը։

Հարություն Թոփիկյանը ծնվել է 1951 թվականին ուսուցիչների ընտանիքում։ Ավարտել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի խմբավարական բաժինը, Քեթենջյանի դասարանը, իսկ հետո Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, որտեղ սովորել է Չունգուրյանի դասարանում։ Ուսումնավարտելուց հետո երիտասարդ խմբավարն սկսում է աշխատել Կոնստանտին Սարաջևի անվան երաժշտական դպրոցում։ 1979-ից ղեկավարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի հայ երգի կամերային երգչախումբը, թողարկելով 4 ձայնասկավարակ Մելոդիա ֆիրմա և 1 ձայնասկավարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այնուհետև մինչև 1991 թվականը Հարություն Թոփիկյանը ղեկավարել է Երևանի պետական համալսարանի Կոմիտաս երգչախումբը, որը մեծ հաջողությամբ հանդես է եկել միջազգային ասպարեզում։ 1987 թվականին Լիտվայի Կաունաս քաղաքում տեղի ունեցած Յուվենտուս հեղինակավոր մրցույթին 19 միութենական երգչախմբերից Թոփիկյանի ղեկավարած Կոմիտասը գրավել է առաջին տեղը։ 1989-ից 1991 թվականներին խմբավարը եղել է Bridges of Song միջազգային փառատոնի կազմակերպիչ անդամ։ 1991 թվականին Էստոնիայի Տալլին քաղաքում կայացած Bridges

Yusuf Song Tallin 91 փառատոնին արժանացել է 20 հազարանոց երգչախումբը ղեկավարելու պատվին, կատարելով հայրապետական օշներքը։ Հազար 1991-ից 94 թվականներին համազգային մշակութային միության հրավերով Հարություն Թոպիկյան աշխատել է Բեյրութում, որտեղ վերակազմավորել և երգչախմբային կատարողական արվեստի զարգացման նոր բարձունքի է հասցրել դեռևս Բարսեղ Կանաչյանի հիմնած «Գուսան» երգչախումբը։ 1996-ին Բեյրութից վերադարձած խմբավարը Կոմիտասի ժառանգությունը կատարելու նպատակով երգչախումբ ստեղծելու գաղափար ուներ։ Սուրբ Էջմիածին ներկայացրած ծրագիրը խրախուսեց և հովանավորեց Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ապա ավելի քան 5 տարի այն շարունակվեց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի աջակցությամբ։ Այդպես ծնվեց Երևանի պետական կամերային երգչախումբը։ Հիմնադրման 22 տարիներից ի վեր այս կոլեկտիվը հավատարիմ իր առաքելությանը կատարել, տարածել և ձայնասկավառակների տեսքով հանրահռչակել է Կոմիտասի աշխարհիկ խմբերքերը, ավելի ուշ Կոմիտասի ստեղծագործությունների 8-րդ հատորի հիման վրա թողարկել մինչ այդ անհայտ հոգևոր խմբերքերից բաղկացած ձայնասկավառակը։ Ավելի ուշ երգչախումբը առաջին անգամ կատարել ու ձայնագրել է Տիգրան Մանսուրյանի «Քերթության արվեստ» «Արս պոետիկա» խմբերքային կոնցերտը։

Հարություն Թոփիկյանի խմբավարական գործունեությունն անցել է աշխարհի տարբեր բեմերում։ Իր ղեկավարած երգչախումբը մասնակցել է Ռավեննայի, Հալլեի, Լորետոյի և այլ փառատոներին։ Երգչախմբի տարեգրությունը հարուստ է հիշարժան իրադարձություններով։ Այսպես, 1999 թվականին Հարություն Թոփիկյանը Հայաստանում և նախկին խորհրդային միությունում առաջին անգամ ամբողջությամբ կատարում է Յոհան Սեբաստիան Բախի «Չարչարանքներ ըստ Հովանո» Պասիոնը, իսկ 2001 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոնընդունման 1700-ամյակի տոնակատարությունների առիթով Ռիկարդո Մուտիի ղեկավարությամբ «Լա Սկալայի» օպերայի նվագախմբի հետ Երևանյան համերգին մասնակցելու պատիվը տրված էր Հարություն Թոփիկյանի հիմնած երգչախմբին։ Հիշարժան էր նաև Բերգենի բարձրակարգ փառատոնին տեղի ունեցած անսպասելի հանդիպումը։ Այդ փառատոնին երգչախումբը երգելու էր Տիգրան Մանսուրյանի «Հավատով Խոստովանիմ» նորաստեղծ գործը ըստ ներսես շնորհալու։ Իհարկե ծրագրում ներառված էին նաև Կոմիտասյան ավանդական գործերը։ Փորձերից մեկի ժամանակ խմբավարին է մոտենում հայտնի սաքսոֆոնահար Յան Գարբարեկը, թույլտվություն խնդրելով իր գործիքով ընկերակցել երգչախմբին։ Հայկական վոկալին միացած սաքսոֆոնային իմպրովիզացիան նոր ու անսպասելի գեղեցիկ նրբակերտ ակուստիկ երանգ էր հաղորդել Կոմիտասի խմբերգերի հնչողությանը, հիշում է Հարություն Թոփիկյանը։ Երգչախմբի և գործիքային իմպրովիզացիոն նվագով երաժշտարվեստի տարբեր ուղությունների մեկ տեղման մեկ այլ հանդիպման ու լիարժեք նախագծի առիթներից մեկը հայտնի ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի «Լույսի լուսո» ալբոմն էր։ 2015 թվականին ECM ընկերության հետ համատեղ թողարկած այս ձայնասկավառակը հայ հոգևոր երաժշտությունը նման ձևով մատուցելու առաջին օրինակներ։ Այն մատուցվել է աշխարհի 100 եկեղեցիներում և մինչ օրս շարունակում է ներկայացվել ճանաչված համերգասրահներում։ 40 տարուց ավելի խմբավար Հարություն Թոփիկյանը ծառայում է իր սիրած գործին, արվեստում ունեցած իր նշանակալի ներդրման համար նա բազմիցս արժանացել է պետական պարգևների։ Իսկ 2013 թվականին Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադրին ու գեղարվեստական ղեկավարին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր դաշնամուրային սոնատը, կատարեց Մարիա Ժուաո Պիրսը։

Հնչեց Ռալֆ Վանո Ուիլյամսի «Ֆլոսքամբի» ստեղծագործությունը «Ալդի» երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նոբուկո Իմային, մենանվագ «Ալդ», Կորիդոն Սինգերս երգչախումբը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի լուսավորական գաղափարաբանությանը։ Այսօր կիմանաք Արևմտյան Հայաստանում ծավալված լուսավորական գործունեության մասին։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի լուսավորական գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում։ Հայ ազգի հազարամյակների պատմական ուղին լուսավորված է աստվածային արարչության ճանաչողությամբ հայրենիքին անմնացորդ նվիրումով։ Հայության համար նույնիսկ ամենածանր ժամանակներում ծնվում էին անհատներ, որոնք իրենց գաղափարներով մարմնավորում էին դարերի խորուրդը, մտավոր և հոգևոր անաղարտությունը, այսինքն գիտակցված հավատը ճշմարիտ գիտելիքով պահպանումը։ Այդպիսիներից էր Գարեգին Սրբանցյանցը, որը գործելով Օսմանյան կայսրության դժնդակ պայմաններում մինչև իր կյանքի վերջին պահը անմնացորդ նվիրվեց հայ լուսավորական գործին։ Դեռևս վանում ստացած սկզբնական կրթության կայծը նրա հոգում բոցավառել էր հայագիտությամբ հային հոգեպես և ազգովին ազատագրելու գաղափարը։ Հայրենիքին և հայ առաքելական եկեղեցուն ծառայելու իր վեհ ասպարեզը Գարեգին Սրբանցյանցը ընտրեց երիտասարդ սերնդին հայրենաճանաչողության ոգով դասերակելու մեծ գործը։ Նրա լուսավորական գործունեության բնաբանն էր մեր ազգին համար այսօր և ամեն ժամանակ առաջին գործը դպրոց պետք է ունենալ, դպրոցները արդյունավորել գիտենալ։ Ելնելով ժողովրդի ծանր վիճակից, գրոց ու բրոց գրքում հեղինակը բացահայտում է լուսավորության, մշակութային և քաղաքական նշանակությունը ազգի առաջընթացի գործում, գրելով «Ամեն բանը սկիզբեն, այբեն, մանուկեն, առաջին սրահեն ուղղելու ենք»։ Դասագրքեր պետք են մանուկներին պատշաճ, հասկանալի և սիրելի բառերով և առարկաներով։ 1863 թվականին Տարոնում իր հրատարակած «Արծվիկ Տարոնո» երկշաբաթաթերթում Գարեգին Սրբանցյանցը ժողովրդին քարոզում էր. «Ուսանիլ պետք է, բռնությունից, խեղճությունից ազատվելու համար պետք է կարդալ, գրել ուսանինք, պատիժը բռնալու համար մեղքը բռնանանք, մեղքը բռնալու համար խելք ունենանք, խելք ունենալու համար վարժատուն դպրոցներ բանանք»։ Այս է Արծվիկի բաղձանքն ու նպատակ, այս է Հայաստանի դեղ ու ցավոց միակ սփոփանք։ Վարժարաններ պետք են ամեն գյուղի մեջ, ամեն թաղի մեջ, ամեն քաղաքի մեջ, վերջապես ամեն հայի մեջ։ Ըստ Գարեգին Սրբանցյանցի, մուշում բացված նոր ուսումնարաններում հայրենյաց գեղեցիկ հույսեր կպատրաստվեն։ Մկրտիչ Խրիմյանը և Գարեգին Սրբանցյանցը Սուրբ Կարապետի նորաբաց ժառանգավորած ուսումնարանում ծավալած գործունեությանը զուգահեռ ջանքեր էին գործադրում Տարոն գավառի գյուղերում լուսավորություն տարածելու գործում։ Գարեգին Սրբանցյանցը կրթության գործում օգտագործում է իր իսկ ստեղծած ուսումնական ձեռնարկները։ 1866 թվականին լույս է տեսնում նոր ընթերցարանը, որի նախաբանում գրում է, որ ինքը ցանկանում է պարզ ոճով ու զվարճալի եղանակով ուսուցանել աշակերտներին, հուսալով նրանց կրթել և սիրելի դարձնել հայոց ընտանեկան կենցաղավարությունը և հայրենի երկրի գեղեցկությունն ու սովորությունը։ Գարեգին Սրբանցյանցը մանուկների հայրենասիրական դասերակության հիմքում տեսնում էր հայրենագիտությունը։ Յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, գավառի նկարագրությունները, անոնց մոտ եղած լեռան, բլրի, ձորի, վտակի, արտերի, տեղերն ու ձևերը ծանոթացնել մանկան։ Գարեգին Սրբանցյանցը մեծ հայագետի մարգարեական բնազդով գրում է կրթության համար հայրենի բանասիրության, հնագիտության և պատմության կարևորության և օտարների կողմից դրանց սպառնացող աղավաղման վտանգի մասին։ Ասոնք ոչ միայն զվարճալի և պիտանի կլինին ուսանողին, այլև նոր ու մեծ լույս կտան մեր հայկական լեզվին, մեր ազգային հնագիտության և պատմության, որք լի են թյուր հասկացությամբ։ 1867 թվականին Կարինի հոգևոր առաջնորդ Հարություն արքեպիսկոպոս Վեհապետյանը Գարեգին Սրբանցյանցին ձեռնադրում է վարդապետ։ Գարեգին վարդապետ Սրբանցյանցը վարդապետական այցելությամբ մեկնում է Վան և Վարագավանք։ 1869 թվականին Կարինի հայ հասարակության խնդրանքով Գարեգին Վարդապետը ստանձնում է քաղաքի կենտրոնական և մյուս վարժարանների տեսչությունը։ Դպրոցական ծրագրում և դասավանդվող առարկաների ցանկում նա որոշ փոփոխություններ է կատարում։ Այստեղ դասավանդվում էին ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, լեզուներ, հայոց պատմություն։ Ժամանակակիցները բարձր են գնահատել Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցի կրթական բարեփոխությունները, նշելով. Կարնո ուսումնարանը առաջադիմության քայլափոխին մեջ սքանչելի փոփոխություններ ունեցած է։ Սա Սրվանցյանց Գարեգին Վարդապետի շնորհիվ է, որ ազգայնոցս անզուգական ոմն է։ Ինքը գրեթե առավոտեն մինչև երեկո մնկանց դաստիարակությանը համար քրտին կթափե։ Մեծահասակների գիրակնորյա երեկոյան դպրոցի բացումը ևս ողջունելով մամուլում նշվել է. Նոր գործմը, որ Կարին մինչև այսօր չէր տեսել, այսինքն գիրակնորյա դպրոց բանալը իր ժրաջան աշխատությունն էր։ Գարեգին Սրվանցյանցը իր հայրենաշունչ ոգին փոխանցում էր աշակերտներին, նրանցից Նշկյանները, Պալլարյանները հետագայում դարձան ազատագրական շարժման գործիչներ։ Թուրք իշխանությունները թշնամաբար էին ընդունում Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցի լուսավորական բուռն գործունեությունը, դպրոցը փակվում է և նա մեկնում է մուշ։ Տարունում լուսավորական աշխատանքները առավել արդյունավետ եղան Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարքության տարիներին, երբ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը Սուրբ Կարապետ վանքի վանահայրության փոխանորդ էր նշանակվել։ Դպրոցներ են բացվում Մշոտ դաշտի, Վերին և Ներքին Բուլանախների, Մանասկերտի, Վարդոյի գյուղերում և Տարունի վանքերում։ Նորաբաց դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը հասնում էր 1000-ի։ Գարեգին Սրվանցյանցը նույն երանդով լուսավորական գործունեություն է ծավալում Վանում և Վասպուրականի գյուղերում։ Առանձնապես կարևոր էր Վանում Սանդխտյան վարժարանի բացումը, որին նախորդել էր իր նախաձեռնությամբ Կոստանդնուպոլսում Վանեցի գաղթականներից 1870 թվականին Սանդխտյան ընկերության հիմնադրումը։ Սանդխտյան ընկերությունը միջոցներ էր տրամադրել վարժարանի բացման նպատակով։ 1873 թվականին Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հրաժարական է տալիս և Պոլսում մնում է իբրև Գուսկունջոկ թաղի եկեղեցու քարուզիչ։ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը ևս մեկնում է Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ընթացքում Պոլսում կազմակերպվում են Արարատյան, դպրոցասիրած, Արևելյան ընկերությունները։ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը մասնակցում է 1878 թվականին ստեղծված Կիլիկյան ընկերության աշխատանքներին, որի նպատակն էր Արևմտյան Հայաստանում կրթության ու լուսավորության տարածումը։ Անկախ բոլոր արգելափակումներից Գարեգին Սրվանցյանցը միշտ հոգով և սրտով կապված է եղել իր ծննդավայրի Վան քաղաքի հետ։ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Վանում ստեղծված ծանր պայմաններում Գարեգին Վարդապետը ամեն կերպ ձգտում էր օգնել վարժարանին։ 1878-79 թվականներին Պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Գարեգին Վարդապետը այցելում է հայկական դպրոցներ, վերաբացում փակված վարժարանները, օգնում ուսուցիչներին։ Դպրոցը համարելով ազգային հույսը, նա միևնույն ժամանակ ցավով նշում էր, որ այն թե դասավանդման միասնական ծրագրի ու մեթոդների և թե համապատասխան կահավորման բացակայության պատճառով գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Միևնույն ժամանակ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը դրվատանքի խոսք է ասում Սեբաստիա քաղաքի թարգմանչած ուսումնարանի ավակ վարժապետ Թադևոս Պատվելի Գյուրեղյանի, Հակոբ Մեսիայանի, Թոկատի Վարդանանց վարժարանի ուսուցիչ Փասպանյանի և Տեսուչ Պորտուգալյանի հասցեին։ Դաժան իրականության հետևանքով տեղի ունեցավ Պորտուգալյանի ձերբակալումը և դպրոցի փակումը։ Պատճառը պատմության դասին հայոց թագավորության մասին դասավանդումն էր, ինչը թուրք ոստիկանությունը առիթ էր դարձրել Պորտուգալյանին մեղադրելու հայոց թագավորությունը վերականգնելու կարուսչության մեջ։ Գարեգին Վարդապետը այցելում է Արևմտյան Հայաստանում Խարբերդի Սուրբ Նշան վարժարանը, Բալուի, Մարզվանի, Արաբկիրի դպրոցները, ամենուր օգնության ձեռք մեկնելով ուսուցիչներին, աշակերտությանը և ծնողներին։ Հիրավի համազգային կրթության մտահոգությամբ են լի նրա խոսքերը. Ներկավարժարանները բարեկարգելու մեծ պետք ունին, որոնք օգտակար աշակերտներ կրնան ընծայել ազգին, մանավանդ աղջկանց դաստիարակության վրա ու

1820 թվականին Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցը նշանակվում է Տարունի առաջնորդ եւ Սուրբ Կարապետ Վանքի վանահայր, միևնույն ժամանակ շարունակելով Պոնտոսի առաջնորդությունը։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի հայրենանվեր գործունեությունը գտնվում էր Օսմանյան իշխանությունների հսկողության տակ եւ շուտով նրան արգելվում է մնալ Տարունում։ Վերադառնալով Տրապիզոն իր առաջնորդական պաշտոնին, Գարեգին եպիսկոպոսը իր արդար սկզբունքայնությամբ բախվում է թուրք գավառապետի և հարկահանի հետ։ 1888-ին Գարեգին եպիսկոպոսին կանչում են Պոլիս, ինչը հավասարազոր էր Աքսորի, քանզի նրան այլևս չեն թույլ տալիս վերադառնալ հայկական գավառները։ Հայրենաշունչ և ազգանվեր գործին նվիրյալի համար շատ նեղ էին Պոլսում ազգային ժողովի փոխատենապետի պաշտոնավարման և բերայի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու քարոշչական ու Ղալաթիո կենտրոնական վարժարանում դասավանդման սահմանները. Արևմտյան Հայաստանն էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի գործունեության ասպարեզը, որի ազատագրումը նա տեսնում էր լուսավորության ճանապարհով, քանզի իր համոզմամբ գիտությունը զորություն է, իսկ ուսումը դարի անժխտելի վճիռը։ Ավարտվեց Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի ծավալած լուսավորական գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի աստվածճանաչման բնափիլիսոփայական ուղին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի երկու հատված կոմիտասի պատարագից, տեր ողորմյա, խորուրդ խորին, կատարում է Աննա Բակունցը, երգեհոն։

0: Հնչեց երկու հատված Կոմիտասի պատարագից, Տեր ողորմյա խորուրդ խորին, կատարեց Աննա Բակունցը։
1: Իսահակ Մանուել Ալբենիս, հիշողություն, կատարում է Վիլյամ Կապելա, Դաշնամուր։

հնչեց Իսահակ Մանուել Ալբենիսի հիշողություն ստեղծագործությունը Վիլյամ Քափելի կատարմամբ «Դաշնամուր»։ Հենրի Փորսել «Երաժշտություն» գրված հնդկացիների թակուհին թատերական ներկայացման համար կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Հնչեց Հենրի Փյորսելի երաժշտությունը, գրված հնդկացիների թագուհին, թատերական ներկայացման համար, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ Ջութակի, թավ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, դո մաժոր, կատարում են Դավիթ Օյստրախը, Ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավ Ջութակ, Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր կոնցերտը ջութակի, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Դավիթ Օյստրախը ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ, Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Բելա Բարտոկ, երաժշտություն լարայինների, հարվածայինների և չելեստայի համար, կատարում է Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

0: Հնչեց Բելա Բարտոկի երաժշտությունը լարայինների, հարվածայինների և չելեստայի համար, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։
1: Այվարս Քալեյս, Աստծո ճամփորդ, Այտի և երգեհոնի համար, կատարում են Մաքսիմ Նովիկովը, Ալտ և Ռուդիտ Լիվման Լինդբեկը, երգեհոն։

հնչեց Այվար Սկալեյսի «Աստծո ճամփորդը» ստեղծագործությունը ալտի և երգեհոնի համար։ Կատարեցին Մաքսիմ Նովիկովը, ալտ, և Ռուդիթ Լիվման Լինդենբեկը, երգեհոն։

Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետ, հավատի մասին։ Ստացա քո ողջույնի նամակը, և երբ ընթերցեցի այն, շատ ուրախացա, որ քննությամբ խորհրդացեցիր։ Այն ամենը, ինչ խնդրում ես ինձնից, ձրի է տրվել ինձ, և բոլորն էլ ձրի են ստանում այն։ Իսկ ով ունի այն և կամենում է ծածկել իրենից խնդրողներից, կվերցվի նրանից։ Այն, ինչ մարդը ընդունում է շնորով, հարկ է, որ շնորով էլ պարգևի իր ընկերոջը։ Արդ, ինչ որ հարցրիր ինձ, գրեցի, ինչպես իմ միտքը հասու եղավ, և այն, ինչ չխնդրեցիր ինձնից, աղոթքներով կխնդրեմ Աստծուց, և քեզ խելամուտ կդարձնեմ դրանց։ Լսիր ինձ, սիրելի, բաց սրտիդ աչքերն ու մտքիդ հոգևոր խորհուրդները, իմանալու այն, ինչ որ քեզ կասեմ։ Հավատը բազում կերպերով է կազմվում, և բազում գույներով պսակվելով կատարյալ դառնում։ Շինության նման է այն, որ կառուցվում է մեծ հույսով և ավարտին հասնում։ Իմացիր, որ շինության հիմքում մեծամեծ քարեր են դրվում, որից հետո միայն պատշաճ վեմի վրա բարձրանում է շենքը, մինչև հասնում է իր կատարելությանը։ Մեր հավատի հիմքը հաստատունը և ճշմարիտ, այն ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ վեմի վրա հաստատվում է հավատը, հավատի վրա շինվածքը մինչև կատարյալ դառնալը։ Երբ որևէ մեկը մոտենում է հավատին, դրվում է հաստատուն և ամուր վեմի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Այդ շինվածքը ալիքներից չի շարժվում, սաստիկ հողմերից չի աղարտվում, ջրերի արատությունից չի կործանվում։ Ես Քրիստոսին վեմ եմ անվանում ոչ թե իմ մտքով, մարգարեները նրան նախապես վեմ անվանեցին։ Լսիր հաստատուն վեմի վրա դրված հավատի մասին։ Սիրում է, երբ սիրում է, հուսում է, երբ հուսում է, արդարանում է, երբ արդարանում է, կերտվում է, և երբ կերտվում է, բարձրանում է, զարդարվում, ավարտին է հասնում շինությունը, ապա դառնում է Քրիստոսի տաճար և բնակարան։ Ինչպես Երեմիա մարգարեն է ասում, «Տիրոջ տաճարն է, Տիրոջ տաճարն է, դուք եք Տիրոջ տաճարը, ուղեցեք ձեր ընթացքն ու վարքը»։ Մարգարեն դարձյալ ասում է, «Դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ»։ Մեր Տերն իր աշակերտներին ասում է, «Կբնակվեմ նրանց մեջ և կգնամ նրանց հետ»։ Իսկ երանելի Արաքելն այսպես է ասում, «Բայց դուք կենդանի Աստծո տաճարն եք, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Մեր Տերն իր աշակերտներին ասում է, «Դուք իմ, և ես ձեր մեջ եմ»։ Եվ այդպիսին Աստծո տուն և Տիրոջ բնակության տաճար կլինի։ Ապա մարդը սկսում է հոգալ այն իրերի մասին, որոնք անհրաժեշտ են նրան, ով պիտի բնակվիր շինած կառույցում։ Եթե թագավոր կամ պատվական ու փառավոր մարդ պիտի բնակվի այնտեղ, այն լցնում է արքայի փառքի համար անհրաժեշտ բոլոր իրերով և սպասքներով, որովհետև թագավորը չի բնակվի ամենայն բարիքից զուրկ և դատարկ պալատում։ Նրան անհրաժեշտ է, որ պալատը զարդարված լինի, որպեսզի ոչ մի պակաս բան չլինի։ Իսկ եթե որևէ բան պակաս լինի, պալատի պահապանը մահվան կմատնվի, որովհետև չպատրաստեց արքային անհրաժեշտ սպասները։ Այդպես նաև Քրիստոսի տուն, տաճար և բնակարան դարձած մարդը պիտի տեսնի, թե ինչ է անհրաժեշտ իր մեջ բնակվող Քրիստոսին ծառայելու համար, ինչպես հաճելի դառնա նրան։ Նրա տաճարում բնակվելու համար պետք է սուրբ պահեցողություն, որ հավատով է հաստատվում, պետք է աղոթք, և այն հավատով է ընդունելի լինում, պետք է սեր, որ հավատով է պատշաճ դառնում, և այն կատարյալ է տուրքերով և ողորմությամբ, որոնք հավատով են բաշխվում։ Նա ջանում է ձեռք բերել խոնարհություն և հեզություն, հավատով են հաստատվում դրանք։
Կոսությունն է ընտրել, հավատով է սիրում այն, մոտեցել է սրբության, հավատով է զարդարում այն, հոգ է անում իմաստնանալ, հավատով է գտնում, փնտրում է զորություն, հավատով է զորանում, առատություն է պետք նրան, հավատով է առնում, խնդրում է համբերություն, հավատով է կատարվում, հանգիստ է առնում հանդարտության մեջ, հավատով է հայտնի, սիրում է զգոնություն, հավատով է երևում, հետամուտ է լինում պարկեշտության, հավատով է պահվում այն, այս ամենը հաստատուն և ամուր վեմի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա հաստատված հավատով են տրվում։ Այսպիսի գործեր են պետք Քրիստոս արքային, որ բնակվում են նրանց մեջ, ովքեր կազմվեցին այսպիսի գործերով։ Թերևս սրտումդ ասես, եթե Քրիստոս դրվեց հիմքում, ուրեմն ինչպես կարող է բնակվել շինության մեջ։ Այս երկուսի մասին էլ ասաց երանելի Առաքյալը. «Ես որպես իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի»։ Եվ ապա հետո մեկնում է. «Ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է»։ Եվ Քրիստոս բնակվում է այդ շինվածքում, որի մասին վերևում գրեցինք, քանի որ Երեմիա մարգարեն մարդկանց տաճար է անվանում, իսկ Աստծուն նրանց մեջ բնակվող։ Իսկ Առաքելն այսպես է ասում. «Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Մեր Տերն ասում է. «Ես և Հայրը մեկ ենք»։ Այսուհետև հաստատուն և կատարյալ է այն խոսքը, թե Քրիստոս է բնակվում հավատացյալ մարդկանց մեջ, և նա ինքն է հիմքը, որի վրա կառուցվում և բարձրանում է շինությունը։ Դարձյալ վերադառնամ իմ առաջին խոսքին, թե Քրիստոս

Բանը, վեմ անվանվեց մարգարեների կողմից։ Նախ Դավիթն ասաց նրա մասին. Վեմը, որ նա համարեցին շինարարները, այն անկյունակար դարձավ։ Ինչպես շինարարներն անարգեցին այս վեմը, եթե նա ինքը Քրիստոսն է։ Պիլատոսի առջև, երբ ասում էին, թե դա թող մեր թագավորը չլինի, դարձյալ այն առակը, որ թագավորն իր որդուն ուղարկեց թագավորությունը վերցնելու և նրանց վրա թագավորելու, իսկ նրանք մարդիկ ուղարկեցին և ասացին, դա թող մեզ վրա թագավոր չլինի, սրանով ևս արհամարեցին վեմին։ Իսկ ինչպես է նա շինության անկյունակարը։ Նա եղավ հեթանոսների շինության անկյունակար։ Իսկ ովքեր են շինարարները, եթե նրա վրա է բարձրանում ամբողջ շինությունը։ Քահանաներն ու դպիրտները, որոնք ոչ թե շինում էին շինությունը, այլ քանդում էին, ինչ որ նա շինում էր։ Ինչպես ասում է Եզեկիել մարգարեն, նա կանգնեցնում էր պատը, իսկ նրանք ծեփ էին քսում, որ փլվի։ Եվ դարձյալ գրված է. «Ես նրանց մեջ փնտրեցի մի խրամակարկատ մարդու, որպեսզի չսպանեմ նրան, բայց չգտա»։ Դարձյալ Եսային նախապես մարգարեացավ այս վեմի մասին և ասում է. «Այսպես է ասում Տերը. ահա ես Սիոնի հիմքում մեծագին վեմ եմ դնում, պատվական ու ազնիվ անկյունակար նրա հիմքում, և ով որ հավատա նրան չի ամաչի, և ով ընկնի այդ վեմի վրա կփշրվի, և ում վրա որ ընկնի այն կճզմի նրան»։ Ընկավ նրա վրա Իսրայելի տան ժողովուրդը և կործանվեց հավիտենից ժամանակներում, և ընկավ այն պատկերի վրա և ճզմեց այն, և հավատացին նրան հեթանոսները, և այլևս չեն ամաչում։ Վեմի մասին դարձյալ ասաց, թե այն դրվեց իբրև հիմքի քար և անկյունակար, և եթե նա հիմքում դրվեց, ինչպես եղավ անկյունակար։ Մեր Տերը, երբ եկավ, իր հավատը դրեց երկրում հիմքի նմանությամբ և ելավ բոլոր երկինքներից վեր շինության անկյունակարի նմանությամբ և ամբողջ շինությունը կատարյալ դարձավ ներքևի և վերևի վեմերով։ Իսկ հավատի մասին, որ ասացի, թե իր հավատը դրեց երկրում, այս Դավիթը նախապես ասաց Քրիստոսի մասին. «Ճշմարտությունը երկրից բուսավ» և շարունակում է. «Արդարությունը երկնքից երևաց»։ Եվ դարձյալ Դանիելն ասաց այն վեմի մասին, թե այն ինքը Քրիստոսն է ասելով Նաբուկոդոնոսոր արքային. «Իսկ այն, որ դու տեսնում էիր, թե լեռից առանց ձեռք դիպչելու քար պոկվեց և մանրեց արձանը և նրանով լցվեց ամբողջ երկիրը»։ Սա նախապես ասաց Քրիստոսի մասին, քանի որ Քրիստոսի հավատով լցվեցին աշխարհի բոլոր կողմերը։ Ինչպես Դավիթն է ասում, ամբողջ երկիրն է բռնել նրանց ձայնը, ովքեր ավետարանում են Քրիստոսին։ Եվ Տերը, երբ առաքում է առաքյալներին, այսպես ասաց նրանց. «Գնացեք բոլոր հեթանոսների մոտ և կհավատան»։ Զաքարյան դարձյալ մարգարեացավ այս վեմի մասին, թե նա ինքը Քրիստոսն է, և այսպես է ասում. «Տեսա ես հավասարության վեմը, քանի որ ի սկզբան է հավասար էր խորը, և սիրով եմին, քանի որ երբ այս աշխար եկավ, այսպես ասաց, այս է իմ պատվերը, որ սիրեք միմյանց»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Բարեկամ և սիրելի կոչեցի ձեզ»։ Եվ երանելի առաքելն այսպես ասաց. «Աստված մեզ ողորմեց Իսեր իր որդու»։ Արդարև, իսկապես սիրեց մեզ Քրիստոս և իր անձը մատնեց մեզ համար։ Եվ այս վեմի մասին այսպես ասաց. «Ահա վեմի վրա 7 ակներ եմ բացում»։ Իսկ ինչ են 7 ակները, որոնք բացվեցին վեմի վրա, եթե ոչ Աստծո հոգին, որ եկավ և իջավ Քրիստոսի վրա 7 կերպով։ Ինչպես Եսայի մարգարեն ասաց. «Նրա վրա կիջնի Աստծո հոգին, իմաստության և հանճարի հոգին, խորրթի և զորության հոգին, գիտության և աստված պաշտության հոգին, Աստծո երկյուղի հոգին»։ Ահա սրանք են 7 ակները, որ բացվեցին վեմի վրա, և սրանք են տիրոջ աչքերը, որոնք նայում են ամբողջ

զբում, իսկ զբանե էր բանըն։ Իսկ լույսի մասին նա ինքը վկայեց, որ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը չիմացավ նրան։ Ով է այս, եթե ոչ Քրիստոսը, որ իր լույսով լուսավորեց Իսրայելի տան ժողովրդին, և Իսրայելի ժողովուրդը չճանաչեց նրան, քանի որ չհավատաց նրան, ինչպես գրված է. «Յուրայինների մոտ եկավ, և յուրայինները նրան չընդունեցին»։ Եվ մեր Տերն ինքը նրանց խավար անվանեց, և իր աշակերտներին այսպես ասաց. «Ինչ որ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ. Թող ձեր լույսը լուսավորի հեթանոսներին, քանի որ նրանք ընդունեցին Քրիստոսի ավետարանը, որ նա իբրև լույս տվեց հեթանոսներին, և ասաց իր առաքելներին. «Դուք եք աշխարհի լույսը»։ Եվ դարձյալ ասում է նրանց. «Թող փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր Խորը, որ երկնքում է»։ Եվ դարձյալ իր մասին ասաց, թե ինքն է ճշմարիտ լույսը։ Նա այսպես ասաց իր աշակերտներին. «Քայլեցեք, քանի դեռ լույսը ձեզ հետ է, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի»։ Եվ դարձյալ ասում է նրանց. «Հավատացեք լույսին, որպեսզի լուսով որդիներ լինեք, և ես եմ աշխարհի լույսը, և ոչ ոք չի վարի ճրակը և դնի կացայի, մահճի կամ ծածկույթի տակ, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի բոլորը տեսնեն ճրակի լույսը»։ Եվ վարված ճրակը ինքը Քրիստոսն է, ինչպես Դավիթն է ասում. «Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար»։ Դարձյալ Օֆսե մարգարեն է ասում. «Ձեր ճրակը վառեցեք և փնտրեցեք տիրոջը»։ Իսկ մեր Տերն ասում է. «Որ կինն է, որ ունենա 10 դրամ և նրանցից մեկը կորցնի, չի վառի ճրակը, ավլի տունը և փնտրի կորած դրամը»։ Իսկ ով է այդ կինը, եթե ոչ Իսրայելի ժողովուրդը, որին տրվեց 10 բանյա պատվիրանների կտակարանը, և նա կորցրեց այն առաջինը, որում զգուշացրեց նրան, և ասաց. «Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, որ հանեցի ձեզ եգիպտացիների երկրից»։ Եվ երբ նրանք կորցրին այս առաջին պատվիրանը, չկարողացան պահել մյուսները, քանի որ առաջինից էին կախված մյուս 9 պատվիրանները։ Հնարավոր չէր երկրպագել բահաղի կուրքերին և միաժամանակ պահել այն 9 պատվիրանները, երբ կորցրել էին առաջինը այն կնոջ նման, որը կորցրեց իր 10 դրամներից մեկը։ Եվ մարգարեն ահա կանչում է նրանց և ասում. «Վառեցեք ձեր ճրակը և փնտրեցեք տիրոջը, և երբ գտնեք նրան, ձայնեցեք նրան, և երբ մոտենա ձեզ, ամբարիշտը կթողնի իր ճանապարհը և անորեն մարդը իր խորհուրդները»։ Ճրակը վառվեց, և նրանք նրանով չփնտրեցին իրենց Աստծուն։ Նրա լույսը խավարի մեջ լուսավորեց, և խավարը չհաղթեց նրան։ Աշտանակի վրա դրվեց ճրակը, և ովքեր տանդ ներսում էին, չտեսան նրա լույսը։ Իսկ ինչ է նշանակում այն, թե աշտանակի վրա դրվեց ճրակը։ Նրա խաչվելու ժամանակ ամբողջ տունը խավարեց, լույսը խավարեց նրանցից և լուսավորեց հեթանոսների մեջ, որովհետև 6-րդ ժամից մինչև 9-րդ ժամը, մինչ նա խաչի վրա էր, խավար եղավ իսրայելացիների ամբողջ երկրում, միջորեին արեգակը մայր մտավ և ցերեկով երկերը խավարով պատվեց։ Ինչպես գրում է Զաքարիա մարգարեն, այդ օրը այնպես պիտի լինի, որ արեգակը մայր պիտի մտնի միջորեին և երկրում լույսը պիտի խավարի ցերեկով։ Այժմ վերադառնանք իմ առաջին հավատի մասին խոսքին, թե նրա վրա են բարձրանում բարության բոլոր գործերը։ Շինության մասին, որ ասացի, ոչ թե օտար բան ասացի, այլ առաքելը գրեց Կորինթացիների առաջին թղթում և ասում է. «Ես իբրև իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի, և ամեն ոք կառուցում է այս հիմքի վրա. մեկը կառուցում է ոսկով, արծաթով կամ պատվական ակներով, մյուսը փայտով, խոտով կամ եղեգով. Վերջին օրը հրով պիտի ստուգվեն շինությունները, ոսկին, արծաթ»։

Հաթը և պատվական ակները կման անհրի մեջ, իսկ փայտը, խոտը, եղեգը կվարվեն, կբորբոքվեն, հուրը կայրի նրանց։ Իսկ ինչ են ոսկին, արծաթը և պատվական ակները, որոնցով կառուցվում է շինությունը, եթե ոչ հավատի բարի գործերը, որոնք պահվում են հրի մեջ, քանի որ Քրիստոս բնակվում է հաստատուն շինության մեջ, և նա էլ պահում է նրանց հրի մեջ։ Տեսնենք և մտաբերենք այն օրինակը, որ տվեց մեզ Աստված այս աշխարհում, որպեսզի այն աշխարհի ավետիսը տեսնենք, և ստուգենք և հիշենք այն երեք արդար մարդկանց, Անանիային, Ազարիային և Միսայելին, որոնք նետվեցին հրի մեջ ու չայրվեցին։ Կրակը չայրեց նրանց, որովհետև հաստատուն և ճշմարիտ շինություն էին կառուցել։ Նրանք անարգեցին Նաբուկոդոնոսոր արքայի հրամանը, չերկրպագեցին նրա ոսկե արձանին, իսկ նրանք, ովքեր անգոցնեցին տիրոջ պատվիրանները, արագորեն վարվեցին, նրանց շուրջը բորբոքվեց հուրը և սպանեց նրանց, նրանք այրվեցին առանց ողորմության։ Նաև սոդոմայեցիներն այրվեցին փայտի, խոտի և եղեգի նման, այրվեցին Նաբատն ու Աբիուդը, քանի որ արհամարեցին պատվիրանը, այրվեցին 250 այրերը, որոնք խունկ էին մատուցում, այրվեցին երկու նախարարները, նրանց հետ 100 այրեր, որոնք մոտեցան այն լեռան, ուր բնակվում էր Եղիան, որ հրեղեն կարգով երկինք բարձրացավ, այրվեցին չարախոս այրերը, որոնք արդար մարդկանց համար խորխորատ փորեցին, այս պատճառով կրակով են փորձվում արդարները ոսկու, արծաթի և պատվական ակների նմանությամբ, իսկ անորեններն այրվում են կրակի մեջ փայտի, խոտի և եղեգի նման, որոնք հրոճարակ են լինում։ Ինչպես ասաց Եսային, Տերը հրով է դատում և նրանով է քննում ամենայն մարմին։ Դարձյալ ասում է, պիտի ելնեն և տեսնեն անորեն հանցավոր մարդկանց դիակները, քանի որ նրանց որդը չի մեռնելու և նրանց կրակը չի հանգչելու, նրանք հայտնի պիտի լինեն բոլոր մարդնավորներին։ Եվ Առաքելը մեկնեց մեզ այս շինվածքի և այս հիմքի խորհուրդը. Ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ դարձյալ ասում է հավատի մասին, թե այն խառն է հույսի և սիրո հետ, բայց արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեքը։ Եվ հավատի մասին ասում է, որ առաջ այն է դրվում հիմքի վրա։ Եվ ավելի հավատի համար ընդունելի եղավ նրա պատարակը, Ենոքը, որովհետև հաճելի եղավ իր հավատով, մահվանից կյանք փոխվեց, Նոյը նույն հավատով փրկվեց ջրհեղեղից, Աբրահամը իր հավատի համար արդարացավ և նրա հավատը արդարություն համարվեց նրա համար, Իսահակը հավատով սիրելի եղավ, Հակոբը իր հավատով պահվեց, Հովսեփը իր հավատի համար փորձվեց հակարակության ջրով, ազատվեց փորձությունից և ուխտ կնքեց նրա հետ, և Դավիթն ասում է, Հովսեփի հետ ուխտ կնքեց Աստված։ Մովսեսն իր հավատով սքանչելի գործեր արեց, իր հավատով սպանեց եգիպտացիներին գավազանի 10 հարվածներով, հավատով ճեղքեց բաժանեց ծովը և անցկացրեց իր ժողովրդին, հավատով փայտով խփեց դառնահամ աղբյուրին և ջուրը քաղցրացավ, հավատով մանանա իջեցրեց իր ժողովրդին լիացնելու, հավատով տարածեց իր բազուկները և հաղթեց ամաղիկին, ինչպես գրված է, մինչև արևամուտ հավատով տարածված մնացին Մովսեսի բազուկները։ Հավատով նա բարձրացավ Սինա լեռան վրա 2 անգամ 40-օրյա պահքով, դարձյալ նույն հավատով հարվածեց, սպանեց Սեհոնին և Զովգին ամուրհացիների թագավորին։ Զարմանալի է, սիրելի, և մեծ է այն սքանչելիքը, որ արեց Մովսեսը կարմիր ծովում,
երբ հավատով բաժանվեցին ջրերը, բարձր լեռների քարեղեն պարիսպների նման մնացին բարձունքներում, կակուղ ջրերը քարացան, փոխեցին իրենց բնույթը, ոչ բանական արարածները լսեցին հրամանը, չանցան սահմանը, ալիքները սաստվելով կանգնած մնացին և զարմացած սպասեցին Աստծո հրամանին, մինչև որ անցավ ժողովուրդը։ Երևացին հավիտենից հաստատված հիմքերը, անդունդների խորքերը, որ հաստատվել էին ի սկզբանե, շուտապույտ ցամաքեցին և վեր բարձրացան հավիտենից հաստատված դռները, և եկավ մտավ ամպիսյունը, և լուսատու եղավ ամբողջ բանակի համար, ժողովուրդը հավատով անցավ, և ճշմարիտ դատաստան եղավ փարավոնի և նրա զորքերի, կարքերի և երիվարդների հետ։ Նավեի որդի Հեսուն նույնպես հավատով բաժանեց Հորդանան գետը և անցկացրեց Իսրայելի որդիներին, ինչպես Մովսեսի օրերին եղավ։ Այս իմացիր սիրելի, որ Հորդանան գետի հունը 3 անգամ բաժանվեց, նախ Նավեի որդի Հեսուի, երկրորդ Եղիայի և ապա Եղիսեի ձեռքով։ Գրված է, որ հունը, որ երիքով քաղաքի մոտ է, Եղյան այնտեղից երկինք բարձրացավ։ Եվ երբ Եղիսեն վերադարձավ նրա մոտից, զարկեց, բաժանեց Հորդանանը և անցավ։ Եվ երիքով քաղաքի մարգարեների որդիները ընդառաջ ելան Եղիսեին և ասացին. «Արդարև Եղիայի հոգին իջավ Եղիսեի վրա»։ Եվ երբ ժողովուրդը Նավեի որդի Հեսուի օրոք անցավ Հորդանանը, հավատով կործանեց Երիքովի պարիսպները և դրանք ընկան կործանվեցին։ Դարձյալ նույն հավատով կոտորեց սպանեց 31 թագավորներին և Իսրայելի երկիրը նրա որդիներին ժառանգություն տվեց։ Հավատով իր ձեռքերը դեպի երկինք տարածեց և կանգնեցրեց Արեգակը Գաբավոնում, իսկ լոսինը ելոնացիների դաշտում, որոնք դադարեցրին իրենց ընթացքը։ Եվ մեր բոլոր արդար հայրերը ամեն բան հավատով արեցին, իրենց հավատով առաքինացան։ Երանելի առաքյալը բոլորի մասին վկայում է, թե հավատով քաջացան։ Եվ Սողոմոնն ասում է. «Շատերն են, որ ողորմած անվանվեցին, բայց հավատացյալ մարդ ուր կգտնվի»։ Եվ Հոբն ասում է. «Չեմ փոխի իմ անմեղությունը և իմ ճշմարիտ հավատի մեջ հաստատ կմնամ»։ Եվ մեր կենարար Տերը այսպես էր ասում նրանց, ովքեր մոտենում էին իրեն բժշկություն ստանալու. «Թող ըստ քո հավատի լինի քեզ»։ Եվ երբ կույրը մոտեցավ նրան, Հիսուս հարցրեց նրան. «Հավատում ես, որ կարող եմ բժշկել քեզ»։ Ասաց նրան. «Այո Տեր, հավատում եմ»։ Եվ նրա հավատը բացեց նրա աչքերը։ Եվ այն մարդուն, որի որդին հիվանդ էր, Հիսուս ասաց. «Դու հավատա և քո որդին կապրի»։ Եվ մարդը նրան ասաց. «Հավատում եմ Տեր, օգնիր իմ թերահավատությանը»։ Եվ նրա հավատալու շնորհիվ ողջացավ նրա որդին։ Եվ թագավորազնի հավատով բժշկվեց նրա որդին, երբ մոտեցավ Հիսուսին և ասաց. «Ասա դու խոսքով և իմ զավակը կբժշկվի»։ Մեր Տերը զարմացավ նրա հավատի վրա և ըստ նրա հավատի եղավ նրան։ Եվ երբ ժողովրդապետը մեր տիրոջն աղաչեց իր դստեր համար, Հիսուս այսպես ասաց նրան. «Միայն հավատա և կապրի քո դուստրը»։ Նա հավատաց և նրա դուստրը հարություն առավ։ Իսկ երբ մեռավ Ղազարուսը, մեր Տերը մարդային ասաց. «Եթե դու հավատաս, քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարդան նրան ասաց. «Այո Տեր, ես հավատում եմ»։ Եվ մեր Տերը հարություն տվեց 4-օրյա մեռյալ Ղազարոսին։ Շմավունը իր հավատի համար ճշմարիտ վեմ անվանվեց։ Երբ մեր Տերը առաքելներին ավազանի մկրտության խորուրդը տվեց, այսպես ասաց նրանց. «Ամեն ոք, ով հավատա և մկրտվի, կապրի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Դարձել ասաց առաքելներին. «Եթե հավատակ և չերկմտեք, չկա այնպիսի բան, որ չկարողանաք անել»։ Եվ երբ մեր Տերը քայլում էր ծովի ալիքների վրայով, Պետրոսն էլ հավատով դեպի նա էր գնում ծովի ջրերի վրայով, իսկ երբ երկմտեց իր հավատի մեջ,
սկսեց ընկղմվել և մերտերը նրան թերահավատանվանեց։ Եվ առաքյալները այլ բան չէին խնդրում տիրոջից, այլ միայն ավելացրում էր հավատը։ Եվ Տերն ասում է նրանց. «Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, լեռները կշարժեք իրենց տեղերից, և մի երկմտեք ձեր հավատի մեջ, այլապես կընկղմվեք աշխարհի մեջ, ինչպես Շմավոնը ծովի ջրերի մեջ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ձեր հավատի նշանը այս կլինի. Նոր լեզուներով կխոսեք, դևերին կհանեք, ձեր ձեռքը կդնեք հիվանդների վրա և նրանք կբժշկվեն»։ Սիրելի, այսուհետ մոտենանք հավատին, քանի որ այսպիսի բազում զորություններ ունի այն։ Հավատը ոմանց երկինք բարձրացրեց, հավատով հաղթեցին ջրհեղեղին, հավատով ամուլները զավակներ ծնեցին, փրկվեցին սրից, ազատվեցին կապանքներից, ելան գբից, աղքատները բարձրացան, հալածվողները փրկվեցին, երկնքից հուր իջեցրին, բաժանեցին ծովը, վեմը պատրեցին, ծարավներին ջուր խմեցրին, քաղցածներին հագեցրին, մեռյալներին կենթանացրին, դժողքից փրկեցին, ալիքները կանգնեցրին, հիվանդներին բժշկեցին, հաղթեցին զորություններին, պարիստները կործանեցին, առյուծների բերանը փակեցին, կրակի բոցը հանգցրին, ամբարտավաններին խոնարեցրին, խոնարներին փառքի ու պատիվների հասցրին։ Այս բոլոր զորությունները հավատով գործվեցին։ Այս է հավատը, որ մարդը հավատա ամենակալ Աստծուն, որ նարարեց երկինքն ու երկիրը, ծովը և այն ամենը, ինչ նրանցում կա, որ նարարեց Ադամին իր պատկերով և նմանությամբ և տվեց Մովսեսի օրենքը, առաքեց մարգարեներին և հետո աշխարհ ուղարկեց Քրիստոսին, որ մարդը հավատա մերելների հարությանը, հավատա ավազանի մկրտության խորհրդին, այս է եկեղեցու հավատը, որ մարդը հեռու մնա ժամանակները քննելուց, շապատապահ կրոններից, ամսագլուխ տոներից, աստղագուշակությունից, հմայությունից, կախարդությունից, աղանդներից, հերձվածներից, չարի մեքենայություններից, չարության խափող խոսքերից, հայհոյությունից, շնությունից, անարակությունից, պիղծ երկերից, սուտ վկայություն տալուց. Սրանք են հավատի գործերը, որոնք դրված են վեմի վրա, որ ինքը Քրիստոսն է, և նրա վրա են շինվում բոլոր շինվածքները։ Նաև հույս սիրելի են հավատի մասին ճարերը, որի մասին քիչ է շատից գրեցի քո սիրո համար, որպեսզի իմանաս և սովորեցնես, հավատաս և հավատացնես։ Իսկ երբ կարդաս և ուսուցանես, կնմանվես բարի հողին, որի մեջ բարի սերմեր ընկան, և նա տվեց հարուրավոր, վաթսունավոր և երեսնավոր պտուղներ։ Իսկ երբ գնաս քո տիրոջ մոտ, նա քեզ քաջ և հավատարիմ ծառական վանի, և քո հավատի շնորհիվ դու կմտնես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արքայության մեջ, որին հոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 78-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ հողանյութ կերպարանքով ընկնելով երեսնի վայր ծնրադրական երկրպակությամբ գետնին խոնարված համբուրում եմ բարեգործիտ ողորմության կենթանարար ոտքերը եւ այս աղոթքն ընծայում մեծիդ աղաչում եմ քեզ միակ խնամակալ մարդասեր գթած կեցուցիչ հզոր հոգատար պաշտպան թող զուր չլինի ինձ համար մարդացած աստծու փրկական չարչարանքների վաստակը թող ընդունայն չլինի մատնության գիշերն արյունախառն քրտինքի կաթումը թող չստվերանա լույսիդ երախտիկը որ ձրի եւ առանց փրկագնի պարգևեցիր ինձ թշվառիս թող չջնջվի շնորներիդ ավետիսը որ քո կողահոս կայլակները նորոգեցին թող անշահ չլինեն չարչարանքներիդ պտուղները որոնք մատուցեցիր կարոտյալիս թող չպարծենա պարտված բանսարկուն քո ստեղծածին յուրացնելով քո կամքով հաղթիր չարի իղձերին թող դարձյալ ապշի արդեն զարհուրածը թող կրկին պարտվի իսպար դատապարտվածը մի խնայիր քո ազատարար խոսքը որ ստեղծածիդ քեզ ընծայելով վերստին դեպի քեզ է դարձնում անճարելի բարիք գործեցիր հուսահատության չսպասված ժամին երբ բոլորովին կտրված եւ օտարացած էր կենթանության շարժումը մեռար անմահդ եւ նորոգեցիր մահացածիս եթե օրենքի համաձևության կանոնը փոխեցիր ապա դյուրինը հաճելին եւ առավել հնարավորը մի արգելիր սկզնադիրդ ողորմության բարեգութ օրհնված եւ ներողամիտ թակավոր ներգործիր քո ամենազոր խոսքով որով առաջին օրը ստեղծեցիր լույսը եւ անմիջապես դեպի լավը կփոխվեմ եւ թեև ես չջանացի հետեւել լույսիդ դու այցելիր ինձ հայրական պատկերի ծակման ճառագայթ Եվ վնասապարտ ծառաս կկանչվեմ քեզ մոտ, եւ քեզանից ողորմություն ու շնոր կգտնեմ։ Պարտքերս հատուցելու համար ժամանակի երկարաձգման կարիք չկա։ Շնորիր ինձ տարապյալիս, երեսդ տեսնել, լույսդ վհատված սրտերի խավարում։ Արգելիր ու փակիր ելքի ճանապարհները, որոնցով քո բարիկները հեղվում ու արտահոսում են իմ ուշադրությունից։ Ինձ համար պահիր մնայուն գանձերիդ ամենապայծառ շնորը, որով պատվական դառնալով քոնը կանվանվեմ եւ քեզանով կպաշտպանվեմ, անսահման բարի։ Արդ, ողորմիր ինձ գթած, աղաչում եմ քեզ, ողորմիր ինձ հզոր, կրկին ողորմիր, չարիքներից դիմաց երկունքի ցավեր մի հատուցիր, համակ բարի, մի վերցրու վշտահարիցս քո պարգևած շնորը, Մի խլիր ամենօրհնյալ հոգուդ փչումը, մի լուծարիր արքայական պատկերիդ խնկելի կնիքը, մաքրված մտքիս մեջ թող չհայտնվեն մեղքի փշեր, մի խզիր քեզ հետ ամուր սիրո միության կապը, խոտան մի համարիր լեզվիս ճարտարության արվեստը, մի պակասեցրու աչիս հաջողությունը լույսիդ մասունքը բաշխելու, Կյանքի դպրության մատյանիդ մեջ մի գրիր ինձ մահվան դատապարտող պարտքերս, մի պահիր, մի համարիր իմը, մի հիշեցրու, մի ամաչեցրու, մի նախատիր, մի ոտնահարիր, մի արձանագրիր մեղկություններս, մի ամբարիր կորստական գործերս, մի ամբաստանիր իբրև մեղադրյալի, մի աճեցրու ինձ հետ անեցքի ծառը, Մի արցակիր իմ մեջ անօրենության սաղարթը, մի ընձյուղիր մեղքի ծաղիկը, մի հայտնիր պտղի էությունը եւ մի ներկայացրու պարտքերիս թուղթը։ Երկրաստեղծ մատների ճյուղերով մի հաշվիր գործած մեղքերս, մի ընդիմախոսիր ահեղաբար անօրենություններս հիշատակելով, թույլ մի տուր, որ կամքս գերեվարի հոգուս ավանդը։ Մի փառավորիր ինձ այստեղ, որպեսի չդատապարտես այնտեղ։ Այս անցավոր կյանքի թերի վայելքներով մի զրկիր հավիտենական բարիքներից։ Այս կարճ ժամանակով մի չափիր անվախճան փառքը։ Անախտ կյանքդ գրավ մի դիր այս վշտահեց հովտի փոխարեն,
և քո անճար լույսը մի փոխանակիր այս մութ ստվերի հետ։ Ազատ մի արձակիր մտքիս երասանակը, որպեսի զարտուղի ճանապարով չընթանամ։ Այս աշխարի կամուրջը բավ մի համարիր հանգստիս համար։ Ստվերում մի պահիր մտքիս հովիտը, որպեսի հանդերձյալում չհրապարակվեմ։ Անհամար չար գործերս եթե անբարես, կենթանվույն կմեռնեմ։ Եթե սրտում շտեմարանես, այժմվանից ամբոց կայրվեմ։ Եթե անօրենություններս քննես, առանց քո առջև կանգնելու իսպարք հալչեմ։ Եթե մեղքերս ինձ տնկակից թողնես, նրանցում կմաշվեմ ու կսպարվեմ։ Նայիր ինձ, միշտ զորեղ ամենակարող, որ չարություններս փախչեն ինձանից և դրանց փոխարեն քո բարիքը գա։ Հրամայիր քո անսահմանելի զորությամբ գթած, խնամակալ, գովյալ, անշիջելի լույս, որ նորոգվի մարմնեղեն տանս անդամների բնության հորինվածքը, որպեսի ախորժալի տենչանքով անլքանելի հանգստանաս, բազմես ու բնակվես այնտեղ, հոգիս միավորելով քեզ հետ։ Մեղքերիս ապականությունն իսպար հեռացնելով, անարատ դարձրու ինձ, ամենակեցույց թագավոր անմահ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն։

Հնչեցին Օրլանդո Գիբոնսի երգեհունային ֆանտազիաները Քրիստոֆեր Սթեմբրիջի կատարմամբ։ Յոզեֆ Հայդն, 6 վարիացիա դաշնամուրի համար, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի 6 վարիացիաները դաշնամուրի համար, դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Գայետանո Դոնիցետի, Լուչիայի խելագարության տեսարանը, Լուչիա Դիլամերմուր օպերայից, կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, Փարիզի օպերային թատրոնի երգչախմբի վոկալիստները և Փարիզի կոնսերվատորիայի նվագախումբը, դիրիժոր Նելո Սանդի։

Անտոն Վեբերն, 5 շարժում, օպուս 5, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

0: Հնչեց Անտոն Վեբերնի 5 շարժումը, օպուս 5, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։
1: Դարիուս Միո, Սկարամուշ, երկու դաշնամուրի համար, կատարում են Քրիստիան Իվալդին և Նոել Լին։

Հնչեց Դարիոս Միոյի «Սկարամուշ» ստեղծագործությունը երկու դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Քրիստիան Իվալդին և Նոել Լին։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 17, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Signor Pag, Sonat Capriccio, Sol Minor, Gjuthaki 2 Alti եւ Basso Continuo-ի համար կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց սինյոր Պագի սոլ մինոր սոնատ կապրիչոն, ջութակի, երկու ալտի և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։ Արամ Խաչատրյան, Ադաջիո, Սպարտակ բալետից, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարումը Կադանս անսամբլը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ադագիոն Սպարտակ բալետից, մշակում է Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս.
1: Տասնվեցից տասնութերորդ դարերի ողբասացություններ և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կլաուդիո Մոնտևերդի, ինչպիսի հիացմամբ, ո անուշաբույտ շուրթեր։

Հնչեցին 16-ից 18-րդ դարերի ողբասացություններ և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատարներ Աննե Սոֆի վոն Օտտեր, մեցո սոպրանո, Ֆրանս Յոզեֆ Սելինգ, բաս, Յակոբ Լինդբերգ, թեորբա, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

FM in a Sumek Yevnek. Ռոդիոն Շեդրին, հատվածներ Կարմեն Սյուիտից, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայել Պլիտնյով։

Հնչեցին հատվածներ Ռոդիոն Շեդրինի «Կարմեն Սյուիտեից», կատարեց Ռուսաստանյան ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կնչի 17-րդ դարի անգլիական գործիքային երաժշտություն։ Կատարում է Fretwork վիոլաների անսամբլը, նվագակցում են Christopher Wilson-ը, լյուտնյա, և Paul Nicholson-ը, երգեհոն։

Հնչեց 17-րդ դարի անգլիական գործիքային երաժշտություն Fretwork վիոլաների անսամբլի կատարմամբ։ Նվագակցում էին Քրիստոֆեր Ուիլսոնը, լյուտնյա, և Պոլ Նիկոլսոնը, երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ricardo Zandonai, Francesca da Rimini եւ Paolo Il Bello-ի զուգերքը Francesca da Rimini օպերայի երրորդ գործողությունից։ Կատարում են Renata Tebaldin, սոպրանո, Franco Corellin, տենոր, Lemani երգչախումբը եւ ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Anton Guadagnino։

0: Hânceț, Ricardo Zandonai, Francesco da Rimini եւ Paolo Il Bello i Zugherka, Francesca da Rimini օպերայի 3-րդ գործողությունից։ Կատարեցին Renata Tebaldin, սոպրանո, Franco Corellin, տենոր, Լեմանի երգչախումբը եւ ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Anton Guadagno.
1: Joseph Haydn, Concertino do Major եւ Concertino Fa Major, կլավեսինի եւ լարայինների համար, կատարում է Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար եւ դիրիժոր Ton Kopman.

Încețin Iosef Haydn-i do major concertinun, e fa major concertinun, clavesini e la reinderi hamar. Կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։

Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետ հավատի մասին։ Ստացա քո ողջույնի նամակը, և երբ ընթերցեցի այն, շատ ուրախացա, որ քննությամբ խորհրդացեցիր։ Այն ամենը, ինչ խնդրում ես ինձնից, ձրի է տրվել ինձ, և բոլորն էլ ձրի են ստանում այն։ Իսկ ով ունի այն և կամենում է ծածկել իրենից խնդրողներից, կվերցվի նրանից։ Այն, ինչ մարդը ընդունում է շնորով, հարկ է, որ շնորով էլ պարգևի իր ընկերոջը։ Արդ, ինչ որ հարցրիր ինձ գրեցի, ինչպես իմ միտքը հասու եղավ, և այն, ինչ չխնդրեցիր ինձնից, աղոթքներով կխնդրեմ Աստծուց, և քեզ խելամոտ կդարձնեմ դրանց։ Լսիր ինձ, սիրելի, բաց սրտիդ աչքերն ու մտքիդ հոգևոր խորհուրդները, իմանալու այն, ինչ որ քեզ կասեմ։ Հավատը բազում կերպերով է կազմվում, և բազում գույներով պսակվելով կատարյալ դառնում։ Շինության նման է այն, որ կառուցվում է մեծ հույսով և ավարտին հասնում։ Իմացիր, որ շինության հիմքում մեծամեծ քարեր են դրվում, որից հետո միայն պատշաճ վեմի վրա բարձրանում է շենքը, մինչև հասնում է իր կատարելությանը։ Մեր հավատի հիմքը հաստատունը և ճշմարիտ, այն ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ վեմի վրա հաստատվում է հավատը, հավատի վրա շինվածքը մինչև կատարյալ դառնալը։ Երբ որևէ մեկը մոտենում է հավատին, դրվում է հաստատուն և ամուր վեմի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Այդ շինվածքը ալիքներից չի շարժվում, սաստիկ հողմերից չի աղարթվում, ջրերի արատությունից չի կործանվում։ Ես Քրիստոսին վեմ եմ անվանում ոչ թե իմ մտքով, մարգարեները նրան նախապես վեմ անվանեցին։ Լսիր հաստատուն վեմի վրա դրված հավատի մասին։ Սկզբում մարդը հավատում է, երբ հավատում է, սիրում է, երբ սիրում է, հուսում է, երբ հուսում է, արդարանում է, երբ արդարանում է, կերտվում է, և երբ կերտվում է, բարձրանում է, զարդարվում, ավարտին է հասնում շինությունը, ապա դառնում է Քրիստոսի տաճար և բնակարան։ Ինչպես Երեմիա մարգարեն է ասում, «Տիրոջ տաճարն է, Տիրոջ տաճարն է, դուք եք Տիրոջ տաճարը, ուղեցեք ձեր ընթացքն ու վարքը»։ Մարգարեն դարձյալ ասում է, «Դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ»։ Մեր Տերն իր աշակերտներին ասում է, «Կբնակվեմ նրանց մեջ և կգնամ նրանց հետ»։ Իսկ երանելի Արաքելն այսպես է ասում, «Բայց դուք կենդանի Աստծո տաճարն եք, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Մեր Տերն իր աշակերտներին ասում է, «Դուք իմ, և ես ձեր մեջ եմ»։ Եվ այդպիսին Աստծո տուն և Տիրոջ բնակության տաճար կլինի։ Ապա մարդը սկսում է հոգալ այն իրերի մասին, որոնք անհրաժեշտ են նրան, ով պիտի բնակվիր շինած կառույցում։ Եթե թագավոր կամ պատվական ու փառավոր մարդ պիտի բնակվի այնտեղ, այն լցնում է արքայի պարքի համար անհրաժեշտ բոլոր իրերով և սպասքներով, որովհետև թագավորը չի բնակվի ամենայն բարիքից զուրկ և դատարկ պալատում։ Նրան անհրաժեշտ է, որ պալատը զարդարված լինի, որպեսզի ոչ մի պակաս բան չլինի։ Իսկ եթե որևէ բան պակաս լինի, պալատի պահապանը մահվան կմատնվի, որովհետև չպատրաստեց արքային անհրաժեշտ սպասները։ Այդպես նաև Քրիստոսի տուն, տաճար և բնակարան դարձած մարդը պիտի տեսնի, թե ինչ է անհրաժեշտ իր մեջ բնակվող Քրիստոսին ծառայելու համար, ինչպես հաճելի դառնա նրան։ Նրա տաճարում բնակվելու համար պետք է սուրբ պահեցողություն, որ հավատով է հաստատվում, պետք է աղոթք, և այն հավատով է ընդունելի լինում, պետք է սեր, որ հավատով է պատշաճ դառնում, և այն կատարյալ է տուրքերով և ողորմությամբ, որոնք հավատով են բաշխվում։ Նա ջանում է ձեռք բերել խոնարհություն և հեզություն,
Հավատով են հաստատվում դրանք, կոսությունն է ընտրել, հավատով է սիրում այն, մոտեցել է սրբության, հավատով է զարդարում այն, հոգ է անում իմաստնանալ, հավատով է գտնում, փնտրում է զորություն, հավատով է զորանում, առատություն է պետք նրան, հավատով է առնում, խնդրում է համբերություն, հավատով է կատարվում, հանգիստ է առնում հանդարտության մեջ, հավատով է հայտնի, սիրում է զգոնություն, հավատով է երևում, հետամուտ է լինում պարկեշտության, հավատով է պահվում այն, այս ամենը հաստատուն և ամուր վեմի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա հաստատված հավատով են տրվում, այսպիսի գործեր են պետք Քրիստոս արքային, որ բնակվում են նրանց մեջ, ովքեր կազմվեցին այսպիսի գործերով։ Թերևս սրտումդ ասես, եթե Քրիստոս դրվեց հիմքում, ուրեմն ինչպես կարող է բնակվել շինության մեջ։ Այս երկուսի մասին էլ ասաց երանելի Առաքյալը. «Ես որպես իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի»։ Եվ ապա հետո մեկնում է. «Ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է»։ Եվ Քրիստոս բնակվում է այդ շինվածքում, որի մասին վերևում գրեցինք, քանի որ Երեմիա մարգարեն մարդկանց տաճար է անվանում, իսկ Աստծուն նրանց մեջ բնակվող։ Իսկ Առաքյալն այսպես է ասում. «Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Մեր Տերն ասում է. «Ես և Հայրը մեկ ենք»։ Այսուհետև հաստատուն և կատարյալ է այն խոսքը, թե Քրիստոս է բնակվում հավատացյալ մարդկանց մեջ, և նա ինքն է հիմքը, որի վրա կառուցվում և բարձրանում է շինությունը։ Դարձյալ վերադառնամ իմ առաջին խոսքին, թե Քրիստոս բանը վեմ անվանվեց մարգարեների կողմից։ Նախ Դավիթն ասաց նրա մասին. «Վեմը, որ նար համարեցին շինարարները, այն անկյունակար դարձավ»։ Ինչպես շինարարներն անարգեցին այս վեմը, եթե նա ինքը Քրիստոսն է։ Պիլատոսի առջև, երբ ասում էին, թե «դա թող մեր թագավորը չլինի»։ Դարձյալ այն առակը, որ թագավորն իր որդուն ուղարկեց թագավորությունը վերցնելու և նրանց վրա թագավորելու, իսկ նրանք մարդիկ ուղարկեցին և ասացին, «դա թող մեզ վրա թագավոր չլինի»։ Սրանով ևս արհամարեցին վեմին։ Իսկ ինչպես է նա շինության անկյունակարը։ Նա եղավ հեթանոսների շինության անկյունակար։ Իսկ ովքեր են շինարարները, եթե նրա վրա է բարձրանում ամբողջ շինությունը։ Քահանաներն ու դպիրտները, որոնք ոչ թե շինում էին շինությունը, այլ քանդում էին, ինչ որ նա շինում էր։ Ինչպես ասում է Եզեկիել մարգարեն, նա կանգնեցնում էր պատը, իսկ նրանք ծեփ էին քսում, որ փլվի։ Եվ դարձյալ գրված է. «Ես նրանց մեջ փնտրեցի մի խրամակարկատ մարդու, որպեսզի չսպանեմ նրան, բայց չգտա»։ Դարձյալ Եսային նախապես մարգարեացավ այս վեմի մասին և ասում է. «Այսպես է ասում Տերը. ահա ես Սիոնի հիմքում մեծագին վեմ եմ դնում, պատվական ու ազնիվ անկյունակար նրա հիմքում, և ով որ հավատա նրան չի ամաչի, և ով ընկնի այդ վեմի վրա կփշրվի, և ում վրա որ ընկնի այն կճզմի նրան»։ Ընկավ նրա վրա Իսրայելի տան ժողովուրդը և կործանվեց հավիտենից ժամանակներում, և ընկավ այն պատկերի վրա և ճզմեց այն, և հավատացին նրան հեթանոսները, և այլևս չեն ամաչում։ Վեմի մասին դարձյալ ասաց, թե այն դրվեց իբրև հիմքի քար և անկյունակար, և եթե նա հիմքում դրվեց, ինչպես եղավ անկյունակար։ Մեր Տերը, երբ եկավ, իր հավատը դրեց երկրում հիմքի նմանությամբ, և ելավ բոլոր երկինքներից վեր շինության անկյունակարի նմանությամբ, և ամբողջ շինությունը կատարյալ դարձավ ներքևի և վերևի վեմերով։ Իսկ հավատի մասին, որ ասացի, թե իր հավատը դրեց երկրում, այս Դավիթը նախապես ասաց Քրիստոսի մասին. «Ճշմարտությունը երկրից բուսավ»։ Եվ շարունակում է.
Արդարությունը երկնքից երևաց։ Եվ դարձյալ Դանիելն ասաց այն վեմի մասին, թե այն ինքը Քրիստոսն է ասելով Նաբուկոդոնոսոր արքային. Իսկ այն, որ դու տեսնում էիր, թե լեռից առանց ձեռք դիպչելու քար պոկվեց և մանրեց արձանը և նրանով լցվեց ամբողջ երկիրը, սա նախապես ասաց Քրիստոսի մասին, քանի որ Քրիստոսի հավատով լցվեցին աշխարհի բոլոր կողմերը։ Ինչպես Դավիթն է ասում, ամբողջ երկիրն է բռնել նրանց ձայնը, ովքեր ավետարանում են Քրիստոսին։ Եվ Տերը, երբ առաքում է առաքյալներին, այսպես ասաց նրանց. «Գնացեք բոլոր հեթանոսների մոտ և կհավատան»։ Զաքարիան դարձյալ մարգարեացավ այս վեմի մասին, թե նա ինքը Քրիստոսն է, և այսպես է ասում. «Տեսա ես հավասարության վեմը, քանի որ ի սկզբանե հավասար էր Խորը, և սիրո վեմին, քանի որ երբ այս աշխարհ եկավ, այսպես ասաց. «Այս է իմ պատվերը, որ սիրեք միմյանց»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Բարեկամ և սիրելի կոչեցի ձեզ»։ Եվ երանելի Առաքելն այսպես ասաց. «Աստված մեզ ողորմեց իսեր իր որդու»։ Արդարև. «Իսկապես սիրեց մեզ Քրիստոս և իր անձը մատնեց մեզ համար»։ Եվ այս վեմի մասին այսպես ասաց. «Ահա վեմի վրա 7 ակներ եմ բացում»։ Իսկ ինչ են 7 ակները, որոնք բացվեցին վեմի վրա, եթե ոչ Աստծո հոգին, որ եկավ և իջավ Քրիստոսի վրա 7 կերպով։ Ինչպես Եսայի մարգարեն ասաց. «Նրա վրա կիջնի Աստծո հոգին, իմաստության և հանճարի հոգին, խորրթի և զորության հոգին, գիտության և Աստված պաշտության հոգին, Աստծո երկյուղի հոգին»։ Ահա սրանք են 7 ակները, որ բացվեցին վեմի վրա, և սրանք են տիրոջ աչքերը, որոնք նայում են ամբողջ տիեզերքին, և Քրիստոսի մասին ասվեց այս, քանի որ նա տրվեց իբրև լույս հեթանոսներին, ինչպես որ Եսայի մարգարեն ասաց. «Քեզ հեթանոսների համար իբրև լույս հաստատեցի, որպեսզի փրկություն լինես մինչև աշխարհի ծագերը»։ Եվ Դավիթն այսպես ասաց. «Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար և լուսավորում է իմ շավիղները»։ Իսկ տիրոջ բանն ու խոսքը Քրիստոսն է, ինչպես որ գրված է մեր տիրոջ ավետարանի սկզբում. «Ի սկզբանե էր բանն»։ Իսկ լույսի մասին նա ինքը վկայեց, որ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է և խավարը չիմացավ նրան։ Ո՞վ է այս, եթե ոչ Քրիստոսը, որ իր լույսով լուսավորեց Իսրայելի տան ժողովրդին, և Իսրայելի ժողովուրդը չճանաչեց նրան, քանի որ չհավատաց նրան, ինչպես գրված է. «Յուրայինների մոտ եկավ, և յուրայինները նրան չընդունեցին»։ Եվ մեր Տերն ինքը նրանց խավար անվանեց, և իր աշակերտներին այսպես ասաց. «Ինչ որ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ. Թող ձեր լույսը լուսավորի հեթանոսներին»։ Քանի որ նրանք ընդունեցին Քրիստոսի ավետարանը, որ նա իբրև լույս տվեց հեթանոսներին, և ասաց իր առաքյալներին. «Դուք եք աշխարհի լույսը»։ Եվ դարձյալ ասում է նրանց. «Թող փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր Խորը, որ երկնքում է»։ Եվ դարձյալ իր մասին ասաց, թե ինքն է ճշմարիտ լույսը։ Նա այսպես ասաց իր աշակերտներին. «Քայլեցեք, քանի դեռ լույսը ձեզ հետ է, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի»։ Եվ դարձյալ ասում է նրանց. «Հավատացեք լույսին, որպեսզի լուսով որդիներ լինեք, և ես եմ աշխարհի լույսը, և ոչ ոք չի վարի ճրակը և դնի կաթսայի, մահճի կամ ծածկույթ

ավելի տունը և փնտրի կորած դրամը։ Իսկ ով է այդ կինը, եթե ոչ Իսրայելի ժողովուրդը, որին տրվեց տասնաբանյա պատվիրանների կտակարանը, և նա կորցրեց այն առաջինը, որում զգուշացրեց նրան և ասաց. «Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, որ հանեցի ձեզ եգիպտացիների երկրից»։ Եվ երբ նրանք կորցրին այս առաջին պատվիրանը, չկարողացան պահել մյուսները, քանի որ առաջինից էին կախված մյուս 9 պատվիրանները։ Հնարավոր չէր երկրպագել բահաղի կուրքերին և միաժամանակ պահել այն 9 պատվիրանները, երբ կորցրել էին առաջինը այն կնոջ նման, որը կորցրեց իր 10 դրամներից մեկը։ Եվ մարգարեն ահա կանչում է նրանց և ասում. «Վառեցեք ձեր ճրակը և փնտրեցեք տիրոջը, և երբ գտնեք նրան, ձայնեցեք նրան, և երբ մոտենա ձեզ, ամբարիշտը կթողնի իր ճանապարհը և անորեն մարդը իր խորհուրդները»։ Ճրակը վառվեց, և նրանք նրանով չփնտրեցին իրենց Աստծուն։ Նրա լույսը խավարի մեջ լուսավորեց, և խավարը չհաղթեց նրան։ Աշտանակի վրա դրվեց ճրակը, և ովքեր տանդ ներսում էին, չտեսան նրա լույսը։ Իսկ ինչ է նշանակում այն, թե աշտանակի վրա դրվեց ճրակը։ Նրա խաչվելու ժամանակ ամբողջ տունը խավարեց, լույսը խավարեց նրանցից և լուսավորեց հեթանոսների մեջ, որովհետև 6-րդ ժամից մինչև 9-րդ ժամը, մինչ նա խաչի վրա էր, խավար եղավ իսրայելացիների ամբողջ երկրում, միջորեին արեգակը մայր մտավ և ցերեկով երկերը խավարով պատվեց։ Ինչպես գրում է Զաքարիա Մարգարեն, այդ օրը այնպես պիտի լինի, որ արեգակը մայր պիտի մտնի միջորեին և երկրում լույսը պիտի խավարի ցերեկով։ Այժմ վերադառնանք իմ առաջին հավատի մասին խոսքին, թե նրա վրա են բարձրանում բարության բոլոր գործերը։ Շինության մասին, որ ասացի, ոչ թե օտարբան ասացի, այլ Առաքելը գրեց Կորինթացիների առաջին թղթում և ասում է. «Ես իբրև իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի, և ամեն ոք կառուցում է այս հիմքի վրա. Մեկը կառուցում է ոսկով, արծաթով կամ պատվական ակներով, մյուսը փայտով, խոտով կամ եղեգով. Վերջին օրը հրով պիտի ստուգվեն շինությունները, ոսկին, արծաթը և պատվական ակները կմանան հրի մեջ, իսկ փայտը, խոտը, եղեգը կվառվեն, կբորբոքվեն, հուրը կայրի նրանց»։ Իսկ ինչ են ոսկին, արծաթը և պատվական ակները, որոնցով կառուցվում է շինությունը, եթե ոչ հավատի բարի գործերը, որոնք պահվում են հրի մեջ, քանի որ Քրիստոս բնակվում է հաստատուն շինության մեջ, և նա էլ պահում է նրանց հրի մեջ։ Տեսնենք և մտաբերենք այն օրինակը, որ տվեց մեզ Աստված այս աշխարհում, որպեսզի այն աշխարհի ավետիսը տեսնենք, և ստուգենք և հիշենք այն 3 արդար մարդկանց, Անանիային, Ազարիային և Միսայելին, որոնք նետվեցին հրի մեջ ու չայրվեցին։ Կրակը չայրեց նրանց, որովհետև հաստատուն և ճշմարիտ շինություն էին կառուցել։ Նրանք անարգեցին Նաբուկոդոնոսոր արքայի հրամանը, չերկրպագեցին նրա ոսկե արձանին, իսկ նրանք, ովքեր անգոցնեցին տիրոջ պատվիրանները, արագորեն վարվեցին, նրանց շուրջը բորբոքվեց հուրը և սպանեց նրանց, նրանք այրվեցին առանց ողորմության։ Նաև սոդոմայեցիներն այրվեցին փայտի, խոտի և եղեգի նման, այրվեցին Նաբաթն ու Աբիուդը, քանի որ արհամարեցին պատվիրանը, այրվեցին 250 այրերը, որոնք խունկ էին մատուցում, այրվեցին 2 նախարարները, նրանց հետ 100 այրեր, որոնք մոտեցան այն լեռան, ուր բնակվում էր Եղյան, որ հրեղեն կարգով երկինք բարձրացավ, այրվեցին չարախոս այրերը, որոնք արդար մարդկանց համար խորխորատ փորեցին, այս պատճառով կրակով են փորձվում արդարները ոսկու, արծաթի և պատվական ակների նմանությամբ, իսկ անորեններն այրվում են կրակի մեջ փայտի, խոտի և եղեգի նման, որոնք հրոջ արակ են լինում։ Ինչպես ասաց Եսային, «Տերը հրով է դատում և նրանով է քննում ամենայն մարմին»։

հավելա սմե, պիտի ելնեն և տեսնեն անորեն հանցավոր մարդկանց դիակները, քանի որ նրանց որդը չի մերնելու և նրանց կրակը չի հանգչելու, նրանք հայտնի պիտի լինեն բոլոր մարդնավորներին։ Եվ Արաքելը մեկնեց մեզ այս շինվածքի և այս հիմքի խորհուրդը. Ոչ ոք չի կարող դնել ուրիշ հիմք, քան դրված այն հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ դարձյալ ասում է հավատի մասին, թե այն խառն է հույսի և սիրո հետ, բայց արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեքը։ Եվ հավատի մասին ասում է, որ առաջ այն է դրվում հիմքի վրա։ Եվ ավելի հավատի համար ընդունելի եղավ նրա պատարակը, Ենոքը, որովհետև հաճելի եղավ իր հավատով, մահվանից կյանք փոխվեց, Նոյը նույն հավատով փրկվեց ջրհեղեղից, Աբրահամը իր հավատի համար արդարացավ և նրա հավատը արդարություն համարվեց նրա համար, Իսահակը հավատով սիրելի եղավ, Հակոբը իր հավատով պահվեց, Հովսեփը իր հավատի համար փորձվեց հակարակության ջրով, ազատվեց փորձությունից և ուխտ կնքեց նրա հետ։ Եվ Դավիթն ասում է, Հովսեփի հետ ուխտ կնքեց Աստված։ Մովսեսն իր հավատով սքանչելի գործեր արեց, իր հավատով սպանեց եգիպտացիներին գավազանի 10 հարվածներով, հավատով ճղկեց բաժանեց ծովը և անցկացրեց իր ժողովրդին, հավատով փայտով խփեց դառնահամ աղբյուրին և ջուրը քաղցրացավ, հավատով մանանա իջեցրեց իր ժողովրդին լիացնելու, հավատով տարածեց իր բազուկները և հաղթեց ամաղիկին, ինչպես գրված է, մինչև արևամուտ հավատով տարածված մնացին Մովսեսի բազուկները։ Հավատով նա բարձրացավ Սինա լեռան վրա երկու անգամ 40-օրյա պահքով, դարձյալ նույն հավատով հարվածեց, սպանեց Սեհոնին և Զովգին ամուրհացիների թագավորին։ Զարմանալի է սիրելի և մեծ է այն սքանչելիքը, որ արեց Մովսեսը կարմիր ծովում, երբ հավատով բաժանվեցին ջրերը, բարձր լեռների քարեղեն պարիսպների նման մնացին բարձունքներում, կակուղ ջրերը քարացան, փոխեցին իրենց բնույթը, ոչ բանական արարածները լսեցին հրամանը, չանցան սահմանը, ալիքները սաստվելով կանգնած մնացին և զարմացած սպասեցին Աստծո հրամանին, մինչև որ անցավ ժողովուրդը։ Երևացին հավիտենից հաստատված հիմքերը, անդունդների խորքերը, որ հաստատվել էին ի սկզբանե, շուտապույտ ցամաքեցին և վեր բարձրացան հավիտենից հաստատված դռները, և եկավ մտավ ամպիսյունը և լուսատու եղավ ամբողջ բանակի համար, ժողովուրդը հավատով անցավ և ճշմարիտ դատաստան եղավ Փարավոնի և նրա զորքերի, կարքերի և երիվարդների հետ։ Նավեի որդի Հեսուն նույնպես հավատով բաժանեց Հորդանան գետը և անցկացրեց Իսրայելի որդիներին, ինչպես Մովսեսի օրերին եղավ։ Այս իմացիր սիրելի, որ Հորդանան գետի հունը երեք անգամ բաժանվեց, նախ Նավեի որդի Հեսուի, երկրորդ Եղիայի և ապա Եղիսեի ձեռքով։ Գրված է, որ հունը, որ երիքով քաղաքի մոտ է, Եղյան այնտեղից երկինք բարձրացավ։ Եվ երբ Եղիսեն վերադարձավ նրա մոտից, զարկեց, բաժանեց Հորդանանը և անցավ։ Եվ երիքով քաղաքի մարգարեների որդիները ընդառաջ ելան Եղիսեին և ասացին, «Արդարև Եղյայի հոգին իջավ Եղիսեի վրա»։ Եվ երբ ժողովուրդը Նավեի որդի Հեսուի օրոք անցավ Հորդանանը, հավատով կործանեց Երիքովի պարիսպները և դրանք ընկան կործանվեցին։ Դարձյալ նույն հավատով կոտորեց սպանեց 31 թագավորներին և Իսրայելի երկիրը նրա որդիներին ժառանգություն տվեց։ Հավատով իր ձեռքերը դեպի երկինք տարածեց և կանգնեցրեց Արեգակը Գաբավոնում, իսկ լոսինը ելոնացիների դաշտում, որոնք դադարեցրին իրենց ընթացքը։ Եվ մեր բոլոր արդար հայրերը ամեն բան հավատով արեցին, իրենց հավատով առաքինացան։ Երանելի Արաքյալը բոլորի մասին վկայում է, թե հավատով քաջացան։ Եվ Սողոմոնն ասում է,
Շատերն են, որ ողորմած անվանվեցին, բայց հավատացյալ մարդ ուր կգտնվի, և հոբնասում է. Չեմ փոխի իմ անմեղությունը և իմ ճշմարիտ հավատի մեջ հաստատ կմնամ։ Եվ մեր կենարար Տերը այսպես էր ասում նրանց, ովքեր մոտենում էին իրեն բժշկություն ստանալու. «Թող ըստ քո հավատի լինի քեզ»։ Եվ երբ կույրը մոտեցավ նրան, Հիսուս հարցրեց նրան. «Հավատում ես, որ կարող եմ բժշկել քեզ»։ Ասաց նրան. «Այո, Տեր, հավատում եմ»։ Եվ նրա հավատը բացեց նրա աչքերը։ Եվ այն մարդուն, որի որդին հիվանդ էր, Հիսուս ասաց. «Դու հավատա, և քո որդին կապրի»։ Եվ մարդը նրան ասաց. «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ թերահավատությանը»։ Եվ նրա հավատալու շնորհիվ ողջացավ նրա որդին։ Եվ թագավորազնի հավատով բժշկվեց նրա որդին, երբ մոտեցավ Հիսուսին, և ասաց. «Ասա դու խոսքով, և իմ զավակը կբժշկվի»։ Մեր Տերը զարմացավ նրա հավատի վրա, և ըստ նրա հավատի եղավ նրան։ Եվ երբ ժողովրդապետը մեր տիրոջն աղաչեց իր դստեր համար, Հիսուս այսպես ասաց նրան. «Միայն հավատա և կապրի քո դուստրը»։ Նա հավատաց, և նրա դուստրը հարություն առավ։ Իսկ երբ մեռավ Ղազարուսը, մեր Տերը մարդային ասաց. «Եթե դու հավատաս, քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարդան նրան ասաց. «Այո, Տեր, ես հավատում եմ»։ Եվ մեր Տերը հարություն տվեց չորսօրյա մեռյալ Ղազարոսին։ Շմավունը իր հավատի համար ճշմարիտ վեմ անվանվեց։ Երբ մեր Տերը առաքելներին ավազանի մկրտության խորհուրդը տվեց, այսպես ասաց նրանց. «Ամեն ոք, ով հավատա և մկրտվի, կապրի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Դարձել ասաց առաքելներին. «Եթե հավատակ և չերկմտեք, չկա այնպիսի բան, որ չկարողանաք անել»։ Եվ երբ մեր Տերը քայլում էր ծովի ալիքների վրայով, Պետրոսն էլ հավատով դեպի նա էր գնում ծովի ջրերի վրայով, իսկ երբ երկմտեց իր հավատի մեջ, սկսեց ընկղմվել, և մեր Տերը նրան թերահավատ անվանեց։ Եվ առաքելները այլ բան չէին խնդրում տիրոջից, այլ միայն ավելացրում էր հավատը։ Եվ Տերն ասում է նրանց. «Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, լեռները կշարժեք իրենց տեղերից, և մի երկմտեք ձեր հավատի մեջ, այլապես կընկղմվեք աշխարի մեջ, ինչպես Շմավոնը ծովի ջրերի մեջ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ձեր հավատի նշանը այս կլինի. նոր լեզուներով կխոսեք, դևերին կհանեք, ձեր ձեռքը կդնեք հիվանդների վրա, և նրանք կբժշկվեն»։ Սիրելի, այսուհետ մոտենանք հավատին, քանի որ այսպիսի բազում զորություններ ունի այն։ Հավատը ոմանց երկինք բարձրացրեց, հավատով հաղթեցին ջրհեղեղին, հավատով ամուլները զավակներ ծնեցին, փրկվեցին սրից, ազատվեցին կապանքներից, ելան գբից, աղքատները բարձրացան, հալացվողները փրկվեցին, երկնքից հուր իջեցրին, բաժանեցին ծովը, վեմը պատրեցին, ծարավներին ջուր խմեցրին, քաղցածներին հագեցրին, մեռյալներին կենթանացրին, դժողքից փրկեցին, ալիքները կանգնեցրին, հիվանդներին բժշկեցին, հաղթեցին զորություններին, պարիստները կործանեցին, առյուծների բերանը փակեցին, կրակի բոցը հանգցրին, ամբարտավաններին խոնարեցրին, խոնարներին փառքի ու պատիվների հասցրին»։ Այս բոլոր զորությունները հավատով գործվեցին։ Այս է հավատը, որ մարդը հավատա ամենակալ Աստծուն, որ նարարեց երկինքն ու երկիրը, ծովը և այն ամենը, ինչ նրանցում կա, որ նարարեց Ադամին իր պատկերով և նմանությամբ և տվեց Մովսեսի օրենքը, առաքեց մարգարեներին և հետո աշխարհ ուղարկեց Քրիստոսին, որ մարդը հավատա մեռելների հարությանը, հավատա ավազանի մկրտության խորհրդին, այս է եկեղեցու հավատը, որ մարդը հեռու մնա ժամանակները քննելուց, շապատապահ կրոններից, ամսագլուխ տոներից, աստղագուշակությունից, հմայությունից, կախարդությունից,
աղանդներից, հերձվածներից, չարի մեքենայություններից, չարության խափող խոսքերից, հայհոյությունից, շնությունից, անարակությունից, պիղծ երկերից, սուտ վկայություն տալուց. Սրանք են հավատի գործերը, որոնք դրված են վեմի վրա, որ ինքը Քրիստոսն է, և նրա վրա են շինվում բոլոր շինվածքները. Նաև հույս սիրելի են հավատի մասին ճարերը, որի մասին քիչ է շատից գրեցի քո սիրո համար, որպեսզի իմանաս և սովորեցնես, հավատաս և հավատացնես. Իսկ երբ կարդաս և ուսուցանես, կնմանվես բարի հողին, որի մեջ բարի սերմեր ընկան, և նա տվեց հարուրավոր, վաթսունավոր և երեսնավոր պտուղներ. Իսկ երբ գնաս քո տիրոջ մոտ, նա քեզ քաչ և հավատարիմ ծառական վանի, և քո հավատի շնորհիվ դու կմտնես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արքայության մեջ, որին հոր և Սուրբ Հոգու հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 78-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ հողանյութ կերպարանքով ընկնելով երեսնի վայր Ծնրադրական երկրպակությամբ գետնին խոնարված Համբուրում եմ բարեգործիտ ողորմության կենթանարար ոտքերը եւ այս աղոթքն ընծայում մեծիդ։ Աղաչում եմ քեզ, միակ խնամակալ, մարդասեր, գթած, կեցուցիչ, հզոր, հոգատար, պաշտպան, թող զուր չլինի ինձ համար մարդացած աստծուտ փրկական չարչարանքների վաստակը։ Թող ընդունայն չլինի մատնության գիշերն արյունախառն քրտինքի կաթումը։ Թող չստվերանա լույսիդ երախտիքը, որ ձրի և առանց փրկագնի պարգևեցիր ինձ թշվառիս։ Թող չջնջվի շնորներիդ ավետիսը, որ քո կողահոս կայլակները նորոգեցին։ Թող անշահ չլինեն չարչարանքներիդ պտուղները, որոնք մատուցեցիր կարոտյալիս։ Թող չպարծենա պարտված բանսարկուն, քո ստեղծածին յուրացնելով։ Քո կամքով հաղթիր չարի իղձերին, թող դարձյալ ապշի արդեն զարհուրածը, թող կրկին պարտվի իսպար դատապարտվածը։ Մի խնայիր քո ազատարար խոսքը, որ ստեղծածիդ քեզ ընծայելով վերստին դեպի քեզ է դարձնում։ Անճարելի բարի գործեցիր հուսահատության չսպասված ժամին, երբ բոլորովին կտրված և օտարացած էր կենթանության շարժումը, մեռար անմահդ և նորոգեցիր մահացածիս։ Եթե օրենքի համաձևության կանոնը փոխեցիր, ապա դյուրինը հաճելին և առավել հնարավորը մի արգելիր, սկզնադիրդ ողորմության, բարեգութ, օրհնված և ներողամիտ թագավոր։ Ներգործիր քո ամենազոր խոսքով, որով առաջին օրը ստեղծեցիր լույսը, և անմիջապես դեպի լավը կփոխվեմ։ Եվ թեև ես չջանացի հետևել լույսիդ, դու այցելիր ինձ, հայրական պատկերի ծակման ճառագայթ։ Եվ վնասապարտ ծառաս կկանչվեմ քեզ մոտ, և քեզանից ողորմություն ու շնոր կգտնեմ։ Պարտքերս հատուցելու համար ժամանակի երկարաձգման կարիք չկա։ Շնորիր ինձ տարապյալիս երեսդ տեսնել, լույսդ վհատված սրտերի խավարում։ Արգելիր ու փակիր ելքի ճանապարհները, որոնցով քո բարիկները հեղվում ու արտահոսում են իմ ուշադրությունից։ Ինձ համար պահիր մնայուն գանձերիդ ամենապայծառ շնորը, որով պատվական դառնալով քոնը կանվանվեմ և քեզանով կպաշտպանվեմ, անսահման բարի։ Արդ, ողորմիր ինձ գթած, աղաչում եմ քեզ, ողորմիր ինձ հզոր, կրկին ողորմիր, չարիքներից դիմաց երկունքի ցավեր մի հատուցիր, համակ բարի, մի վերցրու վշտահարիցս քո պարգևած շնորը, մի խլիր ամենօրհնյալ հոգուդ փչումը, մի լուծարիր արքայական պատկերիդ խնկելի կնիքը, մաքրված մտքիս մեջ թող չհայտնվեն մեղքի փշեր, մի խզիր քեզ հետ ամուր սիրո միության կապը, խոտան մի համարիր լեզվիս ճարտարության արվեստը, մի պակասեցրու աչիս հաջողությունը լույսիդ մասունքը բաշխելու, կյանքի դպրության մատյանիդ մեջ մի գրիր ինձ մահվան դատապարտող պարտքերս, մի պահիր, մի համարիր իմը, մի հիշեցրու, մի ամաչեցրու, մի նախատիր, մի ոտնահարիր, մի արձանագրիր մեղկություններս, մի անբարիր կորստական գործերս, մի անբաստանիր իբրև մեղադրյալի, մի աճեցրու ինձ հետ անեցքի ծառը, մի արձակիր իմ մեջ անօրենության սաղարթը, մի ընձյուղիր մեղքի ծաղիկը, մի հայտնիր պտղի էությունը և մի ներկայացրու պարտքերիս թուղթը, երկրաստեղծ մատների ճյուղերով մի հաշվիր գործած մեղքերս, մի ընդիմախոսիր ահեղաբար անօրենություններս հիշատակելով, թույլ մի տուր, որ կամքս գերեվարի հոգուս ավանդը, մի փառավորիր ինձ այստեղ, որպեսի չդատապարտես այնտեղ, այս անցավոր կյանքի թերի վայելքներով մի զրկիր հավիտենական բարիքներից, այս կարճ ժամանակով մի չափիր անվախճան փառքը, անախտ կյանքդ գրավ մի դիր այս վշտահեց հովտի փոխարեն,
և քո անճար լույսը մի փոխանակիր այս մութ ստվերի հետ։ Ազատ մի արցակիր մտքիս երասանակը, որպեսի զարտուղի ճանապարով չընթանամ։ Այս աշխարի կամուրջը բավ մի համարիր հանգստիս համար։ Ստվերում մի պահիր մտքիս հովիտը, որպեսի հանդերձյալում չհրապարակվեմ։ Անհամար չար գործերս եթե անբարես, կենթանվույն կմեռնեմ։ Եթե սրտում շտեմարանես, այժմվանից ամբոց կայրվեմ։ Եթե անօրենություններս քննես, առանց քո արչև կանգնելու իսպար կհալչեմ։ Եթե մեղքերս ինձ տնկակից թողնես, նրանցում կմաշվեմ ու կսպարվեմ։ Նայիր ինձ, միշտ զորեղ ամենակարող, որ չարություններս փախչեն ինձանից և դրանց փոխարեն քո բարիքը գա։ Հրամայիր քո անսահմանելի զորությամբ գթած, խնամակալ, գովյալ, անշիջելի լույս, որ նորոգվի մարմնեղեն տանս անդամների բնության հորինվածքը, որպեսի ախորժալի տենչանքով անլքանելի հանգստանաս, բազմես ու բնակվես այնտեղ, հոգիս միավորելով քեզ հետ։ Մեղքերիս ապականությունն իսպար հեռացնելով, անարատ դարձրու ինձ, ամենակեցույց թագավոր անմահ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն։

Կհնչեն արիաներ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի օպերաներից, կատարում է Աննե Սոֆի վոն Օթերը մեցո սոպրանո, նվագակցում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին արիաներ Քրիստոֆ Վիլլիբալդ Գլյուկի օպերաներից, կատարեցին Աննե Սոֆի վոն Օթերը, մեցո սոպրանո, և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերի, Փոքրիկ իշխանը, Մաս երրորդ. Ո փոքրիկ իշխան, քիչ-քիչ ես հասկացա նաև, թե որքան տխուր ու միապաղաղ է եղել քո կյանքը։ Երկար ժամանակ դու միայն մի հաճելի զբաղմունք ես ունեցել, նայել վերջալույսին։ Ես այդ մասին իմացա 4-րդ օրվա առավոտյան, երբ դու ասացիր.
1: Ես վերջալույս շատ եմ սիրում։ Գնանք տեսնենք, թե ինչպես է արևը մայր մտնում։ Դրան պետք է սպասել։ Ինչու սպասել, որպեսզի արևը մայր մտնի։
0: Սկզբում դու շատ զարմացար, իսկ հետո ինքդ քեզ վրա ծիծաղեցիր ու ասացիր.
1: Ինձ միշտ թվում է, թե իմ տանն եմ։
0: Եվ իրոք, բոլորը գիտեն, որ երբ Ամերիկայում կեսօր է, Ֆրանսիայում արևը մայր է մտնում։ Եվ եթե հնարավոր լիներ մի ռոպեյում տեղափոխվել Ֆրանսիա, կարելի կլիներ հիանալ վերջալույսով։ Դժբախտաբար Ֆրանսիան շատ-շատ է հեռու, իսկ քո մոլորակի վրա բավական էր աթոռը մի քանի քայլ առաջ տանել, և դու նորից ու նորից կարող էիր հիանալ վերջալույսի երկնքով։ Հարկավոր էր միայն ցանկանալ։
1: Մի օր ես 23 անգամ տեսա, թե ինչպես է արևը մայր մտնում։
0: Եվ մի փոքր սպասելով դու ավելացրիր.
1: Գիտես, երբ շատ ես տխուր լինում, լավ է վերջալույսին նայելը։ Ուրեմն այն օրը, երբ դու 23 անգամ տեսար վերջալույսը, շատ էիր տխուր։
0: Սակայն փոքրիկ իշխանը չպատասխանեց։ 5-րդ օրը դարձյալ գառնուկի շնորհիվ էր, որ ես իմացա փոքրիկ իշխանի գաղտնիքը։ Առանց նախաբանի նա այնպես միանգամից հարց տվեց, որ թվում էր, թե նման եզրակացության էր հանգել երկար ու լուռ մտորումներից հետո։
1: Եթե գառնուկը թփեր է ուտում, ուրեմն ծաղիկ էլ կուտի։ Ինչ որ պատահի կուտի։ Նույնիսկ փշոտ ծաղիկները, նույնիսկ փշոտ ծաղիկները։ Այդ դեպքում ինչի համար են փշերը։
0: Ես այդ չգիտեի, բացի այդ ես շատ էի զբաղված։ Մոտորի մեջ մի հեղույս էր փչացել, և ես աշխատում էի այդ հեղույսը մի կերպ դուրս անել։ Ես ինձ կորցրել էի, իմ դրությունը լրջանում էր, խմելու ջուր գրեթե չէր մնացել, և ես սկսում էի վախենալ, թե իմ հարկադրված վայրեջքը կարող է վատ վախճան ունենալ։
1: Ինչի համար են փշերը։
0: Փոքրիկ իշխանը մի անգամ որ հարց էր տալիս, էլ չէր հանգստանում, մինչև պատասխանը չստանար։ Չի ընդարկվող հեղույսն ինձ համբերությունից հանել էր, դրա համար էլ ես հենց այնպես պատասխանեցի։
1: Փշերը ոչ մի բանի համար էլ պետք չեն, ծաղիկները չարությունից են փուշանում։ Այ թե ինչ,
0: լռություն տիրեց, հետո նա գրեթե բարկացած ասաց.
1: Ես քեզ չեմ հավատում, ծաղիկները թույլ են ու բարի, և նրանք աշխատում են իրենց քաջ ցույց տալ, կարծում են, որ եթե փուշ ունենան, բոլորը իրենցից կվախենան։
0: Ես չպատասխանեցի։ Այդ պահին ես մտածում էի, եթե այս հեղույսը հիմա դուրս չգա, ես այնպես կխփեմ, որ ջարդ ու փշուր կլինի։ Փոքրիկ իշխանը նորից իմ մտքերն ընդհատեց.
1: Իսկ դու կարծում ես, թե ծաղիկները… Չէ, ես ոչինչ էլ չեմ կարծում, ես քեզ ասացի գլուխս եկած առաջին բանը, չես տեսնում, որ լուրջ գործով եմ զբաղված։
0: Նա զարմացած նայեց ինձ.
1: Լուրջ գործ…
0: Ու շարունակեց ինձ նայել. Մեքենայի յուղով ամբողջովին կեղտոտված մուրճը ձեռքիս ես կրացել էի անհասկանալի առարկայի վրա, որ նրան այլանդակ բան էր թվում։
1: Դու մեծահասակի նման ես խոսում,
0: ասաց նա. Ես ամաչեցի, իսկ նա անողոք կերպով ավելացրեց.
1: Ամեն ինչ դու խառնում ես, ոչինչ չես հասկանում։
0: Այո, փոքրիկ իշխանը կարգին նեղացել էր, նա գլուխը ցնցեց ու քամին նրա ոսկեգույն մազերը խառնեց.
1: Ես մի մոլորակ գիտեմ, որի վրա մի կարմրադեմ պարոն է ապրում, նա իր ամբողջ կյանքում ծաղկից ոչ մի անգամ հոտ չի քաշել, ոչ մի անգամ աստղերին չի նայել, նա երբեք և ոչ ոքի չի սիրել, և երբեք նա ոչինչ չի արել, նա միայն մի գործով է զբաղված, թվեր է գումարում, և առավոտից մինչև գիշեր մի բան է կրկնում. Ես լուրջ մարդ եմ, ես լուրջ մարդ եմ, իսկ և իսկ քեզ նման, և դեռ հպարտությունից փակվում է, իսկ իրականում նա մարդ չի, նա սունկ է։ Ինչ, Զունգ։
0: Փոքրիկ իշխանը նույնիսկ զայրույթից գունատվեց։
1: Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր են աճում, եւ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները ծաղիկներ են ուտում։ Միթե լուրջ գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում, եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա։ Միթե կարևոր չէ, որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց դեմ։ Իսկ միթե դա ավելի լուրջ եւ կարևոր չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարունի թվաբանությունը։ Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, եւ ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կելնի ու կուտի այդ ծաղիկը եւ չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում, սա քո կարծիքով կարևոր չէ։
0: Նա թունդ կարմրեց, հետո նորից սկսեց խոսել.
1: Եթե դու մի ծաղիկ ես սիրում, միակ, որի անունը միլիոնավոր աստղերից եւ ոչ մեկի վրա չկա, այդ արդեն բավական է։ Դու նայում ես երկնքին ու քեզ երջանիկ ես զգում, եւ դու ասում ես քեզ, այնտեղ, ինչ որ մի տեղ ապրում է իմ ծաղիկը, բայց եթե գառնուկը ծաղիկն ուտի, այդ նույնը կլինի, եթե բոլոր աստղերը միանգամից մարեն, եւ դա քո կարծիքով կարևոր չէ։
0: Նա այլևս չկարողացավ խոսել, նա հանկարծ սկսեց հեկեկ գալ, մտնեց, ես գործս թողեցի, ինձ համար արդեն ծիծաղելի էին այդ չարաբաստիկ հեղույսն ու մուրճը, ծարավությունն ու մահը, մի աստղի վրա, մի մոլորակի վրա, երկիր անունով իմ մոլորակի վրա, լալիս էր փոքրիկ իշխանը, և հարկավոր էր նրան մխիթարել, ես նրան գրկեցի ու սկսեցի ուրոր ասել, ես նրան ասում էի, քո սիրած ծաղկին վտանգ չի սպառնում, ես քո գառնուկին դնչկալ կկարեմ, ես քո ծաղկի համար զրահ կնկարեմ, ես չէի հասկանում, թե ինչ եմ ասում, ես ինձ սարսափելի անճար ու անշնորք էի զգում, ես չգիտեի, թե ինչպես կանչեմ, որպեսզի նա լսի, ինչպես հասնեմ նրա հոգուն, որը սահում հեռանում էր ինձանից, չէ որ շատ խորհրդավոր ու առեղծվածային է արցունքների աշխարը։ Շատ շուտով ես ավելի լավ ճանաչեցի այդ ծաղիկը։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա մինչ այդ աճում էին սովորական ու համեստ ծաղիկներ, որոնք քիչ թերթեր ունեն, շատ քիչ տեղ են գրավում և ոչ ոքի չեն անհանգստացնում, նրանք առավոտները բացվում են խոտերի մեջ և երեկոները թառամում, բայց այս մեկը ծլեց մի սերմից, որը չգիտես, թե որտեղից էր ընկել նրա մոլորակի վրա, և փոքրիկ իշխանը աչք չէր կտրում մնացած ծիլերին ու ճյուղերին բոլորովին չնմանվող այս փոքրիկ թփիկից։ Հանկարծ ու դա բաոբաբի մի նոր տարատեսակ լիներ, բայց թփիկը շուտով դադարեց բարձրանալուց ու նրա վրա կոկոն հայտնվեց։ Փոքրիկ իշխանը այդքան մեծ կոկոն չէր տեսել և արդեն նախազգում էր, որ հրաշք է լինելու։ Իսկ անծանոթ հյուրը, իր կանաչ սենյակի մեջ թաքնված, դեռևս պատրաստվում էր գեղեցկանում, նա խնամքով գույներ էր ընտրում, նա առանց շտապելու զարդարվում էր, իրար հետևից վրան փորձելով թերթերը, նա չէր ուզում մինչ որ կակաչի նման աշխարհ գալ գզգզված, նա ուզում էր երևալ իր գեղեցկության ամբողջ փայլով, այո, դա մի սարսափելի պճրամոլ էր, խորհրդավոր նախապատրաստությունները օրեր էին տևում, և ահա վերջապես մի օր առավոտյան, դեռ արևը չծագած, թերթերը բացվեցին, և գեղեցկուհին, որ այդ պահի համար բավական երկար աշխատանք էր թափել, հորանջելով ասաց. «Ահ, հազիվ արթնացա, խնդրում եմ ներեք ինձ, ես դեռ բոլորովին գզգզված եմ»։ Փոքրիկ իշխանը իր հիացմունքը չկարողացավ զսպել.
1: «Ինչքան գեղեցիկ եք դուք»։
0: «Ինչ եք ասում, տեսեք է, ես ծնվեցի արեգակի հետ»։ Փոքրիկ իշխանը իհարկե հասկացավ, որ զարմանալի հյուրը համեստությամբ չի տարապում, բայց դրա փոխարեն նա այնքան գեղեցիկ էր, որ մարդու շունչ էր կտրվում, և ծաղիկը շուտով ասաց. «Կարծես թե նախաճաշի ժամն է, բարի եղեք, խնդրում եմ զբաղվել ինձնով»։ Փոքրիկ իշխանը շատ շփոթվեց, հետո նա գտավ ցնցուղը ու աղբյուրի ջուր ցնեց ծաղկի վրա։ Շուտով պարզվեց, որ գեղեցկուհին հպարտ է ու շուտ վիրավորվող, և փոքրիկ իշխանը նրա ձեռքին տանջահար եղավ։ Ծաղիկը փուշ ուներ, և մի անգամ նա փոքրիկ իշխանին ասաց. «Թող նույնիսկ վագրեր գան, ես նրանց ճանկերից չեմ վախենում»։
1: «Իմ մոլորակի վրա վագրեր չկան»։
0: Առարկեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Բացի այդ, վագրը խոտ չի ուտում»։
0: «Ես խոտ չեմ»։ Վիրավորվեց ծաղիկը։
1: «Ներեցեք ինձ»։
0: «Չէ, վագրը ինձ համար սարսափելի չէ, բայց ես շատ եմ վախենում միջանցի կամուց»։ «Դուք շիրմա չունեք»։
1: «Բույս է, և դեռ միջանցիկ կամուց վախենում է, շատ զարմանալի է»։
0: Մտածեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Ինչ ծանր բնավորություն ունի այս ծաղիկը»։
0: «Իրիկնամոտին խնդրում եմ ինձ ծածկեք, շատ ցուրտ է ձեզ մոտ, ձեր մոլորակը բոլորովին հարմարավետ չէ, այ որտեղից ես եկել եմ»։ Նա խոսքը չավարտեց, չէ որ նա այստեղ էր ընկել, երբ ընդամենը սեր մի հատիկ էր, և ուրիշ մոլորակների մասին ոչինչ չէր կարող գիտենալ։ «Հիմարություն ես ուտասելը, մանավանդ որ հեշտությամբ կարող ես բռնվել»։ Գեղեցկուհին շփոթվեց, հետո մեկ երկու անգամ հազաց, որպեսի փոքրիկ իշխանն զգար, որ շատ մեղավոր է նրա առաջ։ «Ինչ եղավ շիրման»։
1: «Ես ուզում էի գնալ շիրման բերելու, բայց հոչեի կարող մինչև վերջ ձեզ չլսել»։
0: Ծաղիկն ավելի ուժեղ սկսեց հասալ։ «Թող այնուամենայնիվ տղայի խիղճը տանջի»։ Թեև փոքրիկ իշխանը սիրեց սքանչելի ծաղիկը և շատ ուրախ էր նրան ծառայելու համար, բայց շուտով նրա սիրտը կասկած ընկավ։ Դատարկ խոսքերին սկսեց նշանակություն տալ և իրեն շատ դժբախտ զգալ։
1: «Ես իզուր էի նրան լսում»։
0: Մի անգամ սիրտը բացեց նա։
1: «Երբեք չպետք է լսել, թե ինչ են ասում ծաղիկները. հարկավոր է ուղղակի նայել նրանց և շնչել նրանց բույրը»։ «Իմ ծաղիկն իր բուրմունքով լցրել էր ամբողջ մոլորակը, իսկ ես չէի կարողանում դրա համար ուրախանալ»։ «Վագրերի ու մագիլների մասին նրա խոսակցությունները, դրանք պետք է ինձ վրա ազդեին, ինձ հուզեին, իսկ ես ջղայնանում էի»։
0: Եվ հետո նա խոստովանեց.
1: «Ես այնքան ժամանակ ոչինչ չէի հասկանում. հարկավոր էր ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով դատել. Նա ինձ էր նվիրում իր բուրմունքը, լուսավորում էր իմ կյանքը. ես չպետք է փախչեի. նրա խղճուկ խորամանկությունների տակ ես պետք է քնքշություն տեսնեի»։ «Այնքան անհետևողական են ծաղիկները»։ «Բայց ես շատ ջահել էի այն ժամանակ, և դեռ սիրել չգիտեի»։
0: Որքան որ հասկացա, նա որոշել էր ճանապարհորդել չվող թռչունների հետ։ Վերջին առավոտը նա սովորականից ավելի երանդով սկսեց մաքրել ու հավաքել իր մոլորակը։ Խնամքով մաքրեց գործող հրաբուխները։ Նա երկու գործող հրաբուխ ուներ։ Առավոտները շատ հարմար էր նրանց վրա նախաճաշ տակացնել, բացի այդ կար նաև մի հանգած հրաբուխ, բայց նա մտածեց, որ ինչ ասես կարող է պատահել, դրա համար էլ մաքրեց նաև հանգած հրաբուխը։ Երբ հրաբուխները լավ ես մաքրում, նրանք հանգիստ ու անաղմուկ են վառվում, առանց ժայթքումների։ Հրաբուխի ժայթքումը դա նույնն է, ինչ որ վառարանի խողովակի հրդեհը, երբ կպչում է նրա միջի մուրը։ Ինչ խոսք, մենք երկրի վրայի մարդիկս շատ փոքրիկ ենք և չենք կարող մաքրել մեր հրաբուխները։ Ահա թե ինչու են նրանք այդքան տհաճություն պատճառում մեզ։ Փոքրիկ իշխանը տխրությամբ պոկեց նաև բաոբաբի վերջին ծիլերը։ Նա կարծում էր, թե երբեք այլևս չի վերադառնա։ Բայց այդ առավոտյան սովորական աշխատանքը նրան չտեսնված հաճույք էր պատճառում։ Իսկ երբ վերջին անգամ ջրեց սքանչելի ծաղիկը ու պատրաստվում էր ապակե զանգով ծածկել այն, նա նույնիսկ ուզեց լաց լինել։
1: «Մնաք բարով»։
0: Ասաց նա, գեղեցկուհին չպատասխանեց։
1: «Մնաք բարով»։
0: Կրկնեց փոքրիկ իշխանը։ Ծաղիկը հազաց, բայց դա մրսելուց չէր։ «Ես հիմար էի»։ Ասաց նա վերջապես։ «Ներիր ինձ և աշխատիր երջանիկ լինել»։ Եվ ոչ մի հանդիմանություն։ Փոքրիկ իշխանը շատ էր զարմացել։ Նա ապակե զանգը ձեռքին սառել մնացել էր կանգնած։ Որտեղից էր այդ մեղմ քնքշությունը։ «Այո, այո, ես սիրում եմ քեզ»։ Լսեց նա։ «Ես եմ մեղավոր, որ դու չգիտեիր այդ»։ Բայց դա կարևոր էլ չէ։ Ասենք, դու էլ էիր ինձ նման հիմար, աշխատիր երջանիկ լինել, թող այդ զանգը, նա ինձ այլևս պետք չէ։
1: Բայց քամին…
0: Ես այնքան էլ մրսած չեմ, գիշերային զովը ինձ նույնիսկ օգուտ կտա,

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փըրսել, Սոնատ համար երկու, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Փըրսել Քարյակը։

Հնչեց Հենրի Փրսելի համար երկու սոնատը, սի բեմոլ մաժոր, Փրսել քարյակի կատարմամբ։ Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, սոլո, սի մինոր և եզրափակում, մի մինոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեցին Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Սի մինոր սոլոն» և «Մի մինոր եզրափակումը»։ Կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։ Քրիշտոֆ Պենդերեցկի, «Խմբերգ ըստ Սողոմոնի երգերկոցի», կատարում են Կրակովի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը խումբը և Լեհաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկի։

հնչեց Քրիշտոֆ Պենդերեցկու-Խմբերքը ըստ Սողոմոնի երկ-երկոցի։ Կատարեցին Կրակովի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը եւ Լեհաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկին։

Թվեր. Գլուխ 20-րդ, 23-ից 30 համարներ. Տերը հոր լեռան վրա Եդոմացիների երկրի սահմանի մոտ խոսեց Մովսեսի ու Ահարոնի հետ և ասաց. Ահարոնը մեռնելով թող միանա իր նախնիների մեռելներին, նա չի մտնելու այն երկիրը, որ ես տվել եմ իսրայելացիներին, որովհետև դուք ինձ բարկացրիք հակաճառության ջրի հարցում. Ահարոնին ու նրա որդի Եղիազարին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ բարձրացրու հոր լեռը. Ահարոնի վրայից հանիր նրա պատմությանը և այն հակցրու նրա որդի Եղիազարին և Ահարոնն այնտեղ թող մեռնի ու միանա իր նախնիների մեռելներին. Մովսեսն արեց այնպես, ինչպես Տերն էր հրամայել իրեն. Նա ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ Ահարոնին բարձրացրեց հոր լեռը, նրա վրայից հանեց նրա զգեստները և դրանք հակցրեց նրա որդի Եղիազարին. Ահարոնը մեռավ լեռան գագաթին, իսկ Մովսեսն ու Եղիազարը իջան լեռից. Ամբողջ ժողովուրդը տեսավ, որ վախճանվեց Ահարոնը, և բոլոր իսրայելացիները 30 օր ողբացին Ահարոնի մահը։ Երկրորդ օրենք. Գլուխ 34-րդ, 5-ից 12 համարներ. Եվ Տիրոջ ծառա Մովսեսը վախճանվեց Մովաբի երկրում, Տիրոջ խոսքի համաձայն. Նրան թաղեցին Գայիում, Փոգորի տան մոտ, և ոչ ոք մինչև այսօր չգիտի, թե որտեղ է նրա գերեզմանը. Երբ Մովսեսը վախճանվեց, 120 տարեկան էր. Այդ տարիքում ոչ նրա տեսողությունն էր վատացել, ոչ էլ դեմքը խորշոմել. Իսրայելացիները Մովաբի երկրի Արաբոտ վայրում, Հորդանան գետի մոտ, Երիքովի դիմաց 30 օր ողբացին. Վերջացան Մովսեսի սկոլացի օրերը. Նավեի որդի հեսուն լցվեց իմաստության հոգով, որովհետև Մովսեսն իր ձեռքը դրել էր նրա վրա. Իսրայելացիները հնազանդվեցին նրան և արեցին այնպես, ինչպես Տերն էր պատվիրել Մովսեսին. Իսրայելում այլևս Մովսեսի նման մարգարե չելավ, նա մի մարդ էր, որին Տերը երես առ երես ճանաչեց. Եգիպտացիների երկրում Փարավոնի, նրա պաշտոնյաների հանդեպ կատարվող Տիրոջ արագած բոլոր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերը, նրա ամբողջ երկրի հանդեպ եղած մեծամեծ նշանները Մովսեսը իսրայելացիների առջև կատարում էր ամուր ձեռքով և հզոր բազուկով։ Նավեի որդի Հեսոյի գիրքը, գլուխ 24-րդ, 29-ից 33 համարներ։ Եվ Իսրայելը պաշտեց Տիրոջը Հեսոյի կենդանության բոլոր օրերին և այն ծերերի կենդանության բոլոր օրերին, որոնք ողջ մնացին Հեսոյից հետո և որոնք տեսան Տիրոջ բոլոր գործերը, որ նա արեց Իսրայելի համար։ Սրանից հետո Նավեի որդի Հեսուն, Տիրոջ ծառան, 110 տարեկանում մեռավ։ Նրան թաղեցին իր ժառանգության սահմաններում, Թամնասաքարում, Եփրեմի լեռան վրա, Գայաս լեռան հյուսիսային կողմում, այնտեղ, որտեղ թաղեցին նրան, որպես հիշատակ նրա հետ դրին այն քարե սրերը, որոնցով նա գաղգաղայում թլպատել էր իսրայելացիներին, երբ նրանց հանեց Եգիպտոսից, ինչպես հրամայել էր Տերը, դրանք այնտեղ են մինչև այսօր։ Իսրայելացիները Եգիպտոսից հանեցին Հովսեփի ոսկորները և դրանք թաղեցին Սիկիմում, ագարակի այն մասում, որ 100 գառով առել էր Հակոբը Սիկիմում բնակվող ամուրհացիներից և բաժին էր տվել Հովսեփին։ Դրանից հետո վախճանվեց Եղիազար քահանան Ահարոնի որդին և թաղվեց իր որդի Փենեեսին պատկանող Գաբաաթում, որ տրվել էին նրան Եփրեմի լեռան վրա։ Այդ օրերին իսրայելացիներն առնելով Աստծու ուխտի տապանակը տանում էին իրենց հետ, և Փենեեսը քահանա դարձավ իր հոր Եղիազարի փոխարեն, մինչև որ մեռավ և թաղվեց Գաբաաթի իր կալվածքում։
Իսրայելացիները գնացին ամեն մեկն իր տեղն ու իր քաղաքը։ Նրանք պաշտեցին Աստարտին, Աստարոթին և իրենց շրջակայքում եղած ազգերի աստվածներին, և Տերը նրանց մատնեց Մովաբի արքա Եգղոմի ձեռքը, որը տիրեց նրանց վրա 18 տարի։ Թագավորություններ առաջին 15-րդ գլխի 34-ից 16-րդ գլխի 13 համարներ։ Սամուելը գնաց Արիմաթեմ, իսկ Սավուղը ելավ գնաց Գաբա, իր տունը։ Սամուելը մինչև իր մահվան օրը այլևս չտեսավ Սավուղին, քանզի Սամուելը Սավուղի համար սուք էր անում։ Եվ Տերը զղջացել էր, որ Սավուղին թագավոր էր օծել Իսրայելի վրա։ Տերն ասաց Սամուելին. «Մինչև երբ պետք է սկաց Սավուղին, ես նրան զրկել եմ Իսրայելի վրա թագավորելուց. Քո եղջյուրը յուղով լցրու, եկ քեզ Արաքեմ Բեթլեհեմ, Հեսեի մոտ, քանզի նրա որդիներից մեկին եմ թագավոր ընտրել»։ Սամուելն ասաց. «Ինչպես երթամ, Սավուղը կլսի և ինձ կսպանի»։ Տերն ասաց. «Դու քեզ հետ մի երինչ վերցրու, և ասա, թե տիրոջը զոհելու համար եմ եկել, և Հեսեին հրավիրիր զոհաբերություն անելու, ու ինչ որ պիտի անես, ես կասեմ, դու կոծես նրան, որին քեզ կասեմ»։ Սամուելն արեց այն, ինչ Տերն ասել էր, ու եկավ Բեթլեհեմ։ Քաղաքի ծերերը զարհուրած դիմավորեցին նրան ասելով. «Քո մուտքը թող խաղաղությամբ լինի, ով տեսանող»։ Նա ասաց. «Խաղաղությամբ է, տիրոջը զոհաբերություն անելու եմ եկել, մաքրվեցեք ու ինձ հետ ուրախ եղեք այսօր»։ Նա Հեսեին ու նրա որդիներին մաքրեց և զոհաբերության հրավիրեց նրանց։ Երբ նրանք մտնում էին, նա Եղիաբին տեսնելով ասաց. «Իրոք, տիրոջ օծյալն իր առջև է»։ Տերը սակայն ասաց Սամուելին. «Նրա տեսքին մի նայիր և ոչ էլ հասակի բարձրությանը, քանզի ես նրան չեմ ընտրել. Աստված այնպես չի նկատում, ինչպես նկատում են մարդիկ. Մարդիկ երեսին են նայում, իսկ Աստված սրտին»։ Հեսեն կանչեց Ամինադաբին ու նրան անցկացրեց Սամուելի առջևից։ Սամուելն ասաց. «Տերը սրան չի ընտրել»։ Հեսեն Սամուելի առջևից անցկացրեց Սամային, և Սամուելն ասաց. «Ոչ էլ սրան է ընտրել Տերը»։ Հեսեն Սամուելի առջևից անցկացրեց իր 7 որդիներին էլ, բայց Սամուելն ասաց Հեսեին. «Տերը դրանցից որևէ մեկին չի ընտրել»։ Սամուելը Հեսեին ասաց. «Այսքան են քո որդիները»։ Հեսեն ասաց. «Մի փոքրիկ տղա էլ ունեմ, որ ոչխար է արածեցնում»։ Սամուելն ասաց Հեսեին. «Մարդ ուղարկիր ու բերել տուր նրան, քանզի մենք սեղան չենք նստի, մինչև նա այստեղ չգա»։ Հեսեն մարդ ուղարկեց ու բերել տվեց նրան։ Նա խարտյաշ էր, սիրուն աչքերով ու տիրոջ համար գեղանի տեսքով։ Տերն ասաց Սամուելին. «Վեր կաց, օծիր Դավթին, քանզի նա լավ է»։ Սամուելը յուղով լի եղջյուրն առավ և իր եղբայրների մեջ օծեց նրան։ Այդ օրվանից և հետո տիրոջ հոգին շարժվեց Դավթի վրա։ Սամուելը վեր կացավ ու գնաց Արիմաթեմ։ Պողոս Արաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին Գլուխ 11-րդ 1-ից 31 համարներ։ Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացված բաների հաստատումը և ապացույցն այն բաների, որոնք չեն երևում, քանզի նախնիկ հավատով վկայություն ընդունեցին։ Հավատով ենք իմանում, որ աշխարհներն ստեղծվել են Աստծո խոսքով, անտեսանելի բաներից տեսանելիներ դառնալով։ Հավատով էր, որ Աբելը Աստծուն ավելի լավ զոհ մատուցեց, քան Կայենը, որով էլ վկայություն ստացավ, որ արդար է։
քանի որ նրա մատուցած զոհերի համար տրվեց նրան վկայություն Աստծոց։ Նա թեպետ եւ հավատով մեռավ, սակայն խոսում է դեռ։ Հավատով Ենոքը փոխադրվեց երկինք, որպեսզի մահ չճաշակի, եւ նա ոչ մի տեղ չգտնվեց, քանի որ Աստված նրան տարել էր։ Եվ նախքան իր տարվելը նրան վկայություն էր տրվել, որ ինքը հաճելի էր Աստծուն, բայց առանց հավատի անհնար է հաճելի լինել Աստծուն, քանի որ նա, ով մոտենում է Աստծուն, պետք է հավատա, որ Աստված կա, և վարձահատույց է լինում նրանց, ովքեր փնտրում են իրեն։ Հավատով է, որ Նոյը, պատգամ ստանալով դերևս անտեսանելի բաների մասին, վախից բռնված, իր ընտանիքի փրկության համար տապանը պատրաստեց, որով և դատապարտեց աշխարը և ժառանգորդ եղավ այն արդարության, որ հավատից է։ Հավատով է, որ Աբրահամը, երբ կանչվեց, հնազանդվեց և գնաց այն տեղը, որ նստանալու էր որպես ժառանգություն, ելավ գնաց և չգիտեր, ուր էր գնում։ Հավատով նա պանդուխտ դարձավ ավետյաց երկրում, ինչպես օտարության մեջ, վրանների տակ բնակվեց Իսահակի և Հակոբի հետ միասին, որոնք ժառանգակից էին նույն խոստման, քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Հավատով ինքը սարանել, որ ամուլ էր, որդե ծնության սերմ նստանալու զորություն ունեցավ և ծնեց առաջացած տարիքում, քանի որ հավատարիմ համարեց նրան, ով խոստացավ այդ բանը։ Ուստի մեկից այն էլ տարիքն առած մի մարդուց ծնվեցին սերունդներ այնքան շատ, որքան երկնքի աստղերը և անթիվ անհամար ավազը ծովի ափին։ Հավատի մեջ մեռան սրանք բոլորը և դեռևս խոստումները չստացած, բայց հեռվից տեսան այդ խոստումները և ցնծացին ու խոստովանեցին, թե իրենք օտար և պանդուխտ են երկրի վրա։ Բոլոր նրանք, որ այսպիսի բաներ են խոսում, հայտնի են անում, թե մի հայրենի երկիր են փնտրում, քանզի եթե հիշեին այն երկիրը, որտեղից իրենք ելան, ժամանակ ունեին նորից դառնալու այնտեղ։ Հիրավի, մի ավելի լավ տեղ են տենչում, այսինքն երկնավոր մի վայր։ Ահա թե ինչու Աստված ամոթ չի համարում նրանց Աստվածը կոչվել, քանի որ քաղաք պատրաստեց նրանց համար։ Հավատով է, որ Աբրահամը իր փորձության մեջ Իսահակին որպես զոհ մատուցեց, և նա, ով խոստումներ ընդունել, իր միամուրիկ որդուն էր որպես զոհ մատուցում։ Աբրահամին ասված էր, թե Իսահակով քեզ ծերունդ պիտի տրվի։ Աբրահամը իր մտքում մտածեց, թե Աստված կարող է մեռելներից էլ հարություն տալ Իսահակին, ուստի և, որպես նախորինակ այդ բանի, նա հետ ստացավ իր որդուն։ Հավատով Իսահակը օրհնեց Հակոբին և Եսավին գալիք բաների հույսով։ Հավատով օրհնեց Հակոբը իր մեռնելու ժամանակով սեփի որդիներից ամեն մեկին և երկրպագեց Աստծուն իր գավազանի ծայրին հենված։ Հավատով հիշեց Հովսեփը իր կյանքի վախճանին իսրայելացիների ելքը և իր ոսկորների վերաբերյալ պատվեր տվեց։ Հավատով էր, որ երբ Մովսեսին ծնեցին, նրա ծնողները 3 ամիս թաքցրին նրան, քանզի տեսան կայտառ մանկանը և չվախեցան թագավորի հրամանից։ Հավատով է, որ Մովսեսը, երբ մեծացավ, մերժեց Փարավոնի դստեր որդի կոչվել։ Նա խնդրեց չարչարվել Աստծո ժողովրդի հետ, քան միաժամանակ մեղապարտ հաճույքներ վայելել։ Կարևոր համարեց Քրիստոսի կրած նախատինքները, քան Եգիպտոսի գանձերի արատությունը, որովհետև աչքերը հարած վարձատրության էր սպասում։ Հավատով թողեց Եգիպտոսը և չէր վախենում թագավորից հասումից, քանզի համբերեց, որպես թե անտեսանելին էր տեսնում։ Հավատով կատարեց զատիկը և արյան շախտալը, որպեսզի անդրանիկներին սպանողը չմոտենա նրանց։ Հավատով անցան նրանք կարմիր ծովով, որպես թե ցամաք երկիր լիներ, մինչ եգիպտացիները նույնը փորձելով խեղդվեցին։
Հավատով ընկան Երիքովի պարիսպները, երբ նրանք 7 օր շրջեցին նրանց շուրջը. Հավատով է, որ անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց Պոռնիկ Ռախաբը, որ խաղաղությամբ ընդունել էր լրտեսներին. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 20-րդ, 34-ից 40 համարներ. Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. Այս աշխարհի որդիները կին են առնում

Ročmasin, Astvác Abrahami, Astvác Isahaki և Astvác Հակոբի. Իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, որովհետև բոլորը նրա համար կենդանի են։ Օրենսգետներից ոմանք նրան պատասխանեցին և ասացին. «Վարդապետ, լավ ասացիր»։ Եվ այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան որևէ բան հարցնել։

Նախահայրի անվանտակ եկեղեցին նշում է 5 տակարանյան բոլոր սրբակենցաղ և արդար անձանց հիշատակը, բացառությամբ գիրք ունեցող մարգարեների։ Այս խմբի հետ չեն հիշատակվում միայն Եղյան և Եղիսեն, քանի որ նրանք հիշատակվում են առանձին։ Երբեմն նախահայրեր ասելով հասկանում են միայն Ադամին, Աբելին, Սեթին, Ենովսին, Ենովքին և Նոյին, իսկ Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին ու Հովսեփին կոչում են նահապետներ, և Մովսեսին, Ահարոնին, Եղիազարին ու Հեսուին անապատի առաջնորդներ, Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսից հանելու և անապատով դեպի ավետյաց երկիր առաջնորդելու համար։ Մեր եկեղեցու պաշտոնական տոնացույցում նշված է միայն 20 անուն, հակիրճ անդրադառնանք նրանց։ Ադամ։ Ադամն Աստուծո ստեղծած առաջին մարդն է, մեր նախահայրը, ով թեև մեղանչելով մեղանչական դարձրեց մարդկային բնությունը, արժանացավ Աստուծո անեծքին և վտարվեց դրախտից, սակայն դասվում է սրբերի կարգում և հիշատակվում եկեղեցու կողմից։ Սրա պատճառն այն է, որ Տեր Հիսուսն իր մահվամբ և դժող կիջնելով ազատագրեց այնտեղ գտնվող բոլոր հոգիներին, որոնց թվում և Ադամին ու նրակին, մեր նախամայր Եվային։ Ադամն ապրել է 930 տարի։ Աբել։ Աբելը երկրորդ որդին է Ադամի և Եվայի։ Աստվածաշունչը նրան ներկայացնում է իբրև աստվածահաճո անձնավորություն, ում մատուցված ընծաններն ընդունելի եղան Աստծուն, մինչդեռ նրա ավակ եղբայր Կայենինը ոչ, քանի որ չէին մատուցվել ուղիղ սրտով։ Աբելը հովիվ էր, իսկ Կայենը հողագործ։ Աբելը սպանվում է իր եղբայր Կայենի ձեռքով վերջինիս նախանձի պատճառով, դառնալով առաջին անմեղ զոհը մարդկության պատմության մեջ, և նախատիպը բոլոր նրանց, ովքեր հալածվում են միայն այն պատճառով, որ արդար են։ Նրա արդար լինելու մասին վկայում է ինքը Տեր Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանում։ Փաստորեն Աբելն առաջին մարտիրոսն է, ուստի և առաջին սուրբը։ Սեթ։ Աբելի մահվանից հետո Ադամն ու Եվան ունենում են իրենց երրորդ որդուն՝ Սեթին։ Կայենը, եղբայրասպան դառնալով, անիծվում է Աստծուց և համարվում է մարդկության աշխարհասեր հատվածի նախահայրը։ Իսկ Սեթը, ով ծնվեց արդար Աբելի փոխարեն և ինքն էլ արդար կյանք ապրեց, համարվում է մարդկության այն հատվածի նախահայրը, որը հավատարիմ մնաց Աստծուն։ Սեթն ապրել է 912 տարի։

Ենովսը որդին է Սեթի։ Ենովսի մասին Աստվածաշնչում կա միայն մեկ նախադասություն, որն ասում է, որ Ենովսի ժամանակ սկսեցին կանչել Աստծուն։ Այս նախադասությունը սովորաբար հասկանում են այսպես. Ենովսի ժամանակ սկսեցին Աստծուն ընդհանրական պաշտամունք մատուցել։

Ենով Կնադամի 7-րդ սերունդն է։ Աստվածաշունչն ասում է. Նա Աստուծո հետ քայլեց, և ոչ մի տեղ նրան չգտան, որովհետև Աստված նրան փոխադրեց։ Այսինքն, մարմնով տարավ երկինք, և նա մահ չտեսավ իր արդար ու Աստվածահաճո կյանքի համար, ինչպես նրանից շատ դարեր հետո եղյա մարգարեն։ Եկեղեցու վարդապետներն ասում են, որ աշխարհի վերջում Տիրոջ գալուստից առաջ Ենովքն ու Եղյան դարձյալ երկիր են գալու։

վկայելու համար Աստծուն։ Նահատակվելու են նեղի ձեռքով, ապա հարություն առնելու և երկինք համբարձվելու։ Ենովքն ապրել է 365 տարի։ Նոյն Ադամի 10-րդ սերունդն է։ Նա հայտնի է իր բացառիկ արդար կյանքով, որի համար արժանացավ արդեն չափազանց ապականված մարդկության միջից ընտրվելու, Աստծո հրամանով տապան կառուցելու և իր ընտանիքով հանդերձ տապանի մեջ ապաստանելով փրկվելու աշխարհաջինչ ջրհեղեղից։ Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ կանգ առավ Արարատյան երկրի լեռներում։ Իբրև Նոյան տապանը հյուրընկալած լեռ է համարվում մեծ մասիսը, լինելով հայկական լեռնաշխարի ամենաբարձր գագաթը։ Թեև հայոց միջնադարում այդ լեռն էին համարում նաև Բագրևանդ գավառի նպատ սրբազան լեռը, որի անունը մեկնվում է իբրև Նոյապատ։ Նոյը դարձավ մարդկության նախահայրը։ Նրա երեք որդիներից, Սեմից, Քամից և Հաբեթից սերվեցին երկրի բոլոր ազգերը։ Հայ ժողովուրդը սերում է Հաբեթի թոռ Թորգոմից։ Մելքիսեդեկ, Մելքիսեդեկն աստվածաշնչյան ամենախորհրդավոր անձնավորությունն է։ Նրա անունը նշանակում է արդարության թագավոր, և նա, ըստ աստվածաշնչի վկայության, Սաղեմի, այսինքն հետագայի Երուսաղեմի թագավորն էր, նաև բարձրյալ Աստուծո քահանա, ով Աբրահամին մատուցում է հաց և գինի և օրհնում նրան, իսկ Աբրահամն իր ունեցած ամեն ինչից Մելքիսեդեկին տասանորդ տալիս։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Մելքիսեդեկին բնութագրում է որպես անհայր, անմայր մեկը, ում ոչ ծագումը, ոչ ծնունդը, ոչ էլ մահը հայտնի չեն, և նմանվելով Աստուծո որդուն, նա մնում է իբրև մշտնջենավոր քահանա։

Աբրահամը նախահայրն է հին ուխտի շրջանում Աստուծո ընտրած ժողովրդի, հրեաների։ Նա ներկայացվում է իբրև Աստուծո հանդեպ մեծ հավատի և հնազանդության տեր անձ, ով Աստուծո հրամանին հնազանդվելով նույնիսկ պատրաստ էր սեփական և միակ զավակին Իսահակին Աստուծուն զոհ մատուցելու։ Աբրահամն ազգությամբ քաղդեացի էր։ Քրիստոսից շուրջ 200 տարի առաջ ծնվել էր Եփրատի ափին գտնվող Ուր քաղաքում։ Աստուծո հրամանով գաղթում է Քանան, այսօրվա Իսրայելն ու Պաղեստինը։ Աստված երևալով Աբրահամին, նրա հետ ուխտ է կապում, որի արտաքին նշանը թլպատությունն էր, և իր ամուլ կին Սառայից զավակ չունեցող և արդեն ծեր Աբրահամին պարգևում որդի, Իսահակին։ Աբրահամի որդին էր նաև Իսմայելը, ծնված նրա աղախնից։ Իսմայելը համարվում է նախահայրը արաբական ցեղերի։ Աբրահամի գերեզմանը գտնվում է Քեբրոն քաղաքում։ Աբրահամն ապրել է 175 տարի։

Իսահակը Աբրահամի միակ որդին է Սարայից, նրա օրինական կնոջից, դրված այս զույգին ծերունական տարիքում աստվածային խոստմամբ։ Իսահակը մեկն է այն հինգ գտակարանյան կերպարներից, ովքեր համարվում են Տեր Հիսուսի նախատիպերը։ Իսահակը նմանեցվում է Քրիստոսին նրանով, որ իր հոր Աբրահամի կողմից մատուցվեց իբրև ողջակեզ Աստծուն, և Իսահակը սրան ենթարկվեց խոնարհությամբ և անտրտուն չնազանդությամբ, թեև Աստված նրա ողջակիզումը խափանեց։ Իսահակն ապրել է 180 տարի։ Հակոբ։ Հակոբը մեկն է Իսահակի երկվորյակ որդիներից, ծնված Ռեբեկայից։ Հակոբն Աստուծո կողմից վերանվանվեց Իսրայել, այսինքն Աստուծո հետ մարտնչող, քանի որ գոտեմարտի բռնվեց Աստուծո հետ առանց իմանալու նրա ով լինելը։ Հակոբի 12 որդիներից են սերում Իսրայելի 12 ցեղերը։ Կյանքի վերջում իր որդիներով ու ամբողջ ցեղով գաղթեց Եգիպտոս, իր կրտսեր որդի Հովսեփի մոտ, քանի որ հրեաների երկրում սով էր։ Մահացավ Եգիպտոսում, սակայն մարմինը բերվեց ու թաղվեց Քեբրոնում, նրա հայրերի գերեզմանոցում։ Հակոբն ապրել է 147 տարի։ Հովսեփ։ Հովսեփը Հակոբի որդիներից նախավերջինն է։ Փոքրուց ամենաշնորհազարդը լինելով իր եղբայրների մեջ, հատկապես օժտված լինելով երազատեսության շնորհով, արժանանում է եղբայրների նախանձին և նրանց ձեռքով իբրև գերի ծախվում վաճառականներին, ովքեր էլ նրան ծախում են եգիպտացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Բազմաթիվ տառապանքների միջով անցնելուց հետո, ի վերջո, աստվածային նախախնամությունը աստվածասեր իմաստուն ու առաքինի Հովսեփին դարձնում է Եգիպտոսի փոխարքան, երկրում երկրորդ մարդը փարավոնից հետո։ Ըստ գիտնականների, այդ փարավոնը եղել է հավանաբար Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարում թագավորած Ապեպին կամ մեկ դար հետո Թութմոս III-ը։ Հովսեփի միջոցով են սովից փրկվում նրա հայրն ու եղբայրները, տեղափոխվելով Եգիպտոս։ Հովսեփը նույնպես համարվում է Տեր Հիսուսի նախատիպերից հինգ գտակարանում, քանի որ նրա նման վաճառվեց արծաթի դիմաց և դարձավ իր ժողովրդի փրկիչը։ Հովսեփն ապրել է 110 տարի։ Մովսես։ Մովսեսը հին գտակարանի մեծագույն դեմքն է, և նրա անունով է կոչվում հրեաների կրոնը, հին օրենքը։ Նա է համարվում հեղինակը հնգամատյանի, աստվածաշնչի առաջին հինգ գրքերի։ Մովսեսն ապրել է հավանաբար Քրիստոսից առաջ 13-րդ դարում, ծնվել է Եգիպտոսում, ուր հրեաների թիվն արդեն մեծ թիվ էր կազմում։ Մեծանալով Մովսեսն Աստծուց ընտրվում է հրեաների առաջնորդ, ով և հրեաներին դուրս է բերում Եգիպտոսից, աստվածային միջնորդության պարտության մատնելով Փարավոնին, նրան ու եգիպտական զորքերն ընկղմելով կարմիր ծովի մեջ։ Սինա լեռան վրա Մովսեսին երևալով Աստված տալիս է 10 պատվիրանները և այլ պատվերներ։ Մովսեսն Աստուծո հրամանով իր եղբայր Ահարոնին կարգում է քահանայապետ և կառուցում վկայության խորանը։ Մովսեսին չի հաջողվում մտնել և հրեաներին հասցնել Աստուծո խոստացած երկիրը, Կանան։ Սա կատարում է նրա աշակերտը, Հեսուն։ Մովսեսի մասին Աստվածաշունչը վկայում է, որ նա եղել է չափազանց հեզ, բոլոր մարդկանցից առավել։ Վախճանվել է 120 տարեկանում միայնության մեջ, և նրա գերեզմանի տեղը մնում է անհայտ։ Ահարոն։ Ահարոնը, Մովսեսի ավակ եղբայրը, առաջին քահանայապետն էր, հաստատված Աստուծո հրամանով և օծված Մովսեսի ձեռքով։ Նա նաև Մովսեսի օգնականն էր վերջինիս առաջնորդության ամբողջ շրջանում, քանի որ ի տարբերություն Մովսեսի, ով լեզվական թերություն ուներ և չուներ լավ խոսելու շնոր, Ահարոնն Աստուծ ստացել էր այդ շնորը և ժողովրդին ներկայացնում էր Աստծուց Մովսեսին տրված պատգամները։ Ղևիից սերող Ահարոնի սերունդն ու ընդհանրապես Ղևիի ցեղն Աստծուց ընտրվեցին իբրև քահանայական սերունդ։ Ահարոնն ապրել է շուրջ 130 տարի և վախճանվել Մովսեսից առաջ, թաղվելով նրա կողմից։ Ահարոնին քահանայության պաշտոնում հաջորդել է նրա որդի Եղիազարը։
Եղիազար։ Եղիազարը մեկն էր Ահարոնի 4 որդիներից եւ հաջորդեց իր հորը քահանայապետության պաշտոնում։ Գործակցեց Հեսուին, ով Մովսեսից հետո առաջնորդեց հրեա ժողովրդին։ Հեսուի հետ մտավ Ավետիած, այսինքն Աստծուց խոստացված երկիրը, եւ երկուսով այն բաժանեցին Իսրայելի 12 ցեղերի միջև։

Հեսուն աստուցո հոգով լցված եւ առաքինի անձնավորություն էր։ Քաջերի զորավար, ում վստահվեց Իսրայելի ժողովրդի առաջնորդությունը Մովսեսից հետո։ Սկզբնապես նրա անունն էր Օսես, բայց Մովսես մարգարեն այն փոխեց Հեսուի, որը Հիսուս անվան մի տարբերակն է եւ նշանակում է փրկիչ։ Սրանով Հեսուն նույնպես նախատիպն է Քրիստոսի, որովհետև առաջնորդեց իր ժողովրդին և աստուցո հզոր ձեռքով ու բազմաթիվ հրաշագործությունների ուղեկցությամբ հասցրեց ավետյաց երկիր, Քանան։ Հեսուն էր, որ այս գրաված տարածքների հողերը բաժանեց Իսրայելի 12 ցեղերի միջև։ Ապրել է 110 տարի։ Սամվել Սամվել մարգարեն ապրել է Քրիստոսից առաջ 11-րդ դարում։ Ծնվել է սկզբնապես Ամուլ Աննայից, ով իր որդուն Աստծուց ստանում է իբրև իր ջիրմեռան աղոթքների պտուղ և ընծայում Աստծուն։ Մանուկ Սամվելը մեծանում է հեղի քահանայապետի ձեռքի տակ և նրա մահից հետո փոխարինում նրան իբրև Իսրայելի ժողովրդի առաջնորդ դատավոր։ Սամվել մարգարեն Աստուծո հրամանով օծում է հրեաների առաջին թագավորին, Սավուղին, ապա Աստուծո կողմից Սավուղի մերժումից հետո Դավթին։ Սամսոն Սամսոնն ապրել է շատ ավելի առաջ, քան Սամվել մարգարեն, և եղել է Իսրայելի դատավորը։ Սամսոնը նույնպես ուխտի զավակ էր և մոր կողմից ընծայվել էր Աստծուն։ Սամսոնն առանձնանում էր իր գերբնական ուժով, որն ապահովվում էր նրա երկար մազերի միջոցով։ Սամսոնը սիրահարվում է հրեաներին թշնամի պղշտացի ժողովրդին պատկանող մի աղջկա, Դալիլային, և զոհ գնում նրա խորամանկությանը։ Դալիլան Սամսոնից կորզում է նրա մեծ ուժի գաղտնիքը, և քնած Սամսոնի մազերը կտրում են, աչքերը կուրացնում և նրան բանտարկում։ Բանտում Սամսոնի մազերը դարձյալ աճում են, և ի վերջո կուրացած Սամսոնին հաջողվում է վրեժ լուծել փղշտացիներից։ Նա փլեցնում է թատրոնի մեծ շենքը, ուր հավաքվել էին բազմաթիվ փղշտացիներ նրանով զվարճանալու համար։ Շենքի փլատակների տակ զոհվում է և ինքը։ Հեպտայե Հեպտայեն նույնպես եղել է Իսրայելի առաջնորդը իբրև դատավոր և ապրել է ավելի վաղ, քան Սամսոնը։ Հեպտայեն Ապորինի ծնունդ էր, Պորնիկ կնոջ որդի, այս իսկ պատճառով իր խորթ եղբայրների կողմից վտարվել էր տնից, սակայն Աստծուց ընտրվում է իբրև իր ժողովրդի առաջնորդ։ Հեպտայեն ազատագրում է իր ժողովրդին ամոնացիներից, որոնց լծի տակ էր ընկել Իսրայելը։

Բարակն ապրել է ավելի առաջ, քան հեպթայեն, և եղել է զորավարը Դեբորա անունով Մարգարե կնոջ, ով առաջնորդ դատավորն էր Իսրայելի ժողովրդի։ Դեբորայի հետ և նրա ցուցումներով Բարակն ազատագրում է Իսրայելը քանանացի թագավորի Հաբինի ձեռքից։ Գեդեոն։ Գեդեոնը նույնպես իբրև դատավոր առաջնորդում է Իսրայելին, երբ վերջինս ընկած էր մադիամացիների լծի տակ։ Այս առաջնորդությանը Գեդեոնը կանչվում է Աստծուց, նրա հրեշտակի միջոցով։ Գեդեոնը տիրոջ հրամանով միայն 300 քաջարի իսրայելցու հետ գնում է կռվի և Աստուծո զորությամբ հաղթանակ տանում։ Աստվածաշունչը Գեդեոնին ներկայացնում է որքան քաջարի, նույնքան էլ իբրև խոնար ու համեստ, իշխանասիրությունից զերծ անձնավորություն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 78-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ հողանյութ կերպարանքով ընկնելով երեսնի վայր Ծնրադրական երկրպակությամբ գետնին խոնարված Համբուրում եմ բարեգործիտ ողորմության կենթանարար ոտքերը եւ այս աղոթքն ընծայում մեծիդ։ Աղաչում եմ քեզ, միակ խնամակալ, մարդասեր, գթած, կեցուցիչ, հզոր, հոգատար, պաշտպան, թող զուր չլինի ինձ համար մարդացած աստծուտ փրկական չարչարանքների վաստակը։ Թող ընդունայն չլինի մատնության գիշերն արյունախառն քրտինքի կաթումը։ Թող չստվերանա լույսիդ երախտիքը, որ ձրի և առանց փրկագնի պարգևեցիր ինձ թշվառիս։ Թող չջնջվի շնորներիդ ավետիսը, որ քո կողահոս կայլակները նորոգեցին։ Թող անշահ չլինեն չարչարանքներիդ պտուղները, որոնք մատուցեցիր կարոտյալիս։ Թող չպարծենա պարտված բանսարկուն, քո ստեղծածին յուրացնելով։ Քո կամքով հաղթիր չարի իղձերին, թող դարձյալ ապշի արդեն զարհուրածը, թող կրկին պարտվի իսպար դատապարտվածը։ Մի խնայիր քո ազատարար խոսքը, որ ստեղծածիդ քեզ ընծայելով վերստին դեպի քեզ է դարձնում։ Անճարելի բարի գործեցիր հուսահատության չսպասված ժամին, երբ բոլորովին կտրված և օտարացած էր կենթանության շարժումը, մեռար անմահդ և նորոգեցիր մահացածիս։ Եթե օրենքի համաձևության կանոնը փոխեցիր, ապա դյուրինը հաճելին և առավել հնարավորը մի արգելիր, սկզնադիրդ ողորմության, բարեգութ, օրհնված և ներողամիտ թագավոր։ Ներգործիր քո ամենազոր խոսքով, որով առաջին օրը ստեղծեցիր լույսը, և անմիջապես դեպի լավը կփոխվեմ։ Եվ թեև ես չջանացի հետևել լույսիդ, դու այցելիր ինձ, հայրական պատկերի ծակման ճառագայթ։ Եվ վնասապարտ ծառաս կկանչվեմ քեզ մոտ, և քեզանից ողորմություն ու շնոր կգտնեմ։ Պարտքերս հատուցելու համար ժամանակի երկարաձգման կարիք չկա։ Շնորիր ինձ տարապյալիս երեսդ տեսնել, լույսդ վհատված սրտերի խավարում։ Արգելիր ու փակիր ելքի ճանապարհները, որոնցով քո բարիկները հեղվում ու արտահոսում են իմ ուշադրությունից։ Ինձ համար պահիր մնայուն գանձերիդ ամենապայծառ շնորը, որով պատվական դառնալով քոնը կանվանվեմ և քեզանով կպաշտպանվեմ, անսահման բարի։ Արդ, ողորմիր ինձ գթած, աղաչում եմ քեզ, ողորմիր ինձ հզոր, կրկին ողորմիր, չարիքներից դիմաց երկունքի ցավեր մի հատուցիր, համակ բարի, մի վերցրու վշտահարիցս քո պարգևած շնորը, մի խլիր ամենօրհնյալ հոգուդ փչումը, մի լուծարիր արքայական պատկերիդ խնկելի կնիքը, մաքրված մտքիս մեջ թող չհայտնվեն մեղքի փշեր, մի խզիր քեզ հետ ամուր սիրո միության կապը, խոտան մի համարիր լեզվիս ճարտարության արվեստը, մի պակասեցրու աչիս հաջողությունը լույսիդ մասունքը բաշխելու, կյանքի դպրության մատյանիդ մեջ մի գրիր ինձ մահվան դատապարտող պարտքերս, մի պահիր, մի համարիր իմը, մի հիշեցրու, մի ամաչեցրու, մի նախատիր, մի ոտնահարիր, մի արձանագրիր մեղկություններս, մի անբարիր կորստական գործերս, մի անբաստանիր իբրև մեղադրյալի, մի աճեցրու ինձ հետ անեցքի ծառը, մի արձակիր իմ մեջ անօրենության սաղարթը, մի ընձյուղիր մեղքի ծաղիկը, մի հայտնիր պտղի էությունը և մի ներկայացրու պարտքերիս թուղթը, երկրաստեղծ մատների ճյուղերով մի հաշվիր գործած մեղքերս, մի ընդիմախոսիր ահեղաբար անօրենություններս հիշատակելով, թույլ մի տուր, որ կամքս գերեվարի հոգուս ավանդը, մի փառավորիր ինձ այստեղ, որպեսի չդատապարտես այնտեղ, այս անցավոր կյանքի թերի վայելքներով մի զրկիր հավիտենական բարիքներից, այս կարճ ժամանակով մի չափիր անվախճան փառքը, անախտ կյանքդ գրավ մի դիր այս վշտահեց հովտի փոխարեն,
և քո անճար լույսը մի փոխանակիր այս մութ ստվերի հետ։ Ազատ մի արձակիր մտքիս երասանակը, որպեսի զարտուղի ճանապարով չընթանամ։ Այս աշխարի կամուրջը բավ մի համարիր հանգստիս համար։ Ստվերում մի պահիր մտքիս հովիտը, որպեսի հանդերձյալում չհրապարակվեմ։ Անհամար չար գործերս եթե անբարես, կենթանվույն կմեռնեմ։ Եթե սրտում շտեմարանես, այժմվանից ամբոց կայրվեմ։ Եթե անօրենություններս քննես, առանց քո առջև կանգնելու իսպար կհալչեմ։ Եթե մեղքերս ինձ տնկակից թողնես, նրանցում կմաշվեմ ու կսպարվեմ։ Նայիր ինձ, միշտ զորեղ ամենակարող, որ չարություններս փախչեն ինձանից և դրանց փոխարեն քո բարիքը գա։ Հրամայիր քո անսահմանելի զորությամբ գթած, խնամակալ, գովյալ, անշիջելի լույս, որ նորոգվի մարմնեղեն տանս անդամների բնության հորինվածքը, որպեսի ախորժալի տենչանքով անլքանելի հանգստանաս, բազմես ու բնակվես այնտեղ, հոգիս միավորելով քեզ հետ։ Մեղքերիս ապականությունն իսպար հեռացնելով, անարատ դարձրու ինձ, ամենակեցույց թագավոր անմահ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատա համար 1, Վիոլա դա Գամբայի եւ Կլավեսինի համար Սոլ մաժոր։ Կատարում են Ջորդի Սավալա, Վիոլա դա Գամբա, Թոն Կոպմանը, Կլավեսին։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ սոնատը վիոլա դա գամբայի և կլավեսինի համար, սոլ մաժոր։ Կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա դա գամբա և Թոն Կոպմանը, կլավեսին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում։ 1996 թվականից համարվում է Արագածոտնի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Այս եկեղեցին 443 թվականին կառուցել է իշխան Վահան Ամատունին և կառուցել է Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի վրա։ 17-րդ դարում Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին եղել է կիսավեր։ Ահա թե ինչ է գրել Արաքել Դավրիժեցին. «Հոյակապ բարձրաբերց այս տաճար հանգստարանի ողջ տանիքը վաղ ժամանակներից փլվել նստել էր, միայն ավակ խորանն էր մնացել ծածուկ»։ 1639-45 թվականներին Փիլիպոս առաջին աղբակեցի կաթողիկոսը հիմնովին նորոգել է եկեղեցին։ 19-րդ դարում Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին վերստին եղել է խարխուլ և վթարային վիճակում։ Ուստի 1850 թվականին Ներսես 5-րդ աշտարակեցին կոնդակով դիմել է սինոդին եկեղեցին նորոգելու առաջարկով։ 1860 թվականին Միքայել Նալբանդյանը Հնդկաստան մեկնելուց առաջ ուխտի է եկել Օշական և եկեղեցու անմխիթար վիճակը տեսնելով բանաստեղծությամբ իր վիշտն ու դառնությունն արտահայտել։ 1668-ից 1672 թվականներին եկեղեցու վերակառուցման համար Գրիգոր Վարդապետի ղեկավարությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվել։ Եվ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցին կոնդակով հայ ժողովրդին կոչի արել նյութապես սատարել եկեղեցու վերակառուցմանը։ 1873-ից 79 թվականներին Օշականցիների մասնակցությամբ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին հիմնովին վերակառուցվել է և 1879 թվականի հոկտեմբերի 21-ին օծվել։ Պաստորեն, նոր եկեղեցի է կառուցվել, նոր հորինվածքով։ Թեև մինչև 20-րդ դարը դեռևս պահպանված են եղել նախկին շենքի պատերի հետքերը արտաքուստ բազմանիստ ավակ խորանով։ Նոր եկեղեցին թաղածածկ դահլիճ է, երեք թաղակիր կամարդներով, ձվաձև հատակագծով, ավակ խորանի երկու կողմերում, ուղանկյուն ավանդատներով։ Արտաքին ճակատները զարդարված են դեկորատիվ կամարաշարով։ Ավակ խորանի տակ Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանն է։ 1880 թվականին եկեղեցու հարավային կողմում Վահան Ամատունու գերեզմանի վրա կանգնեցվել է հուշակոթող, իսկ 84 թվականին եկեղեցուն արևելքից կցել են երկհարկ 8 սյունանի ռոտոնդայով պսակված զանգակատուն, որը բացառիկ է հայկական ճարտարապետության մեջ իր տեղադրությամբ, գլանաձև ծավալով և ավակ խորանից բացվող մուտքով։ 1913 թվականին եկեղեցու հարավային կողմում կառուցվել է դպրոցի շենք։ 1960-ից 64 թվականներին Վազգեն առաջին Պալչյանի հոգացությամբ և Միլանահայ Ղազարոսյան եղբայրների բարերարությամբ բարեկարգվել է եկեղեցու շրջապատը, նորոգվել են Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը և եկեղեցին, դեպի դամբարան տանող մուտքի դիմաց կանգնեցվել է կոթող Մեսրոպյան Այբուբենի երկաթագիր տառերով և դրվել դամբարանի արևելյան խորշում, իսկ աղոթասրահում կախվել է երկաթակուռ ջահ։ Մեսրոպ Մաշտոցի բազալտե գերեզմանաքարը փոխարինվել է օնիքս քարից պատրաստված նոր տապանաքարով։ Եկեղեցու մոտ կառուցվել է աղբյուր, իսկ 1966 թվականին ավակ խորանում մարմարե նոր սեղան է պատրաստվել վրան աստվածածինը մանկան հետ սրբապատկերով։ 1964-ից 66 թվականներին հնդկահայ Ալեքսանյանի բարերարությամբ եկեղեցու ներսը նկարազարդվել է փառք հայ գրի և դպրության որմնանկարով, որն իրականացվել է երապատկեր հորինվածքով ճարտարապետությանը ներդաշնակ։ Արևմտյան պատի որմնանկարում պատկերված է Մեսրոպ Մաշտոցը, նորաստեղծ Այբուբենը ձեռքին։ Որմնանկարը կամարակապ լուսամուտով բաժանվում է երկու մասի։ Ձախ կողմում Մեսրոպ Մաշտոցն է շրջապատված աշակերտներով, աջ կողմում հայրապետական գահին բազմած Սահակ առաջին պարթևը։ Կողքին կանգնած են Վրամշապուհ թագավորը և թագուհին, Վահան Ամատունի իշխանը և նախարարները, նրանց վերևում Արարատի ձյունազարդ գագաթն է և Հրիպսիմեի տաճարը։ Կենտրոնում հնարամտորեն օգտագործված է լուսամուտի բացվածքը, որի ապակու վրա դրսից պայծառ լույսով ողողված գրված է հայոց Այբուբենը։ Հարավային պատին կանգնած և ծնրադիր նետաձիգ զինվորներն են, հայոց աշխարհի պահապանները, նրանց գլխավերևում ուժի, հայրենիքի կենսունակության խորհրդանիշ թևատարած արծիվը։ Հյուսիսային պատին պատկերված է Հայաստանի գարունը, ծաղկած ծառերով, զվարթ աղջիկներով։ Որմնանկարը զուգակցում է հայկական մանրանկարչության, միջնադարյան քանդակագործության ու որմնանկարչության ավանդույթները և 20-րդ դարի հայկական մոնումենտալ արվեստի լավագույն ստեղծագործություններից է։ 1995 թվականին եկեղեցու արևմտյան կողմում կանգնեցվել է հուշակոթող։ 1996 թվականին Գարեգին առաջին Սարգսյանի հովանավորությամբ և Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Նավասարդ եպիսկոպոս Կճոյանի ջանքերով, ամերիկահայ Կոբոյանի բարերարությամբ եկեղեցամերձ դպրոցի շենքը հիմնովին վերակառուցվել է և 1997 թվականին այնտեղ բացվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց դպրատունը։ Երկհարկանի սյունազարդ և գմբեթավոր դահլիճներով, ցուցասրահներով, հարուստ գրադարանով շքեղ կահավորված շենք է, որի սրահներում ներկայացված են հայանվանի արվեստագետների ստեղծագործություններ։ 1999 թվականին դպրատանը կազմակերպվել է Աստվածաշնչական Հայաստան միջազգային գիտաժողովը, իսկ նույն թվականից թարգմանչած տոնին ամենամյա Մաշտոցյան ընթերցումներ գիտաժողովները։ 1997 թվականին եկեղեցու արևմտյան կողմում Գաբրելյանների բարերարությամբ կառուցվել է առաջնորդարանի շենքը, իսկ Կոբոյանի միջոցներով բարեկարգվել է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու տարածքը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Լուսինե Գրիգորյան, Տախ կաքավի, մշակումը Միքայել Կոկժայևի, կատարում են Անուշ Նազարյանը, սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։

Հնչեց Լուսինե Գրիգորյանի «Տաղ կաքավի» ստեղծագործությունը, մշակումը Միքայել Կոգժաևի, կտրեցին Անուշ Նազարյանը, սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 5, դո դիեզ մինոր, երկրորդ մաս, կատարում է BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 5 դո դիեզ մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց BBC Ուելսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտտակա։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մեծ Պոլոնեզ, Փայլուն, կատարում է Սեթա Դանիելա։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Մեծ պոլոնեզը», «Փայլուն», կատարեց Սեթա Դանիելը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 31, Փարիզյան, ռե մաժոր, կատարում է «The English Concert» հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան, Փարիզյան, ռե մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանտյանցի լուսավորական գաղափարաբանությանը։ Այսօր կիմանաք Արևմտյան Հայաստանում ծավալված լուսավորական գործունեության մասին։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանտյանցի լուսավորական գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում։ Հայ ազգի հազարամյակների պատմական ուղին լուսավորված է աստվածային արարչության ճանաչողությամբ հայրենիքին անմնացորդ նվիրումով։ Հայության համար նույնիսկ ամենածանր ժամանակներում ծնվում էին անհատներ, որոնք իրենց գաղափարներով մարմնավորում էին դարերի խորուրդը, մտավոր և հոգևոր անաղարտությունը, այսինքն գիտակցված հավատը ճշմարիտ գիտելիքով պահպանումը։ Այդպիսիներից էր Գարեգին Սրվանտյանցը, որը գործելով Օսմանյան կայսրության դժնդակ պայմաններում մինչև իր կյանքի վերջին պահը անմնացորդ նվիրվեց հայ լուսավորական գործին։ Դեռևս վանում ստացած սկզբնական կրթության կայծը նրա հոգում բոցավառել էր հայագիտությամբ հային հոգեպես և ազգովին ազատագրելու գաղափարը։ Հայրենիքին և հայ առաքելական եկեղեցուն ծառայելու իր վեհ ասպարեզը Գարեգին Սրվանտյանցը ընտրեց երիտասարդ սերնդին հայրենաճանաչողության ոգով դասերակելու մեծ գործը։ Նրա լուսավորական գործունեության բնաբաններ մեր ազգին համար այսօր և ամեն ժամանակ առաջին գործը դպրոց պետք է ունենալ, դպրոցները արդյունավորել գիտենալ։ Ելնելով ժողովրդի ծանր վիճակից, գրոց ու բրոց գրքում հեղինակը բացահայտում է լուսավորության, մշակութային և քաղաքական նշանակությունը ազգի առաջընթացի գործում, գրելով «Ամեն բանը սկիզբեն, այբեն, մանուկեն, առաջին սրահեն ուղղելու ենք»։ Դասագրքեր պետք են մանուկներին պատշաճ, հասկանալի և սիրելի բառերով և առարկաներով։ 1863 թվականին Տարոնում իր հրատարակած «Արծվիկ Տարոնո» երկշաբաթաթերթում Գարեգին Սրվանտյանցը ժողովրդին քարոզում էր. «Ուսանիլ պետք է, բռնությունից, խեղճությունից ազատվելու համար պետք է կարդալ, գրել ուսանինք, պատիժը բռնալու համար մեղքը բռնանանք, մեղքը բռնալու համար խելք ունենանք, խելք ունենալու համար վարժատուն դպրոցներ բանանք»։ Այս է Արծվիկի բաղձանքն ու նպատակ, այս է Հայաստանի դեղ ու ցավոց միակ սփոփանք։ Վարժարաններ պետք են ամեն գյուղի մեջ, ամեն թաղի մեջ, ամեն քաղաքի մեջ, վերջապես ամեն հայի մեջ։ Ըստ Գարեգին Սրվանտյանցի, մուշում բացված նոր ուսումնարաններում հայրենյաց գեղեցիկ հույսեր կպատրաստվեն։ Մկրտիչ Խրիմյանը և Գարեգին Սրվանտյանցը Սուրբ Կարապետի նորաբաց ժառանգավորած ուսումնարանում ծավալած գործունեությանը զուգահեռ ջանքեր էին գործադրում Տարոն գավառի գյուղերում լուսավորություն տարածելու գործում։ Գարեգին Սրվանտյանցը կրթության գործում օգտագործում է իր իսկ ստեղծած ուսումնական ձեռնարկները։ 1866 թվականին լույս է տեսնում նոր ընթերցարանը, որի նախաբանում գրում է, որ ինքը ցանկանում է պարզ ոճով ու զվարճալի եղանակով ուսուցանել աշակերտներին, հուսալով նրանց կրթել և սիրելի դարձնել հայոց ընտանեկան կենցաղավարությունը և հայրենի երկրի գեղեցկությունն ու սովորությունը։ Գարեգին Սրվանտյանցը մանուկների հայրենասիրական դասերակության հիմքում տեսնում էր հայրենագիտությունը։ Յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, գավառի նկարագրությունները, անոնց մոտ եղած լեռան, բլրի, ձորի, վտակի, արտերի, տեղերն ու ձևերը ծանոթացնել մանկան։ Գարեգին Սրվանտյանցը մեծ հայագետի մարգարեական բնազդով գրում է կրթության համար հայրենի բանասիրության, հնագիտության և պատմության կարևորության և օտարների կողմից դրանց սպառնացող աղավաղման վտանգի մասին։ Ասոնք ոչ միայն զվարճալի և պիտանի կլինին ուսանողին, այլև նոր ու մեծ լույս կտան մեր հայկական լեզվին, մեր ազգային հնագիտության և պատմության, որք լի են թյուր հասկացությամբ։ 1867 թվականին Կարինի հոգևոր առաջնորդ Հարություն արքեպիսկոպոս Վեհապետյանը Գարեգին Սրվանտյանցին ձեռնադրում է վարդապետ։ Գարեգին վարդապետ Սրվանտյանցը վարդապետական այցելությամբ մեկնում է Վան և Վարագավանք։ 1869 թվականին Կարինի հայ հասարակության խնդրանքով Գարեգին Վարդապետը ստանձնում է քաղաքի կենտրոնական և մյուս վարժարանների տեսչությունը։ Դպրոցական ծրագրում և դասավանդվող առարկաների ցանկում նա որոշ փոփոխություններ է կատարում։ Այստեղ դասավանդվում էին ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, լեզուներ, հայոց պատմություն։ Ժամանակակիցները բարձր են գնահատել Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցի կրթական բարեփոխությունները, նշելով. Կարնո ուսումնարանը առաջադիմության քայլափոխին մեջ սքանչելի փոփոխություններ ունեցած է։ Սա Սրվանցյանց Գարեգին Վարդապետի շնորհիվ է, որ ազգայնոցս անզուգական ոմն է։ Ինքը գրեթե առավոտեն մինչև երեկո մնկանց դաստիարակության համար քրտին կթափե։ Մեծահասակների գիրակնորյա երեկոյան դպրոցի բացումը ևս ողջունելով մամուլում նշվել է. Նոր գործմը, որ Կարին մինչև այսօր չէր տեսել, այսինքն գիրակնորյա դպրոց բանալը իր ժրաջան աշխատությունն էր։ Գարեգին Սրվանցյանցը իր հայրենաշունչ ոգին փոխանցում էր աշակերտներին, նրանցից Նշկյանները, Պալլարյանները հետագայում դարձան ազատագրական շարժման գործիչներ։ Թուրք իշխանությունները թշնամաբար էին ընդունում Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցի լուսավորական բուռն գործունեությունը, դպրոցը փակվում է և նա մեկնում է մուշ։ Տարունում լուսավորական աշխատանքները առավել արդյունավետ եղան Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարքության տարիներին, երբ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը Սուրբ Կարապետ վանքի վանահայրության փոխանորդ էր նշանակվել։ Դպրոցներ են բացվում Մշոտ դաշտի, Վերին և Ներքին Բուլանախների, Մանասկերտի, Վարդոյի գյուղերում և Տարունի վանքերում։ Նորաբաց դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը հասնում էր 1000-ի։ Գարեգին Սրվանցյանցը նույն երանդով լուսավորական գործունեություն է ծավալում Վանում և Վասպուրականի գյուղերում։ Առանձնապես կարևոր էր Վանում Սանդխտյան վարժարանի բացումը, որին նախորդել էր իր նախաձեռնությամբ Կոստանդնուպոլսում Վանեցի գաղթականներից 1870 թվականին Սանդխտյան ընկերության հիմնադրումը։ Սանդխտյան ընկերությունը միջոցներ էր տրամադրել վարժարանի բացման նպատակով։ 1873 թվականին Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հրաժարական է տալիս և Պոլսում մնում է իբրև Գուսկունջոկ թաղի եկեղեցու քարուզիչ։ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը ևս մեկնում է Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ընթացքում Պոլսում կազմակերպվում են Արարատյան, Դպրոցասիրած, Արևելյան ընկերությունները։ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը մասնակցում է 1878 թվականին ստեղծված Կիլիկյան ընկերության աշխատանքներին, որի նպատակն էր Արևմտյան Հայաստանում կրթության ու լուսավորության տարածումը։ Անկախ բոլոր արգելափակումներից Գարեգին Սրվանցյանցը միշտ հոգով և սրտով կապված է եղել իր ծննդավայրի Վան քաղաքի հետ։ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Վանում ստեղծված ծանր պայմաններում Գարեգին Վարդապետը ամեն կերպ ձգտում էր օգնել վարժարանին։ 1878-79 թվականներին Պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Գարեգին Վարդապետը այցելում է հայկական դպրոցներ, վերաբացում փակված վարժարանները, օգնում ուսուցիչներին։ Դպրոցը համարելով ազգային հույսը, նա միևնույն ժամանակ ցավով նշում էր, որ այն թե դասավանդման միասնական ծրագրի ու մեթոդների և թե համապատասխան կահավորման բացակայության պատճառով գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Միևնույն ժամանակ Գարեգին Վարդապետ Սրվանցյանցը դրվատանքի խոսք է ասում Սեբաստիա քաղաքի թարգմանչած ուսումնարանի ավակ վարժապետ Թադևոս Պատվելի Գյուրեղյանի, Հակոբ Մեսիայանի, Թոկատի Վարդանանց վարժարանի ուսուցիչ Փասպանյանի և տեսուչ Պորտուգալյանի հասցեին։ Դաժան իրականության հետևանքով տեղի ունեցավ Պորտուգալյանի ձերբակալումը և դպրոցի փակումը։ Պատճառը պատմության դասին հայոց թագավորության մասին դասավանդումն էր, ինչը թուրք ոստիկանությունը առիթ էր դարձրել Պորտուգալյանին մեղադրելու հայոց թագավորությունը վերականգնելու քարոշչության մեջ։ Գարեգին Վարդապետ այցելում է Արևմտյան Հայաստանում Խարբերթի Սուրբ Նշան վարժարանը, Բալուի, Մարզվանի, Արաբկիրի դպրոցները, ամենուր օգնության ձեռք մեկնելով ուսուցիչներին, աշակերտությանը և ծնողներին։ Հիրավի համազգային կրթության մտահոգությամբ են լի նրա խոսքերը. Ներկա վարժարանները բարեկարգելու մեծ պետք ունին, որոնք օգտակար աշակերտներ կրնան ընծայել ազգին, մանավանդ աղջկանց դաստիարակության վրա ուշ դարձնելով հոգ պետք է տանիլ ընտիր ուսուցիչներ և լավագույն մեթոդներ հաստատել, որոնց պակասությամբ է, որ մեր վարժարանները անպտուղ կմնան թե գավառներում և թե Կոստանդնուպոլսում։ 1884 թվականին Գարեգին վարդապետ Սրվանցյանցը ընտրվում է Տրապիզոնի թեմի առաջնորդ, իսկ երկու տարի անց Մաղաքիա Օրմանյանի հետ մեկնում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և օծվում եպիսկոպոս։ 1887 թվականին Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը նշանակվում է Տարունի առաջնորդ և Սուրբ Կարապետ Վանքի վանահայր, միևնույն ժամանակ շարունակելով Պոնտոսի առաջնորդությունը։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի հայրենանվեր գործունեությունը գտնվում էր Օսմանյան իշխանությունների հսկողության տակ, և շուտով նրան արգելվում է մնալ Տարունում։ Վերադառնալով Տրապիզոն իր առաջնորդական պաշտոնին, Գարեգին եպիսկոպոսը իր արդար սկզբունքայնությամբ բախվում է թուրք գավառապետի և հարկահանի հետ։ 1888-ին Գարեգին եպիսկոպոսին կանչում են պոլիս, ինչը հավասարազոր էր աքսորի, քանզի նրան այլևս չեն թույլ տալիս վերադառնալ հայկական գավառները։ Հայրենաշունչ և ազգանվեր գործին նվիրյալի համար շատ նեղ էին Պոլսում ազգային ժողովի փոխատենապետի պաշտոնավարման և Բերայի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու քարոշչական ու Ղալաթիո կենտրոնական վարժարանում դասավանդման սահմանները։ Արևմտյան Հայաստանն էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի գործունեության ասպարեզը, որի ազատագրումը նա տեսնում էր լուսավորության ճանապարհով, քանզի իր համոզմամբ գիտությունը զորություն է, իսկ ուսումը դարի անժխտելի վճիռը։ Ավարտվեց Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրվանցյանցի ծավալած լուսավորական գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի աստվածճանաչման բնափիլիսոփայական ուղին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոսրովի դուխտ, զարմանալի է ինձ, շարական նվիրված Վահան Գողնացու հիշատակին, մշակումը Ռուբեն Ալթունյանի, կատարում է Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլը, մենակատար Ագափի Ղազարյան, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։

Էդուարդ Բաղդասարյան, Նոկտյուրն, փոխադրում Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Էդուարդ Բաղդասարյանի նոկտյուրնի փոխադրումը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Արնո Բաբաջանյան, «Կանչիր ինձ» և «Անդանտե», կատարում է «Կադանս» անսամբլը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի «Կանչիր ինձ» և «Անդանտ» ստեղծագործությունները կադանս անսամբլի կատարմամբ հետևյալ կազմով. Բորիս Եգանյան, ակորդիոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ.
1: Ալան Հովանես, Սարիս, Օրոր, Շատախ և Ղրղզական Սյուիտ, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Աննի Ժոդրին, ջութակ, և Հասմիկ Սուրմելյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ալան Հովանեսի «Սարիս», «Օրոր», «Շատախ» և «Ղրղզական սյուից» ստեղծագործությունները ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Աննի Ժոդրին ջութակ և Հասմիկ Սուրմելյանը դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Խորուրդնը մեծ և սքանչելի, որ այսօր հայտնվեց։ Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ, ավետիս են տալիս աշխարին։ Ծնվեց նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքում, սերունդներ մարդկային օրհնեցեք, քանզի մեզ համար մարմնացավ։ Նա, ում բավելիչ են երկինք ու երկիր, թողեց, որ իրեն խանձարուրով պատեն, չզատվելով իր հորից Սուրբ Քարայրում բազմեց։ Լույս, լույսի մայր և կենարար Էության բնակարան, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մայր ստեղծողի և բնության կերպը նորոգողի, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Լույս ծագեց քեզնից խավարում նստածներիս համար, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մովսես Խորենացի։

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծակումին ճառագայթներից, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի Միխայիլ Գլինկայի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերան։ Միխայիլ Գլինկան առաջին ռուս կոմպոզիտորն էր, որի ստեղծագործությունները մեծապես ճանաչվեցին Եվրոպայում։ Նրան հաճախ անվանում են ռուսական դասական երաժշտության հայր։ 1837-39 թվականներին Գլինկան եղել է պալատական երգեցիկ խմբի կապելմայստերը։ Առաջադիմական հասարակական շարժումները, շփումը Ալեքսանդր Պուշկինի, Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի և դեկաբրիստների հետ նպաստել են կոմպոզիտորի ստեղծագործական սկզբունքների և գեղագիտական հայացքների ձևավորմանը։ Գլինկայի Իվան Սուսանինը ռուսական առաջին դասական օպերան է։ Արքունիկի ցանկությանը հակառակ 1836 թվականին այն բեմադրվել է Պետերբուրգի մեծ թատրոնում։ Կոմպոզիտորն իր պատմահերոսական օպերայում փառաբանել է հայրենասեր գյուղացուն, ժողովրդի արիությունն ու աննկուն կամքը։ Ալեքսանդր Պուշկինի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» պոեմի հիման վրա Գլինկայի գրած համանուն երկրորդ հեքիաթային էպիկական օպերան նույնպես բեմադրվել է Պետերբուրգի մեծ թատրոնում 1842 թվականին։ Այս ստեղծագործության մեջ Գլինկան էպիկական շունչ է հաղորդել կերպարներին, խորացրել երկի բովանդակությունը։ Իր այս երկու օպերաներով կոմպոզիտորը նախանշել է ռուսական օպերայի ապագայի ուղիները, ստեղծել օպերային դրամատուրգիայի նոր տեսակներ, որոնք հիմնված են սիմֆոնիզմի զարգացման, հակադիր կերպարների բախման և համադրման ու առանձին ավարտում պատկերների հաջորդականության վրա։ Գլինկայի արվեստն իր գաղափարական խորությամբ, գեղարվեստական ընդհանրացման մեծ ուժով և երաժշտական լեզվի պարզությամբ ռուսական ազգային արվեստի փայլուն արտահայտությունն է։ «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայի ստեղծման միտքը Միխայիլ Գլինկան հղացել է դեռևս Ալեքսանդր Պուշկինի օրոք։ Կոմպոզիտորը մտադիր էր այն ստեղծել հենց Պուշկինի լիբրետոյի հիման վրա, սակայն պոետի հանկարծակի վախճանի պատճառով ստիպված էր դիմել իր ընկերների օգնությանը։ Լիբրետոն գրելիս նրան օգնել են Վալերիան Շիրկովը, Կոնստանտին Բախտուրինը, Նեստոր Կուկոլնիկը և այլք։ Պրեմիերայի ժամանակ օպերան մեծ հաջողություն չունեցավ։ Ինչպես գրում է Միխայիլ Գլինկան, առաջին գործողությունը բավական հաջող էր, երկրորդը նույնպես։ Երրորդում, սակայն, երիտասարդ երգչուհի Անֆիսա Պետրովայի ելույթն անհաջող էր և հանդիսատեսը սկսեց անտարբերություն ցուցաբերել։ Չորրորդ գործողությունն այն ազդեցությունը չգործեց հանդիսատեսի վրա, որին ես սպասում էի, իսկ հինգերորդի վերջում թագավորական ընտանիքը լքեց դահլիճը։ Երբ վարագույրը փակվեց, մարդիկ անբարյացկամորեն ծափահարում էին, իսկ մեծ մասը եռանդով սուլում էր։ Ինձ հրավիրեցին բեմ։ Այդ ժամանակ թատրոնի տնորենների օթյակում նստած գեներալ Դուբելտին հարցրի. «Կարծես թե սուլում են, տեղին է արդյոք իմ բեմ դուրս գալը»։ «Գնա», պատասխանեց գեներալը, «Քրիստոսը քեզանից ավելի է տառապել»։ Այնուամենայնիվ օպերան թատերական ողջ խաղաշրջանի ընթացքում ներկայացվեց 32 անգամ։ Ուշագրավ է, որ Ֆերենց Լիստը 1843 թվականին Սանկտ Պետերբուրգ իր այցի ժամանակ հանդիպելով Գլինկային հայտնում է, որ Փարիզում «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերան նույնպես ցուցադրվել է 32 անգամ։ «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայի բնագիրը չի պահպանվել։ Պարտիտուրի միակ օրինակը, որը պատկանում էր Պետերբուրգի մեծ թատրոնի տնորինությանը, որն էլ հենց օգտագործվել էր պրեմիերայի ժամանակ, 1859 թվականի հրդեհի ժամանակ ցավոք այրվել է։ Միխայիլ Գլինկայի քրոջ խնդրանքով օպերայի պարտիտուրը վերականգնել են կոմպոզիտորներ Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովը, Միխայիլ Բալակիրևը և Անատոլի Լյադովը։ Առաջին գործողություն. Կիևի իշխան Սվետոզարի դստեր Լյուդմիլայի և դյուցազն Ռուսլանի հարսանիքն է։ Իշխանական շքեղ սենյակը լի է հյուրերով։ Երկիշ տաղբահարը, իմաստուն բայանը երգում է ռուսական հզոր բանակի փառքը և պանծացնում քաջարի մարտիկներին, սակայն հյուրերը խնդրում են նրան գովերքել Ռուսլանին և Լյուդմիլային։ Բայանը համաձայնում է։ Իր առաջին երգում նա կանխագուշակում է Ռուսլանի և Լյուդմիլայի ապագա ճակատագիրը, ըստ որի երիտասարդ զույգին մահացու վտանգ է սպառնում, մոտալուտ բաժանում։ Այս գույժը լսելուն պես բոլոր հավաքվածները անհանգստանում են։ Ուրախ են միայն Ռուսլանի հակառակորդները, Լյուդմիլային սիրահարված խազարների իշխան Ռատմիրը և պարծենկոտ ու վախկոտ Ֆարլաֆը։ Սակայն Բայանը շտապում է հանգստացնել բոլորին։ Նա հայտնում է, որ անտեսանելի բարի ոգիները կպաշտպանեն Ռուսլանին և Լյուդմիլային և ամեն ինչ կանեն, որպեսզի սիրահարները կրկին միանան։ Հավաքվածները նորից աշխուժանում են։ Լյուդմիլան, սակայն, տխրում է, որ պետք է լքի հայրական տունը և Կիևը։ Լյուդմիլայի դայակը և ընկերուհիները փորձում են սփոփել նրան։ Սվետոզարն օրհնում է նորապսակներին։ Անսպասելիորեն որոտում են ամպերը, փայլում է կայծակը։ Շուրջն ամեն ինչ մթնում է։ Բոլորը սաստիկ վախենում են։ Լսվում է ևս մեկ ուժգին որոտ, և կայծակն այս անգամ ավելի երկար է փայլատակում։ Հայտնվում են երկու հրեշներ և փախցնում Լյուդմիլային։ Վերջին անգամ է լսվում որոտը, շուրջ բոլորը լուսավորվում է։ Հյուրերը նկատում են, որ Լյուդմիլան անհետացել է։ Բոլորը խուճապի մեջ են, սարսափած։ Վշտահար Սվետոզարը երթվում է, որ իր չքնաղ դստերը Լյուդմիլային կնության կտա այն ջուցազնին, որը գգտնի և կվերադարձնի նրան։ Ռուսլանը, Ֆարլաֆը և Ռատմիրը խոստանում են, որ գգտնեն Լյուդմիլային և ամիջապես ճանապարհ են ընկնում։ Բարեկամներ, օպերան կունկնդրեք մեծ թատրոնի երգչախմբի և նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սվետոզար Վալերի Յարոսլավցև, Լյուդմիլա Բելլա Ռուդենկո, Ռուսլան Եվգենի Նեստերենկո, Ռատմիր Տամարա Սինյավսկայա, Ֆարլաֆ Բորիս Մորոզով, Գորիսլավա Նինա Ֆոմինա, Ֆին Ալբերտ Մասլենիկով, Նաինա Գալինա Բորիսովա, Բայան Ալեքսանդր Արխիպով, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Միխայիլ Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերան։ Երկրորդ գործողություն, առաջին տեսարան։ Բարի կախարդ Ֆիննի քարանձավը։ Լյուդմիլայի փնտրտուկներն այստեղ են բերել Ռուսլանին։ Ֆիննը ողջունում է Ռուսլանին։ Նա ասպետին ասում է, որ չքնախ Լյուդմիլային փախցրել է չար ու սարսափելի կախարդ Չեռնոմորը։ Ռուսլանը հարցնում է. Ով է Ֆիննը։ Վերջինս մի հետաքրքրաշարժ լեգենդ է պատմում երիտասարդին։ Տարիներ առաջ Ֆիննը հեռավոր իր հայրենիքի ընդարձակ դաշտերում հովիվ է եղել։ Օրերից մի օր նա սիրահարվել է գեղեցկուհի Նաինային։ Բայց հպարտ Նաինան սառնասրտորեն է վերաբերվել Ֆիննի սիրո խոստովանություններին։ Տեսնելով, որ խոսքով չի կարողանում գերել գեղեցկուհու սիրտը, Ֆիննը որոշում է ռազմական սխրագործություններով, փառքով և հարստությամբ նվաճել Նաինայի սերը։ 10 տարի նա ծառայում է բանակում, մարտնչում բազում թշնամիների դեմ և, ի վերջո, վերադառնում է և Նաինայի առաջ խոնարում իր հաղթական սուսերը, ոտքերի տակ փռում ոսկի ու մարգարիտներ։ Բայց Նաինան նույն անտարբերությամբ Ֆիննին ասում է. «Ասպետ, ես քեզ չեմ սիրում»։ Ու հեռանում։ Ճարահատյալ Ֆիննը դիմում է անտարի խորքերում ապրող կախարդների օգնությանը, որպեսզի ինքն էլ նրանց պես կախարդ դառնա, մոգական ուժով գերի չքնաղ գեղեցկուհուն։ Եվ ահա, երբ վերջապես հասնում է այն պահը, երբ Ֆիննը լիովին տիրապետում է կախարդության բոլոր գաղտնիքներին, որոշում է գործածել իր կարողությունները և իրականացնել վաղեմի փափագը։ Ֆիննը հմայական խոսքեր է արտասանում և ուժգին փոթորիկ է բարձրանում, իսկ երբ փոթորիկը հանդարտվում է, նա իր առջև տեսնում է ծեր, ալեհեր, տկար ու սապատավոր մի պառավի։ Ֆիննը սարսափով գիտակցում է, որ դա Նաինան է։ Տարիների ընթացքում, մինչ ինքը կախարդություն էր սովորում, նախքին չքնաղ գեղեցկուհին ծերացել է։ Հիմա էլ ծեր պառավն է սիրահարվում Ֆիննին, վերջինը ստիպված փախուստի է դիմում, որի համար էլ սիրահարված Նաինան ատելությամբ է լցվում նրա հանդեպ։ Ֆիննը Ռուսլանին զգուշացնում է, որ Նաինան չար կախարդուհի է դարձել և անպայման կփորձի խանգարել նրան գտնելու Լյուդմիլային, բայց չպետք է նրանից վախենալ և հուսահատվել։ Ռուսլանը շնորհակալություն է հայտնում Ֆիննին լեգենդի և խրատների համար ու հարցնում, որտեղ է Չեռնոմորը թաքցնում Լյուդմիլային։ Ֆիննը պատասխանում է, որ Չեռնոմորը բնակվում է Վայրի հյուսիսում և որ Լյուդմիլան հավատարիմ է Ռուսլանին և անհամբերությամբ սպասում է նրան։ Ռուսլանը կրկին ճանապարհ է ընկնում։ Երկրորդ տեսարան։ Ամայի վայր։ Գալիս է Ֆարլաֆը։ Նա չափազանց վախկոտ է և արդեն գրեթե պատրաստ է հրաժարվելու Լյուդմիլայի հետագա փնտրտուկներից։ Բայց անսպասելիորեն հայտնվում է Նաինան։ Առանց ներկայանալու պառավը խոստանում է օգնել Ֆարլաֆին հաղթել Ռուսլանին և ամուսնանալ Լյուդմիլայի հետ։ Վախվորած Ֆարլաֆը հարցնում է, թե ով է նա։ Պառավը չի ցանկանում բացահայտել իր ով լինելը և հրամայում է Ֆարլաֆին գնալ տուն և սպասել իրեն։ Բայց Ֆարլաֆն անհանգիստ է, չի վստահում ձեր կնոջը։ Նաինան ստիպված խոստովանում է, որ ինքը չար կախարդուհի Նաինան է։ Լսելով այդ, Ֆարլաֆը անմիջապես ոգևորվում է։ Հիմա նա վստահ է, որ Լյուդմիլան իրենն է լինելու։ Երրորդ տեսարան։ Լյուդմիլայի փնտրտուկները Ռուսլանին ի վերջո հասցնում են մի հին ռազմիդաշտ։ Շուրջն ամեն ինչ թաղված է մշուշում։ Ողջ դաշտը ծածկված է պատերազմի ժամանակ ընկած ռազմիկների ոսկորներով ու զենքերով։ Ռուսլանը շրջելով դաշտում ջուցազնին վայել սուսեր է որոնում, բայց բազմաթիվ սուսերներից որևէ մեկը չի համապատասխանում նրան։ Մշուշը հետզհետե ծրվում է։ Հեռվում մի հսկա գլուխ է երևում, որը դիմելով Ռուսլանին պահանջում է, որ վերջինս հեռանա ու չանհանգստացնի ննջող հերոսների հանգիստը։ Բայց Ռուսլանը հեռանալու միտք չունի։ Այդ ժամանակ հսկական գլուխը փչում է Ռուսլանի ուղությամբ և մրրիկ է բարձրանում։ Բարկացած Ռուսլանը նիզակով խոցում է հսկա գլուխը։
գլուխը թեքվում է և երևում է սուսեր, որն էլ պահում էր գլուխը։ Գլուխը Ռուսլանին պատմում է այդ սուսերի պատմությունը։ Ժամանակին ինքը հսկա էր և մի թզուկ եղբայր ուներ, անունը Չեռնոմոր, որի ողջ ուժն իր մորուսի մեջ էր։ Իսկ կախարդական ամրոցում պահված էր կախարդական թուր կեցակին, որով հնարավոր է սպանել թե հսկային, թե թզուկին։ Եղբայրներից յուրաքանչյուրը ցանկանում էր փախցնել սուսերը և պահել իր մոտ։ Բայց օրերից մի օր չար թզուկը խորամանկորեն կտրում է հսկայի գլուխը, որը թուր կեցակի հետ թռչում է դեպի այս ամայի դաշն ու իր տակ թաքցնում սուսերը։ Ռուսլանը ցնծում է, նա հասկանում է, որ հսկայի թզուկ եղբայրը հենց Լյուդմիլային փախցնող չար կախարդն է, և որ այս սուսերի միջոցով նրան անպայման կհաջողվի տապալել Չեռնոմորին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Միխայիլ Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերան։ Երրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան, չար կախարդուհի Նաինայի ամրոցը։ Նա որոշել է Լյուդմիլային փնտրող ասպետներին բերել այստեղ և բոլորին սպանել։ Ճանապարհին նրանց հանդիպեցնում է չքնաղ օրիորդների, որպեսզի վերջիններս հրապուրեն երիտասարդներին ու բերեն իր ամրոցը։ Գալիս է Ռատմիրին սիրարված և կարոտից տարապող Գորիսլավան։ Շուտով ամրոց է մտնում նաև ճանապարհից հոգնած Ռատմիրը։ Նրա հետևից գալիս են Նաինայի ուղարկած չքնաղ օրիորդները, որոնք իրենց հեզաճկուն պարերով գայթակղում են Ռատմիրին։ Գորիսլավան փորձում է խոչընդոտել աղջիկներին և սթափեցնել Ռատմիրին, բայց վերջինս Գորիսլավային չի տեսնում և ցանկանում է տրվել ժամանակավոր հաճույքներին։ Ամրոցին է մոտենում նաև Ռուսլանը։ Գեղեցկուհիներն ուրախանում են ևս մեկ զոհի տեսնելով։ Գորիսլավան ընդառաջ է գնում Ռուսլանին, պատմում իր վշտի մասին ու խնդրում նրան վերադարձնել Ռատմիրին, վերադարձնել նրա զգոնությունը։ Բայց Նաինայի ջանքերով Ռուսլանն էլ սթափ չի դատում։ Տեսնելով Գորիսլավային, Ռուսլանն անմիջապես սիրահարվում է նրան։ Բարեբախտաբար հայտնվում է բարի կախարդ Ֆիննը։ Նա ցրում է Նաինայի կախարդական հմայությունները և իր գավազանի շարժումով ամրոցը վերածում է անտառի։

Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք Միխայիլ Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերան, 4-րդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Գեղեցկուհի Լյուդմիլան տարապում է Չեռնամորի կախարդական այգում։ Նա փորձում է նետվել գետը, բայց ջրերի միջից հայտնվում են ջրային փերիները և փրկում աղջկան։ Նրանք, հավաքվելով Լյուդմիլայի շուրջը, երգում են, ապա նետվում գետն ու անհայտանում։ Այս անգամ Լյուդմիլային սփոփելու են գալիս ծաղիկների միջից հայտնված փերիները։ Նրանք էլ են երգում Լյուդմիլայի համար, ապա չքվում։ Ոչինչ չի ուրախացնում Լյուդմիլային։ Հայտնվում է նաև կախարդական սեղանը, լեփ լեցուն չտեսնված ուտեստներով։ Բայց Լյուդմիլան մերժում է ամեն ինչ։ «Ինձ հարկավոր չեն քո ընծաները», բացականչում է նա դիմելով Չեռնոմորին և հուզմունքից գիտակցությունը կորցնելով ընկնում գետին։ Նրա վրա թափանցիկ քող է իջնում, իսկ ծաղիկների և ջրերի միջից դուրս եկած փերիները ծածկում են նրան հրեղեն հավքի փետուրներով։ Հնչում է քայլերքը, հայտնվում են երաժիշտներն ու Չեռնոմորի ծառաները, պատգարակով նրանք բերում են երկարամորուք ծեր կախարդին։ Լյուդմիլան ուշքի է գալիս, և երբ Չեռնոմորը բազմում է գահին, գեղեցկուհու կողքին, աղջկա դեմքը զզվանք և բարկություն է արտահայտում։ Չեռնոմորի նշանով սկսվում են պարերը, նախ թուրքական, ապա արաբական և վերջում լեզգինկա։ Հերվիզ անսպասելիորեն լսվում են փողի հնչյուններ, երևում է Ռուսլանը, որը չար թզուկին մենամարտի է հրավիրում, համընդհանուր իրարանցում է սկսվում։ Չեռնոմորը կախարդանքով Լյուդմիլային քնեցնում է, ապա գնում է Ռուսլանին ընդառաջ, ընդունելով մենամարտի հրավերը։ Մենամարտի ընթացքում Ռուսլանը հաղթում է չար թզուկին, կախարդական սուսերով կտրելով Չեռնոմորի մորուքը, զրկելով նրան իր կախարդական ուժից։ Գալիս են Ռատմիրը և Գորիսլավան։ Ռուսլանը շտապում է Լյուդմիլայի մոտ, հայտնում նրան ուրախ լուրը, ծերուկը պարտված է, բայց Լյուդմիլան խորը քուն է մտել և չի լսում Ռուսլանին։ Համոզվելով, որ գեղեցկուհուն արթնացնել անհնար է, Ռուսլանը որոշում է շուտ ապույտ տանել նրան Կիև, որտեղ վհուկներն անպայման կարողանան արթնացնել կախարդական քնից։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Միխայիլ Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերան։ 5-րդ գործողություն, 6-րդ տեսարան։ Լուսնյակ գիշեր։ Ընթարցակ հովտում հանգստի համար կայանել են Ռուսլանը, քնած Լյուդմիլայի հետ, Ռադմիրը, Գորիսլավան և Չեռնոմորի մի քանի ազատագրված ստրուկներ։ Ռադմիրը հսկում է ճամբարը, բայց ընկնում է երազանքների մեջ։ Երիտասարդի սրտում վերարթնացել է սերը առ Գորիսլավան։ Հանկարծակի հայտնվում են Չեռնոմորի նախկին ստրուկները և հայտնում Ռադմիրին, որ այժմ էլ գիշերային ոգիներն են փախցրել գեղեցկուհի Լյուդմիլային, իսկ Ռուսլանը նետվել է նրանց հետևից։ Ռադմիրն օգնության է կանչում բարի ֆիննին։ Նա հանգստացնում է ասպետին, հայտնելով, որ իրականում Լյուդմիլային Նաինայի օգնությամբ փախցրել է Ֆարլաֆը և տարել Կիև։ Ֆինը Ռադմիրին կախարդական մի մատանի է տալիս, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի Լյուդմիլային արթնացնել քնից։ Ռադմիրը խոստանում է, որ կգտնի Ռուսլանին և մատանին քանձնի նրան, ու Գորիսլավայի հետ ամիջապես ճանապարհ է ընկնում։ 7-րդ տեսարան։ Ֆարլաֆը Լյուդմիլային հասցնում է Կիև։ Քնած գեղեցկուհուն պալատի շքեղ դահլիճներից մեկում պարկեցնում են ծաղիկներով և թանգարժեք քարերով զարդարված բարձր մահճակալի վրա։ Աղջկա շուրջն են հավաքվում Սվետոզարը, Ֆարլաֆը, պալատականները, Լյուդմիլայի ընկերուհիները, դայակները, զորաբանակը և իշխանին ենթակա ժողովուրդը։ Երգչախումբը բարձրաձայն երգում է, որպեսզի Լյուդմիլան արթնանա, բայց ապարդյուն։ Սվետոզարը խնդրում է Ֆարլաֆին արթնացնել իր դստերը, բայց վերջինիս ուժերից վեր է։ Նա կանչում է Նաինային, խնդրելով օգնել իրեն, սակայն Լյուդմիլային հնարավոր չէ արթնացնել։ Հեռվից լսվում է մոտեցող ձիերի սմբակների դոփյունը։ Ներս են գալիս Ռուսլանը, Ռադմիրը և Գորիսլավան։ Տեսնելով նրանց, փոքրոքի Ֆարլաֆը սարսափահար փախչում է։ Ռուսլանը, մոտենալով Լյուդմիլային, կախարդական մատանին դնում է նրա մատին և, ով զարմանք, աղջիկն ամիջապես արթնանում է։ Բոլորը ցնծում են, երգչախումբն ու ժողովուրդը երգում, փառաբանում են իրենց հզոր հայրենիքը, գովերգում նաև Ռուսլանին և Լյուդմիլային։

Բարեկամներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Միխայիլ Գլինկայի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերան Մոսկվայի մեծ թատրոնի երգչախմբի և նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սվետոզար, Վալերի Յարոսլավցև, բաս, Լյուդմիլա, Բելա Ռուդենկո, սոպրանո, Ռուսլան, Եվգենի Նեստերենկո, բաս, Ռատմիր Տամարա Սինյավսկայա, կոնտրալտո, Ֆարլավ Բորիս Մորոզով, բաս, Գորիսլավա Նինա Ֆոմինա, սոպրանո, Ֆին Ալբերտ Մասլենիկով, տենոր, Նաինա Գալինա Բորիսովա, մեցո սոպրանո, Բայան Ալեքսանդր Արխիպով, տենոր, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 40, Սոլ մինոր, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։